чет элде техникага байланыштуу материалдар катаан купуя сакталат. Алар тек көптөгөн акпарат кабарларынан сөз сүйлөмдөрдү жыйнап, пайдалуусун гана издөөчү. Материал жок, тажрыйба жок, чет элдин жардамы жок. Баарын нөлдөн баштоо керек. 1970-жылы 12-айдын 26-чы күнү Жунгонун туңгуч өзөк суу асты кемеси сууга түшүрүлдү. 1974-жылы 1-август армия майрамы күнү Чаңжын 1-номер расмий түрдө деңиз армиясынын иштетүүсүнө тапшырылды. Муну менен Жунго дүйнө боюнча 5-чи болуп өзөк суу асты кемесине ээ болду. Хуан Шиуха жана анын кызматташтары өзөк суу асты кемесин изилдеп жасоодон баштап 10 жылга жетпеген убакыт сарптады. 1988-жылы Жунгонун өзөк суу асты кемеси туңгуч жолку чегине жеткен терең чөйгүү сынагын алып барды. Кемедеги карта чоңдугундагы болоттакта канча 100 метр суу астындагы 1 тоннадан ашуун басымды көтөрө алат. Ар кандай бир маселе кеменин ойрондолуусун келтирип чыгаруусу мүмкүн. Американын өзөк суу асты кемеси узун куйруктуу акула аттуу өзөк суу асты кемеси терең чөйгүү сынагында чөгүп кетип, 129 адамдын баардыгы кырсыкка учурады. 64 жаштагы Хуан Шиуха кеме кызматчыларынын коркунучуна карата: «Мен силер менен бирге түшөм», деди. Ал жеке өзү кеме менен эң терең чөгүп, тажрыйба толук жеңиштүү болду. Купуялыкты сактоо үчүн Хуан Шиуха аты жөнүн 30 жыл жашырып, үй бүлөсүндөгүлөр менен болгон байланышын үздү. 1987-жылга келгенде гана бир парча адабий акпараттан орошон салым кошуп наамсыз жашоо анын 93 жаштагы энесинин колуна жеткирилип, карыя опасыз уулдун көрсө дүйнөнү дүр силкиндире турган чоң иштерди иштеп жатканын билген. 2025-жылы 2-айдын 6-күнү Хуан Шиуха Уханда 99 жашында дүйнөдөн өттү.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар
2: Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, бери өздө улантабыз. Тянь-Шандын этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү Арылут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

Menjana ata mekenim Tianshan ulan kızlarının mamleket meri mahabatı atayın turmögübüzdü bul toprakka tereng tamır tartkan anardın aşı jıñ şöpün şuji menen tanışabız. Jıñ şöpin Gansu ölkösü Gulan Odan'dan bolup 1990 jılı tuulgan. 2010 jılı bul kız Tarbagatay aymagy Savan şaarynan Ulan Us şaarchasy Sangong Dian kıştagyna toy jasap kelgen. Al jumuşto paxta östürü, uy koy bagyudan baştap ar günü taŋ jarbastan ele aydoogo çıgып, kajybas kayratyna söönüp kıştagdagy uy bakmaçı çoŋ tütününü айланды. 2015 жылы ал дилгерлик менен кыштак тургундар комитетине кирди. 2017 жылы партияга киргенден кийин баштактык менен анардын ашы ыктыярчылар тейлөө отрядын курду. 2024 жылы 6 айда ал жогору белет саны менен кыштак партия ячейкасынын шуужилигине шайланды. Жыңы шөпин бул жер үй бүлөмү айланган экен. Бул жерде тамыр тартам деген сөзүн оозунан түшүрбөйт. Кыштак тургуну Камиле Абликиме кош бойлуу болуп 5 ай болгондо каназдык себебинен доктурканада жатууга туура келди. Бирок дарылануу камсыздандыруусун тапшырбаган болчу. Жыңы шөпин бул абалды билгенден кийин дароо анын нак акча тапшыруусуна жардам берди. Дагы ыктыярчыларды баштап анын абалынан кабар алды. Камиле ирайал терең таасирленип, дилгирлик менен ыктыярчылар кошуунуна кошулду. Жыңы шөпин кыштагы тургундарынын кирешесин арттырууга түрткү болуу үчүн 2024 жылы 8 айдан баштап ашпоздук, тигүүчүлүк, айыл чарба машиналары, мал чарбачылык катарлуулар боюнча тарбиялоо курстарын шайкештирип ачты. 30 канча кыштагы тургуну тарбиялангандан кийин ишке орундашты. Кыштактагы эки дыйкандарча сайран жай бар. Ал партия курулушу жетекчиси болуу катары чөйрөнү жакшылоого жетекчилик кылып, кыймылдарды долбоорлогондуктан жылдык тижарат суммасы 400 миң юандан ашып, 15 кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2025 жылы 10 айда Жыңы Шөпин автоном райондук 9 кезекти улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп бааланды. Гансуудан Тарбагатайга той жасап келген бул кыз 10 жыл бекем туруп, башка жүрттү өз жүрттү кылып куруп чыкты. Ошондой эле арлуу калкынын жүрөгүндөгү ана рашы шуужисине айланды.

0: Кырматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздү. Бул топуракка терең тамыр тарткан анардын ашы Жэн Шопин Шужи менен тааныштык. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жөрөйгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп улачат.
2: Жөрөйгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнө

0: Dün tanıştığı cana küçübüzdü tabuğa cerdan beret.
1: Жүрөгүлү маданият көпүрөгө окшош мурдагына азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөгүлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оңдордун акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөгүлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөгүлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Жакында Жеминей ооданынын Уласты шаарчасы Көктоган кыштагында машиналары жүктөлгөн мээримдүүлүк жеткирүү көмүрү кыйынчылыгы бар калктын үйлөрүнө арт артынан жеткирилип, кыштак тургундарынын кышты жылуу өткөрүү кепелети бекемделди. Бул жолку таратылган жалпы 64.6 тонна мээримдүүлүк жеткирүү көмүрүн Алтай аймактык жоорулушма маалымат аралчылары борбору 22 миллион каржы чыгарып сатып алган болуп, ар бир түтүнгө 3.8 тонна өлчөм боюнча аксыз таратылып, кыштактагы 17 түтүн кыштак тургунуна нарып жеткирилди.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 25 күнү, күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 15 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 14-тен 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном райондук парткум туруктуу комитети жыйын ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин автоном район курулгандыгын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышкан кездеги зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболордун рухун эскерип, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга көңүлдү уйтуп, күчтүү чогултту. Чен Шаожаң жыйынды башкарды.
3: Чен Шаожаң Эркин Тунияз майрам мезгилиндеги коопсуздук, туруктуулук жана базардын камдоосу сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди.
2: Чоңхо улуттук ортоктук тулку таанымын бекем уйтуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу атайы түрмөгүбүздө Шинжаң Чоңхо улуттук ортоктук тулку курулушунун тыңгырыктуу учурушту деген акпараттык атайы кабардыбасыздар.
3: 2026 жылдык автоном райондун эл башкаруусундагы керханаларга тейлөө жүргүзүү айы атайын майдан кызматка кабылдоо кыймылы Хотен шаарында өткөрүлдү.
2: Шинжаң темир жол тармактары убактылуу жүргүнчүлөр кезекчи поездунан 571 поездду көбөйтүп каттатып, жүргүнчүлөрдүн эс алуу мезгилиндеги сапарга чыгууга жакын канаттандырууну пландады.
3: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
2: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткум туруктуу комитети 9 айдын 23 күнү жыйын ачты. Автоном райондук парткумдун шуучусу Чен Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин автоном район курулгандыгын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышканда сүйлөгөн зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рухун кайрадан эскерип, тереңдей пикир алмаштырып, талкуулап, кайра үйрөнүп, кайра өздөштүрүп, кайрадан өлчөмгө салыштырып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү, зарыл жол жоболорунун орчунду саясий маанисин, тарыхый маанисин, иш жүзүндүк маанисин дагы бир демжи терең өздөштүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга көңүлдү уйтуп, күч топтоду. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 2025 жылы 9 айдын 23 күнүнөн 25 күнүнө чейин баш шуучу Ши Цзиньпинг борбордун өкүлдөр тобун баштап келип, автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышып, зарыл сөз сүйлөп, зарыл жол жоболорду берип, арноо сөзүн зарыл куттуктоо тактасына жазып, жаңы баштаруу түйүндө социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу үчүн улуу жоспор түзүп берди. Бир жылдан бери автоном райондук парткум экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, арул кадр калкын ынтымакташтырып жетектеп, чынайы табыштоон эсте бекем сактап, ыраазычылык менен кайраттанып алгарап, баш шуучу Ши Цзиньпинг жана партия борбордук комитеттин көңүл бөлүп камкордук көрсөтүүсүн куттуктоо кыймылында оргулган партияны сүйүү, ата мекенди сүйүү кызуулугун Шинжаңдын ан сайын кооз келечегин жаратуудагы бекем ишеним жана иш жүзүндүк аракетке чымырканы айландырып, ыслаат өнүгү туруктуруктун ар кайсы түрдөгү кызматтарында жаңча жылыштоо, жаңча берекеттерге кол жеткирүүнү түрткмөктөдү. Жыйында мынабулар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүбүз силдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын туруктоп жалпы бетке изилдештирип, туруктурук барышында алга илгерилөө кызмат башы негизги кыргагында бекем туруп, өнүгүү менен коопсуздукту биргелик пландап, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат башынын ишанын бекем кармап, Чоңхо улуттук ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктей, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкү, негизги узакка кызматтарды сызыл жылыштатып, баш шуучу Ши Цзиньпинг түзүп берген социалисттик замандашкан Шинжаңды куруунун улуу жоспорун кооз раялдыкка айландырууга чымыркануу керек. Шинжаңдын тынч ынтымактуу, шайкештүү туруктук ырдаалын сызыл бекемдеп, террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдаштыруу кызмат системасын тынбай жакшыртып, коом амандыгын коргоо боюнча бүт толку алдын алып тизгинди өнүкчөтүп, коом жалпы

кырдаалынын сызыл туруктуу узак мезгил туруктууругуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Чоңку ауруту ортоктолку курулушун термелебей бекем жылыштатып, уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун жалпы бетке изилдештирип, Шинжанды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, маданият аркылуу адам тарбиялоого маани берип, дин иштерин жөнгө салынуу закон аркылуу башкаруу деңгээлин күчөп жогорулатуу керек. Киргизүү менен сыртка чыгаруу эпкинин ашырып, жаңы доор чуңго Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, жакшы болгон сырткы чөйрөнү жаратуу керек. Шинжаң өзгөчөлүгүнө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жолунда жүрүүдө бекем туруп, байлык артыкчылыгы, район ордо артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрө көтөрүмдүлүк күчүн таканчыктап, жумуштандырууну көбөйтүүнү жетекчи багыт кылып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди бачым өнүктүрүп, өз жер шартына шай жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү керек. Жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, мамлекет боюнча биргелки чоң базарга иштиктүү жугурдушуп, айланадагы мамлекеттердин жергиликтер менен болгон иш жүзүндө кызматташууну күчөтүп, мамлекет ичи эл арадан турган кош айлануу барышында ан сайын зор рол көрсөтүү керек. Экология маданийлик курулушун күчөтүп, борбордун экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү жакшы кармап, экономика коомдун жалпы бетке жашылга тип өзгөртүүсүн түртмөктөө керек. Өнүгүү барышында эл турмушун камсыздоо жана жакшы уртууда бекем туруп, түрдүү эл турмушун актуруу иштерин жакшы бүтүрүп, жаңы типтеги шаар шаарчалашуу жана айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрдү биргелки пландап жылыштатуу керек. Түштүк Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн чектеп турган урунттуу маселелерди бачым чечип, түштүк Шинжаң шахмат көзүн бүтүн күч менен жандандыруу керек. Биңтоминин жергиликтин жуурдушу өнүгү узун берекет механизмин жакшыртып, биңтондун өнүгүп соройсун бар күч менен колдоп, биңтондун ысылаатты тереңдетүү жетишкендиктерин бекемдеп, биңтон менен жергиликтин жан жактуруу терең жуурдушу эпкинин ашырып, жаңы доор биңтондун туруктурукту коргоп, чек араны кайтаруу жаңы артыкчылыгын бачым калыптандыруу керек. Партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл жылыштатып, партиянын саясий курулушун күчөтүп, ар даражалуу жетекчилик банзасы жана кадрлар кошунун күчтүү куруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы жетишкендигин бекемдеп кеңиртип, партия истили ар багдардык курулушу жана чириктешүүгө каршы туруу күрөшүн ичкерлей жылыштатып, истили таза, маанайы дурус саясий экологияны жаратуу керек. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү зарыл жол жоболорунун рухун жеткирип изилдештирди. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин 9-айдын 21-күнү Чүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астайыл изилдештирип түзөлөштүрүп, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын ичкерлей үйрөнүп изилдештирип, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл жылыштатуунун зарылдыгын, чукулдугун терең таанып, партияны башкаруу партияны жөнгө салуунун саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, партияны жалпы бетке катаң башкарууну Шинжаңдын ысылаат өнүгү туруктурук жалпы кырдаалына жайгаштырып, бирөнчөй жоспордоп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын чыныгы иш чаралар аркылуу жаңы доордо партияны жалпы бетке катаң башкаруунун баалуу тажрыйбасында бекем жакшыртып, жакшы пайдаланып, партия курулушунда түшүккан орунтуу маселелерди жакшы жөнгө салып, жакшы чечип, партияны башкаруу партияны жөнгө салуудан калыптанган жакшы саясий кырдаалды жакшы бекемдеп, жакшы өнүктүрүп, жаңы доор партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күч алтуу жаңы кырдаалын токтоосуз жаратып, чоңку ауруту ортоктолку таарымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү кепилет менен камдоо керек. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин бүт мамлекеттеги калың дыйкан жана кызматкерлердин айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар күрөш сабындагы жолдошторго арнаган майрамдык каалоосу менен чын ыкластуу сарамын астайыл үйрөнүп изилдештирип, баш шуучу Ши Цзиньпиндин айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматын жөнүндөгү зарыл баянын ичкерлей изилдештирип түзөлөштүрүп, айыл чарбада күчтүү район куруу нышанына үйрөлүп, айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну бачымдатып, айыл чарба универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин өстүрүп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндөрүнө тыңгылыктуу жылыштатып, айыл кыштактарды жөнгө салуу берекетин жогорулатып, өз жер шартына жараша конуштанууга жайлуу кесипке ыктуу кооз айыл кыштакты куруп, дыйкандардын кирешесин арттыруу, байытуу жолун кеңиртип, арул дыйкан малчы калкынын турмушун ан сайын бактыруу керемет кылуу керек. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин алдыңкы жасоочулукту өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл жол жобосунун рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик алдыңкы жасоочулук жыйыны орундаштыруу тарабын жүзөлөштүрүп, Шинжаң кесибинин өзгөчөлүгү менен артыкчылыгын толук көрсөтүп, жасоочулукта күчтүү район курулушун жалпы бетке жылыштатып, саясат
жана каражат камдоосун күчөтүп, түйүндү кесип келесин жогору сапатта өнүктүрүү.

0: аракетин жолго коюп, жасанды акыл жөндөмү кошулган жасоочулукту жылыштатып, жаңырык жаратуу жетишкендигин айландыруу жана майдан көрүнүшүндө колдонууну тереңдетип, жасоочулуктун акыл жөндөмдөшү, жашыл чуурулушу өнүгүүсүн түртмөктөп, алдыңкы жасоочулукту бел кылган замандашкан кесип системасын бачым куруу керек. Жыйында Жоңчу мамлекет майрамдык эс алуудагы түйүндү кызматтарга орундаштыруу жасарып, коом чоң кырдаалдын шайкешти туруктургун бар күч менен коргоп, кезекчиликке турууну күчалтып, түйүндү бөлүк орундун коопсуздугунан сактануну чыныгы кармап, түрдүү кайчылык чыр чатакты ойдогудай чечип, коопсуздандыруу жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, орчундуу өзгөчө чоң коопсуздандыруу окуяларынын көрүлүүсүнөн катаң сактанып, керектүү көмөскө күчүн терең казып, эки жаң саясатты жолго коюуну кылдаштырып, саякат базары менен азык-түлүк коопсуздугун көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтүп, майрамда базардын туруктуу тартиптүү жүргүзүлүүсүн камсыздоо керек деп баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Жоңчу мамлекет майрамдык эс алуу мезгили жетип келүү учурунда автоном райондук парткомдун шуучусу Чен Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 9 айдын 24 күнү текшерүү, коопсуздук, туруктуулук, базар камдоосу, түрү курулушу сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеп, биринчи чептеги кызматкерлерди көргөлүп барып, абал сурап, автоном райондук партком жана өкмөт атынан бүт райондук арлут кадр журтчулугуна кооз майрамдык каалоосун айтты. Чен Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, элди борбор кылган өнүгүү идеясын ишкерле иш жүзүндө көрсөтүп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанына үйрүлүп, Жоңхуа улуту ортак тулку таанымын бекем муютуу негизги линиясын имерчиктеп, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы бир өңчөй жоспорлоп, ар убакыт камсыз боло албоодой жоопкерчилик сезими аркылуу опур талдан сактануу, коопсуздукка кепилдик кылуу, туруктуулукту коргоо, өнүгүүнү илгери сүрүү түрдүү кызматтарын жакшы иштеп, ар улут калкынын майрамды кадыржам ырашкер кубанычтуу маанайда өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Чен Шаожаң, Эркин Тунияз Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасына келип, майрамдагы кезекчиликке туруп милдет аткаруу, калыкка тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтардын кулаш жайдыруу абалын ичкерлей текшерип изилдеп, аймак, облас, шаардын туруктуулукту коргоо амандыгын коргоо кызматын орундаштырып, бүт Шинжаңдагы ар даражалуу коом коопсуздук кадр сакчыларынан чын ыкластуу абал сурады. Чен Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Жоңчу мамлекет майрамдык эс алуу убакты узун, киши агымы, автоунаа агым мөлчөрү чоң, түрдүү кыймылдар тыгыз. Жер жерлердеги ар кайсы байланыштуу тармактары туруктуулукту коргоонун түрдүү чараларын чыныгы ишке жүзөлөштүрүп, жакшы болгон коом амандыгын жөнгө салууну чыныгы коргоп, ан сайын көп элге оңтойлуу, элге пайдалуу, көңүл жылытаарлуу тейлөө менен камдап, тынч аман шайкештүү коомдук чөйрө жана майрамдык маанай жаратуу керек. Чен Шаожаң, Эркин Тунияз Шинжаң өрт өчүрүү өрттөн сактануу куткарып жардам берүү баш отряды кол башчылык кылуу борборуна келип, милдет аткарып күрөшкө дайындык көрүү, чукул теңтайлаштыруп куткарып жардам берүү сыяктуу кызмат баяндамасын тыңшап, калың өрт өчүрүү өрттөн сактанууга кол башчылык кылуу кызматкерлеринен майрамдык абал сурады. Чен Шаожаң мындай деди: Өрт өчүрүү өрттөн сактануу кошууну карапайым элге эң жакын, байланышы тыгыз, көпчүлүктүн элдин тынч амандыгына кепилдик кылуу, элге бакыт жаратуу ыйык милдет жоопкерчилигин бекем аркалап, чукул теңтайлаштыруу, кезекчиликке туруу жана көмөскө кооптуу сыдырата текшерип, жөнгө салууну астайдыл жакшы иштеп, куткарып жардам берүү чыныгы күрөш курбатын жогорулатып, төмөн миңдеген үй бүлөнүн тынч аман баш кошуусун чыныгы кайтаруусун үмүт кылат. Чен Шаожаң, Эркин Тунияз майрамдык базар камдоо абалына абдан көөн бурду. Алар Үрүмчү, Бейюан Чүн базарына барып, эл турмушу товарларынын камдоого кепилдик кылып, баасын туруктуулаштыруу, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Базар ичинде түрдүү товарлардын запас дайындоосу жетерлүү, сатып алуу, сатуу бирдей тартиптүү болгон. Чен Шаожаң соодагери түтүндөр менен жылуу алмаштырып, товар киргизүү жолун, сатуу мөлчөрү жана баасы сыяктууларды ичке сурамжылап, аларды закон аркылуу чынчыл тижарат кылып, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн сапат өткөлүн жакшы кармап, ар улут калкын кадыржам камсыз керектөөгө ээ кылуусун табыштады. Чен Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Майрамда азаттык буюм камдосуна кепилдик кылуу түмөн миңдеген түтүнгө байланыштуу. Базар камдосун күз салам олуктуруп, бааны күзөтүп, көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, азык түлүк коопсуздугу боюнча закон аткаруу текшерүү эпкинен ашырып, карапайым элдин дасторкон коопсуздугун

0: Ачынығы кепілді қылу керек. Үрімчі шары Тияншан районы Жоңбан көчесінде ұшырда Синжандағы ең ұзын сода Жөчөндір көчесі құрылуда. Чэн Шаоджан Еркін Тонияз түрі нақ майданына барып, құрылыш жоспору құрылышы, қопсыз өндіріш сияқты қызматтардың таныштырусын тыңшап, бірінші чептегі құрылышшылар менен ұшырашты. Чэн Шаоджан байланышты жоопдуларын қопсыз өндірішті башқару чараларын қатаң жүзөлөштіріп, сапат өлчөміне қатаң мойын сұнып, түрді малында құрып бүтіруіні жылыштатып, шардың кесіп тұрпаты менен керекті майдан көрінішін молықтырып, мадания саяқаттың жорылышып өнігісін ілгер сүрігі жаңа әрекет энергия қошуының табыштады. Чэн Шаоджан текшеріп ізілдөді мұнабыларды баса көрсөтті. Жер-жерлерде қарғайсы тармақтары тұрықтулықты қорғау іс-шараларын ішкелештіріп, чыныгылаштырып, коом чоң кырдаалы туруктуулугун бар күчү менен коргоп, түрдүү оорчундуу опурал көмөскө кооптон сактанып, чечүүнү бир өңчөй жоспорлоп, коомдун шайкештүү туруктуулугун, калктын бейпил конуштанып, куунак тирчилик кылуу жакшы кырдаалын сызыл бекемдөө керек. Коопсуз өндүрүш жана апаттан сактануу апат зыянын азайтуу апаттан куткаруу кызматын жакшы кармап, түйүндү салаанын опурал көмөскө кообун ичкерлей сыдырата текшерип жөнгө салып, күзөтүп алдын сигнал берүү жана чукул тең тайлаштыруу куткаруу дайындыгын күчалтып, ар улут калкынын өмүрү мал мүлк коопсуздугун коргоо керек. Экономиканын сызыл жаңа асыл жакшы жагына карай өнүгүсүн түртмөктөп курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап түрү курулушун бачым түртмөктөп көп чараларды тең колдонуп керектөөнү кеңиртип мадания саякат камдоосун молуктуруп өзгөчө артыкчылыкты кесип өнүгүсүнүн сапатын өстүрүп берекетин ашырууну түртмөктөп жогору сапатта өнүгү жаңа аракет энергиясын жетиштирүү керек. Эл турмушун күз сала камсыздап жана жакшыртып, жумуштандыруу, агартуу, дарылануу, коомдук камсыздандыруу сыяктуу эл турмушу чыныгы ишин тыңгылыктуу жакшы иштеп, калктын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин чечип, эл турмушу бактын токтоосуз күчөтүү керек. Ар даражалуу жетекчи кадрлар, айрыкча партия өкмөттүн негизги жооптуулары жоопкерчиликтүү болуп, жоопкерчилигин так аткарып, кезекчиликке туруу, алдыга ыктап, кол башчылык кылууну күчөтүп, түрдүү кызмат чараларын орун алдырып, берекетин көрүнө тыңгылыктуу түртмөктөп, экономика коом өнүгүсү туруктуу, тартиптүү, ар улут калкы тынч аман, кубанычтуу майрам өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Панши байланыштуу кыймылдарга катышты. Жуңха улуту ортоқ тулку таанымын бекем уютуп, социалистик замандашкан Шинжаңды куралы.
1: 2025-жылы 9-айдын 24-жү күнү башчуу Си Цзиньпин Аптыран райондук парткоом жана өкмөттүн кызмат токуратын тыңшаганда, коом туруктуругу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жуңха улуту ортоқ тулку таанымын бекем уютуну бекем имерчиктеп, Жуңха улуту ортоқ тулкусу курулушун жылыштатуу керек деп баса көрсөткөн. Бир жылдан бери бүт Шинжаңда кадр жүрчүлүк чынайы табыштоон эстеп бекем сактап, ыраазычылык менен чымырканып алга илгерилип, коомдун чоң кырдаалы сызыл туруктурукту сактап, Жоңко улуту ортоок тулкусу курулушу тыңгырыктуу жылыштатырып, экономиканын өнүгүсү туруктурукта илгерилип, туруктурукта жакшылануга карай бет алып, ар улут жүрчүлүгүнүн ээ болуу сезими, бактылуулук сезими, коопсуздук сезими сызылартып, жөнгөчү замандаштырдын Шинжаң иш жүзүндөгүндө мыкты арыш ташталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Алтын күздөгү 9-айда Шинжаңда мөмө коондарыбыздын чытаңкып, көрүнүшү кишини көңүлүн сергитип турат. Жоңчуу майрамы жетип келди. Мамлекет майрамы жетип келүү алдында шаарлардан айылкыштактарга чейин коюу майрамды куттуктоо маанайы чыгып турду. Аптыран районунун курулгандыгынын 70 жылдык негизги темалуу көргөзмө залы расмий ачып жиберилген бир жылдан бери 1,390,000 адам ирет көрөрмөндү тосуп алды. Үрүмчү шаарынын тургуну Юсайсун мындай дейт. Азыр чынында эле абдан жакшы болууда. Караңыз жолдор кандай кеңири. Баары эле жерде бийик имараттар бой көтөргөн. Каттоо абдан ыңгайлуу. Коңшулар абдан ынак рашкер өтүшөт. Башчуучунун чынайы табыштоосун эстеп бекем сактап, бир жылдан бери Шинжаңда жогорудан төмөнгө чейин Жоңко улуту ортоок тулку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем мерчиктеп, коомдун чоң кырдаалы сызыл туруктуулугу жакшылануга бет алып, улуттар ынтымактыгы үздүксүз бекемделди. Кулжа шаарынын Левшин көчөсү ар улут чогуу конуштанган, көп кайнарлуу маданият көрөңгүсү уюган көчө району болуп, тарыхый көрөңгүсү карың өзгөчө тартымдуулугу менен мамлекет ичи сыртындагы саякатчыларды эликтирди. Анхуйлук саякатчы Чаң Линг Зышван мындай дейт. Бул жерде көөнө имараттарды коргоо менимче өтө жакшы экен. түстөрдү шайкештүрүүсү дагы абдан жакшы экен. Кишилер де бул жерди экскурсия кылды.

0: ну абдан күсөгүдөй сезим пайда карат экен. Кулжа шаары Лиушин көчөсүндөгү белгилүү бир өзгөчө түшүмдөр дүкөнүнүн дүкөн башчысы Мажуньян мындай дейт. Быйыл жай мезгилинде Лиушин көчөсү абдан дуумандуу болду. Ар улут коңшулары бири бирине жардам берип турат. Кагы ушундай Шинжандын бейпил ынтымак рашкерди жакшы чөйрөсү болгондуктан саякатчылар көптөп келип турат. Түн көчөгөсү тартылып чырактар чатырап жанып, Хотендин түнкү базарында кушкер чыт аңкып турат. Жер жерлерден келген саякатчылар атын арыстан угуп бул жерге келип таака кылып Хотендин турмуш чытын чөгүү ыңгайында сезинишет. Быйылдан бери бул жерге келген күндүк орточо саякатчы мөлчөрү 550 адам иреттен ашып кеткен. Анда Шинжандын сыртынан келген саякатчылар көп салмакты түзөт. Шанхайлык саякатчы Люи Жиа бул жердин чөгүн даамдарын оозузуна тийбей мактап кетти. Түнкү базарды бир айланып чыксаң, Шинжандын баардык чөгүн даамдарын жыярат экенсиң. Бул сапарым абдан арзыда. Саякатчылык коомдун туруктуу кырдаалынын барометри. 2025 жылы Шинжан күтүп алган саякатчы 323 миллион адам ирет болуп, окшош мезгилдегиден 8% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Шинжанды туруктуктоо, Шинжанды гүлдөндүрүүнүн зарылы негизги катмарда. Баш шуучи Ши Цзиньпин негизги катмарды бекем кармоо, негизги катмарды күчтөндүрүү, негизди бекемдөөдө бекем туруп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргонун эл коргоону чебин бекемдөө керек деп көрсөткөн. Бир жылдан бери Шинжан кыналышма коомдук курулма жана коомдук конуш чөйрөсүн иштиктүү куруп, ар кайсы улуттардын карым каттоо кылуу, алмаштыруу, чогорулушуусун илгери сүрүп, Бешти чын жүрөктөн мойнун күчөттү. Кашкар шаары Тоңку көчө башкармасы Тоңку коомдук конушунун эскирген көйүнө конуштарды өзгөртүү барышында ден соолук тейлөө пункти, күндөлүк карап папестөө борбору, китепкана, жашылча базар сыяктуу элге оңтойлуу жабдууларды көбөйтүп курду. Ары маданият дене тарбия көңүл ачуу, коңшулар ара бирлешме көңүл ачуу, ыктыярчылар тейлөөсү сыяктуу кыймылдарды дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, ар улут тургундарын өз ара таасирлешүү алмаштыруу барышында өз ара түшүнүшүп, достукту тереңдештирүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Тоңку коомдук конушунун тургуну Арзыгүл Ыдырыс мындай дейт. Кимдин үйүндө кыйынчылык болсо, көпчүлүк жардам корун сунушат. Ар жылы майрам кездеринде бири бирибиздин үйлөрүнө барып конок болобуз. Күндөрүбүз абдан куунак жыдуу маанайда өтүүдө. Башчы Ши Цзиньпин маданият аркылуу Шинжанды балкытуу, маданият аркылуу адам тарбиялоону күчөтүп, ар улут кадр журчулугун туура болгон мамлекет карашы, тарых карашы, улут карашы, маданият карашы, дин карашын тургузууга жетектөө керек деп баса көрсөткөн. Шинжанда Жумхай Эл Республикасынын улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү закону тереңдей жолго коюлууда. Ушул аптада улуттар ынтымагы алга басарлыгы боюнча үгүт аптарыга кыймылы жер жерлерде кызуу алып барылууда. 9 айда Чуңго Шинжан районунун тарыхы, Чуңго Шинжан районунун дин тарыхы расмий басмадан чыгып таратылып, Чуңго Коммунисттик партиясынын Шинжанды башкаруу шаңдуу тарыхын терең баяндап, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпыкмын жеңиштүү иш жүзүнөн өткөрүлсүн жалпы беткей көрсөтүп берди. 5 айда 2026 жылдык Шинжан ашаандар ажалуулар футбол жарышы башталып, жарыш майданынын ичи сыртынын баары жеринде жылып турган Шинжандын салтсана көрүнүш сүрөт оромо барытка келип, маданиятта жуурдушунун жандуу үлгүсүн айланды. Жаңы баштаруу түйүндө турган Шинжан Жоңхуа улуту ортоктулку таанынын бекем уютуну бекем имерчиктей, Жоңхуа улуту ортоктулку курулушун жылыштатып, көңүлдү уютуп, күчтүү чогултуп, узакка чейин салым кошуп, ынтымактуу шайкештүү, гүлдөнгөн байкер, маданий алгарап, бейпил конуштанып куунак иштеген, экологиясы жакшы социалисттик замандашкан Шинжанды чымыркана курат.
1: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын ынтымакташып күрөшүп, кооз Шинжанды дагы да жакшы куралы деген агым иштер бааламасын угасыздар. Жумха улуту ортоктук толку таанымын бекем уюту, жаңы доор партиянын улут кызматынын негизги линиясы, ошондой эле улуттар районунун түрдүү кызматтарынын негизги линиясы. Узунтан бери Шинжанда каарылуу теле бирдикте ынтымакташып күрөш кылып, кооз журтун орток куруп, кубаныч менен кайгыда бирге болуу, ардак менен намыста бирге болуу, өлүм менен өмүрдө бирге болуу, тагдырлаш болуу орток тулкусун калыпташтырды. Көңүлдү уютуп, күч топтоп, өнүгүнү жоспорлоп, бир ниетте шайкешип күчөп болочокту жараталы. Бул сөзсүз жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жуңхуа улуту ортоктулку таанымын бекем оюту негизгеленясын бекем кармап, ар кайсы

0: Ұлттардың анардың ашындай тығыз боорлу ушусун илгери сүрүп, ынтымакташып күрөшүп, эпкүндү алга илгерилеп, жөнгөчө замандаштыруу барышында кооз Шинжаңды дагы да жакшы куруубуз керек.
1: Кечөө 9 айдын 24 күнү 2026 жылдык автоном райондун эл башкаруусундагы керханаларга тейлөө жүргүзүү айы атайын майдан кызматка кабылдоо кыймырын баштоо аземи жана Хотен аймагынын Нах майданда кызматка кабылдоо чогурушу Хотен шаары Жибек жолу күндүкчүлөр базарында өттү. Эми станциябыз кабарчылары Ван Дон, Мияу Ю ындардын кабарынан угасыздар. Кызматка кабылдоо чогурушунун Нах майданы адам менен тору бар кайсы керхананын көргөзмө ордунун алдына келип кеңеш сураган кызмат издөөчүлөр менен толду. Кызмат издөөчү Оғыл Ниса, Оғыл Кар кабарчыга мындай деди. Кызмат издеп келдим. Бухгалтердик жөнүндөгү кызматты издеп келдим. Маяна мамилеси 3-4 миң юан болсо дейм. Бул жолку кызматка кабылдоо чогурушу жалпы 171 керхана кесиптик орунду катышууга эриктирип, маалымат техникасы, токмочулук кийим кече, жасоо иш кошуу, дүң таратуу, чекене таратуу, маданият көңүл ачуу сыяктуу сараларды камтыган 5565 жумуш орду менен камдады. Хотен аймактык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы партия группасынын мүчөсү, жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү борборунун мудуру Хыгаң мындай деди. Чарба жаратууну чөлө, жумушчу иштетүүнү чиркештирүү, коомдук камсыздоо торуктама жардам сыяктуу керханага элге нарп жеткирүү саясатын унактыруу ичке жүзөлөштүрүп, атайын майдан кызматка кабылдоо, түз баянда жумуш ордун тааныштыруу, кесиптик жетектөө, техника жөндөмгө тарбиялоо сыяктуу тейлөөлөрдү дайымдоо кылышы жайдырабыз. Керханалардын жумушчу кабылдоосу кыйын, карыктын кызмат издөөсү кыйын маселелерин сеен коюп мээрим менен чечебиз.
0: Жумчу мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаң темир жол тармактары убактылуу жүргүнчүлөр поезунан 571 көбөйтүп жүргүзүүнү пландап, жүргүнчүлөрдүн эс алуудагы сапарга чыгуу ажатын бар күчү менен камсыздайт. Эми станциябыз кабарчылары Лео Кай Ренчи Чоолардын кабарын жүргүнчүлөрдү жөнөтүүсү 3,180,000 киши ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 9,3% артып, кырдарлар агымы эң жогору белеси 10 айдын 1 күнү көрүлүп, алдын болжомдогу жөнөтүүчү жүргүнчүлөрү 300,000 киши ирет болору күтүлүүдө. Шинжаң темир жол тармактары ташымал күчү байлыгын бир өңчөй жоспорлоп, кезекчи поезду көбөйтүп салуу, Дончи группасын кайрадан жалгоо, адаттагы тездиктеги жүргүнчүлөр кезекчи поездуна вагон кошуу сыяктуу чараларды колдонуп, кезекчи поезддардын жүрүү долбоорун кыймыл турпатта кылдаштырып тескеп, бүйүр кызыткан багыттагы ташымал курбатын эң чоң чекте өстүрөт. Айрым-айрым түштүк Шинжаң багытына 201 кезекчи поезд, түндүк Шинжаң багытына 320 кезекчи поезд, чыгыш Шинжаң багытына 16 кезекчи поезд көбөйтүп, Шинжаңдан чыгуу багытына 34 убактылуу жүргүнчүлөр поездун көбөйтүп салат. Жүргүнчү Шан Мырза мындай деди. Азыры саякаттуу маандуу мезгили, билет сатып алуу кыйла тартыш, кезекчи поезддарды көбөйткөндөн кийин биздин билет сатып алуубуз абдан оңтойлуу ары оңой тез болду. Жумго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктеги үрүмчү вокзалы жүргүнчүлөр ташымал цехинин орун басары мудуру Гау Күн темир жол тармактары Тяншан Каргалдагы тейлөө маркесин сызыл жарктып, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусун ан сайын шыдыр, ан сайын рахаттуу улаштыра турганын билдирип мындай деди. Текшерип далилдөө, билет текшерүү, вокзалдан чыгуу сыяктуу жол санын ийкемдүү тескеп, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусун оңтойлуу улаштырабыз. Кызматкерлерди көбөйтүп жогору белес маалында Лефет жер асты жол, Огузал 8 сыяктуу түйүндү райондун тейлөө жол баштоосун жакшы иштеп, түйүндү жүргүнчүлөрдүн алдын болжошуп жардам берүү, картаңдар, балдар, майып жүргүнчүлөрдү бүт барыштуу көңүл бөлүп, эрмек болуп, кароону жүзөлөштүрүп, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу ажатын бар күчүбүз менен канааттандырабыз.
1: Станциябыз кабары. Чоңчуу майрамынын алдында автоном райондук тартып текшерүү комитети, ревизия комитети борбордун 8 түрдүү белгилемеси рухуна кайчы 5 типик маселени ачыгаш керек улактандырды. Нактуруу абалы төмөндөгүдөй.
0: Үрүмчү шаардык парткомдун мурдакы орун басары шудеси, саясий закон комитетинин мурдакы шудеси Мажы Жүндүн кызмат жоопкерчилигин туура аткарбай, мүлктүн бош туруп калуусун келтирип чыгаруу. Белгилемеге кайчы ичип жеш, өкмөт иштерин калыс аткарууга таасир көрсөтүү мүмкүндүгү болгон саякат кыймылын орундаштырууну кабылдоо сыяктуу маселелери. 2018 жылы Мажы Жүн Кирия Одандық парткомның шудесі болған мезгілді, елмей далылдөден өткір бөтіріп, кіргізген кәрхананың қаржы чынығы күчі, келшімді атқару құрбатына қарата артқы көріншін текші.

0: берүү ал парбаган абал астында дыйканчылык эгинчилик кесип түрүн жеке өзү сокурларча чечим кылып киргизип көп мөлчөрдөгү малия каржысын салгандан кийин чыгарып мамлекет салган түрү каржысынан экономикалык берекет ала албаган. 2013 жылдан 2015 жылга чейин көп жолу башкаруу жана тейлөө объекттери сунган белек буюм белек акчаларды белгилемеге кууп чыгарылып өкмөт кызматынан айдалып кылмышка чатыштуу маселелери прокуратура органдарына закон боюнча мурдакышуу десе орун басар идара башчысы 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Хан Лиан Кулжа ооданы уйгур 310 шаарчалык парткомунун шуудисы болгон мезгилде жеке саясий болбоо сыяктуу себептер айынан түр тек 3 ай жүргүзүлүп жабылып кыштак коллектив байлыгынын ысырап болуусун келтирип чыгарган иштеген кызматта жаркын түйүнүн кубалашуу экскурсиялап үйрөнүүдө үлгү көрсөтүүчү кыштакты жаратуу үчүн аталган айылдын жээк кыштагы эмеле куруп 1 жыл болбогон таш алма бак түрүндө 1 бөлүк мурдакы бар болгон мөмөдарак чөөчөндөр жолуна төшөлгөн чыныгыш жана жашылдандыруу куур тору сыяктуу телегейлештирген жабдууларды чагып мурдакы ордуна дагы бир жолу зор соммалуу каржы салып маданият аянтын даражасын жогорулатып өзгөртүү түрүн куруп жалпылык мүлктүн зыянга учуроосун келтирип чыгарган 2014 жылдан 2025 жылга чейин көп жолу башкаруу жана тейлөө объекттери сунган белек буюм белек акчаларды белгилемеге кайчы кабылдаган. Сун Чаңда дагы башка тартипке законго оор кайчылык кылуу маселелери сакталгандыктан партиядан кууп чыгарылып өкмөт кызматынан айдалып кылмышка чатыштуу маселелери прокуратура органдарына закон боюнча текшерип айыптоосуна өткөрүп берилди. Хотен аймагы Ние ооданы Рокия айылдык эл өкмөттүн мурдагы 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Чобейляңдын акы чыгарып, образ курулушун иштөө. Негизги катмардын карыз жүгүн арттырып жиберүү, белгилемеге кайчы белек буюм кабылдоо, өкмөт акчасында ичип жеш сыяктуу маселелери. 2019 жылдан 2021 жылга чейин Чобейляң Ние ооданы Салузок айылдык парткомунун шуудисы болгон мезгилде бакмачылык боюнча экскурсиялап үйрөнүү түйүнүн жаратуу үчүн кесиптен өнүгүү иш жүзүндүгүнө карабастан сокурларча карыз алып бирлешме бакмачылык майданын салуу түрүн жолго коюп түр акысын караштуу райондогу 8 кыштакка чачып кыштак коллективинин карыз жүгүн арттырып жиберген. 2015 жылдан 2021 жылга чейин көп жолу башкаруу жана тейлөө объекттери сунган арак, тамеки сыяктуу белек буюмдарды белгилемеге кайчы кабылдаган. Калп чыгалшалап, жеке сорун акысын өкмөт акчасында эсептен көтөрткөн. Чобейляңда дагы башка тартипке законго оор кайчылык кылуу маселелери сакталгандыктан партиядан кууп чыгарылып, өкмөт кызматынан айдалып, кылмышка чатыштуу маселелерин прокуратура органдарынын белгилеме боюнча текшерип айыптоосуна өткөрүп берилди. Жогордагы маселелер өзүн тыйбоо, колун тартпоо, кайчылашып тартипке кайчылык кылуудагы типтер. Кээ бирөөлөрү белгилемеге кайчы саякат кыймылына орундаштырууну кабылдап, белек буюм, белек акчаларды кабылдаган. Кээ бирөөлөрү өкмөт акчасына ичип жеп, принцип төмөнкү чегин кайтара албай, стилге эрчи чириктешкен. Кээ бирөөлөрдүн саясий натыйжа карашында айырмалык сакталып, милдет жоопкерчиликти туура аткарбай, көз алдында таламды кубалашып, сокурларча иштеп, элди какшатып, мал мүлкө зыян салган саясий натыйжа курулушун иштеген. Катыштуу кишилердин баары бирдей катаң жазага тартылат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 9 айдын 24 күнү 4 кезектүү бүт райондогу керхана жумушчуларынын мамлекет ортоок тил жазуусу лекция жарышы Кашкарда аякташты. 35 командадан 150 канча биринчи чептеги жумушчу чеберлер мамлекет ортоок тил жазуусу аркылуу күрөшүү аңгемелерин баяндап, жаңы доор Шинжаңдагы арул жумушчуларынын ынтымактуу күрөшүп, чыныгыш деп батыл аркалаган көтөрүнкү маанайын көрсөттү.
2: 9 айдын 23 күнү илим техника аркылуу аңсоо бекем деген Шинжаң жаңылык жаратуу өсүп жетилүүгө кубат ыйгарды бүт Шинжаң илмий көргөзмө желелеш кыймылы Шинжаң илим техника сарайында башталды. Бул жолку кыймылга бири негизги эки атайын бирлешме аракет үлгүсү колдонулуп Шыханса илим техника сарайы менен Кашкар илим техника сарайы атайын майдан кыймылы жайгаштырылып 10 айдын 27 күнүнө чейин жалган.

0: деген.
1: Кечө 9-24 күнү Түркүнстү картонун тартымдуу күчкө ээ Шинжаң негизги темалуу 4-кезектүү 2026 Шинжаң картонун майрам үрүмчү шаарында өттү. Жер жерлерден келген картон көрмандары чогулуп, нур элеси менен жаратмандык айкарышкан жормалуу дүйнөдө картон көркөмдөрүнүн жашоо күчүн сезинип, Кооз Шинжаң кемесин окуп түшүндү.

Балықтан тұратаван температурасы 15-тен 24 Цельсия градус айланасына жылуырыт, сыдарым жел жүрөт. Көйтөн дара балықтан тұратаван температурасы 12-тен 26 Цельсия градус айланасында сыйт, сыдарым жел жүрөт. Шиханза дара балықтан тұратаван температурасы 13-тен 26 Цельсия градус айланасында сыйт, сыдарым жел жүрөт. Санжы дара балықтан тұратаван температурасы 12-тен 24 Цельсия градус айланасында жылуырыт, сыдарым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп кийин аралыктан бир атаган температурасы 12-тен 31 Цельсия градус айланасында сыйт, сыдарым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин өткүнчү жаан жаайт атаган температурасы 18-ден 38 Цельсия градус айланасында сыйт, сыдарым жел жүрөт. Кордада аралыктан кийин ачык атаган температурасы 19-дан 28 Цельсия градус айланасында сыйт, сыдарым жел жүрөт. Аксууда өткүнчү жаан жаап кийин аралыктан түрө табан температурасы 12-тен 24 Цельсия градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан түрө табан температурасы 14-тен 27 Цельсия градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан түрө табан температурасы 15-тен 27 Цельсия градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп кийин аралыктан түрө табан температурасы 13-тен 27 Цельсия градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда авариянын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегмат Ахмат, Мамет Урдапыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Түрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Урдапыш. Редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урмат тугарман. Жан дүйнөсүн сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу каармандарыбызга Гүлбүбү Макеевнын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытынан алынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми монголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу урмандар, бүгүн 2026 жылы 9 айдын 20-быз. Майрамыңыздар куттуу болсун. Ардактуу урмандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө аскердик эмгек көрсөткөн медалын жашырган карт аскер Хуаң Зуңды менен таанышабыз. Мен жана ата мекеним Тяншан Улан кыздарынын мамлекет мээри Махабат атайын түрмөгүбүздө ат үстүндөгү жайлоо доктору Оказ Сулаймандын изги сиздерин айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган мекенге кайткан доктор Чаң Сяожундун Синжаңда дагы да чоң сахнага ээ болгонун тааныштырабыз. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн актуулуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Ардактуу миң майдан илим жалпылаштыруу желелеш кыймылын кулач жайдырып, алдын катардагы илим техника билимдерин мектептерге киргизип, жаш өспүрүмдөрдүн жан дүйнөсүн азыктандырды. 2026

Берүүздү улантабыз ардактуу армандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган мекенге кайткан доктору Жаң Чаожундун Синжаңда дагы да чоң сахнага ээ болгонун тааныштырабыз.

Жаңшау жүн Әңхүйден Москваға чейін, анан Москвадан Синжан Кашкарға чейін мамлекет каражаты менен жөнөтүлгөн окуучу катары дүйнөнү көрдү. Азыр ал билеселүүлүк менен ата мекендин эң батышына кайтып, дүйнөнү кайтарып келүүнү тандады. Кашкарда ашөөсү курулуш уяндын жаш мугалими Жаңшау жүн мындай деди. Чет элде докторлук окуумду аяктадым. Канча миң чакырымды бул барыш мейкиндиктен алкып өтүү болуп эле калбай, дагы кишилик жашоо багытыма болгон тандоом. Быйыл 33 жашка кирген Чаңшау жүн кичинесинен эле сүрөт сызганды, көркөм өнөр жана мейкиндикте чагылдырууну жакшы көрөт. Анын аңсоосу имарат устасы болуп эле. Толук курс бүтүргөн соң анын натыйжасы озот болгондуктан мамлекеттин чет элде окуу фондун башкаруу комитетинин Орусия, Украина, Белоруссия кесиптик ишмерлерди тарбиялоо планына тандалып, Орусия өкмөтүнүн окуу сыйлык акчасы жана мамлекет каражаты менен жөнөтүү каржысына ээ болуп, Москва мамлекеттик курулуш ташөөсүнө сыноо берип кирип, курулуш кесибин атайын үйрөнгөн. Ал сызыл магистр докторлукту окуп, чөйрө астындагы турак жай мейкиндиги жана экологияга ылайык келе турган курулуш катарлуу алдыңкы катардагы салаларга көңүл бөлүп, изилдөө алып барган. Жаңшау жүн чет элде окуп жаткан мезгилде устазына ээрчип көптөгөн курулуш түрлөрүнө катышкан, көптөгөн илмий макалаларды жарыялаган. Мыкты илмий изилдөө негизин жыйнаган. Докторлукту бүтүргөн соң Москвада устазына ээрчип илим изилдөө кызматы менен алектенген Жаңшау жүн мындай деди. Ата мекенибиздин бизди билим ашырууга жөнөтүүсү окууну аяктап кайтып келип, ата мекенибиз эң ажаттуу жерлерге баруубузду үмүт кылат. Былтыр жайда ал сабакташтарынын сунуш кылуусу менен Кашкар ташөөсүнүн 100 напар доктордун Кашкарга сапары кыймылына катышты. Тунугуш жолу Кашкарга барганда сабакташтар аны Кашкар байыркы шаарын ташөөнү көрүүгө алып барды. Бир канча күндөн кийин анда мурдагы катмал таасират бузуп салынды. Ал мындай деди: Бул жер мен ойлогонуман артык жашоо күчүнө толгон.

дагы да ачып жиберилген экен. Анын карашынча Кашкар Жибек жолу экономикалык алкак өзөктөрү айынындагы маңыздуу таянычтүүн катары өнүгү көмүскө күчү зор, ошол жердин конуштануу чөйрөсү жана көп кайнарлуу курулуш турпаты анын изилдөө багытына төп келет. Бул жерде окутуу жана илим изилдөө кызматын кулаш жайдыруу жаңы күч сынашуу жана оор жоопкерчилик эле. Былтыр 9-нчу айда Жаң Шаожун курулуш кесибинде окуган сүйгөнү менен Кашкар ДШСына кызматка түштү. Жаң Шаожун тунугуш жолу сабак 8-сине чыкканда көптөгөн күч сынашууга туш келди. Окуучулардын сүрөтсүзүү, долбоорлоо негиз алсыз, кээде ал долбоор пикирин сүйлөп болгон соң окуучулар кайсыл жерден кол салып иштегенди билбей калат. Алар таңыркап калганда үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө механизмине таянып, жетекчи окутуучуларды аны менен чогуу сабак даярдаганга орундаштырды. Ал билесеэлүүлүк менен карт окутуучулардан кеңеш сурап, окутуу изилдөө группасынын коллектив сабак даярдоосуна дилгир катышып, ылайыктуу окутуу үлгүсү үстүндө изденип, жумушту колдоо сызуу негизи, мейкиндик долбоорлоо катарлуулардан баштап, окуучуларга бирге бир төп жетекчилик кылды. Окуучулардын берилип үйрөнүүсү, көчөрүп изденүүсү Жаң Шаожунду таасирлендирди. Былтыр ал окуучулардын жарышка катышуусуна жетекчилик кылды. Коллектив тунугуч ирет жарышка катышкандыктан окуучулардын долбоор түзүү жана бейнелүү тажрыйбасы кемчил болду. Бүткүл барышта көп жолу теңшөө жана кайра кайра түзөтүү киргизүүнү баштан кечирип, негизги логиканы реттөөдөн долбоордун барыштарын эничке талкуу кылууга чейин ал окуучулардын долбоор бейнелөөсүн акырын жакшыртууга жардам берди. Жаң Шаожун мындай деди: окуучулар ар бир долбоорго бүт күчү менен мамиле кылып жатат. Окутуучу катары алардын үмүтүн жерде койбоймун. Кызматка түшүп бир жыл болбой эле Жаң Шаожун Синжаңдагы баштамчы ишмерлерди киргизүү планына тандалып, автоном райондун жаратылыштык илим фонду түрүнүн колдоосуна ээ болуп, жалпы 1 000 000 юандан аша турган көптөгөн атайын илим изилдөө каражатына ээ болду. Ал бул мага болгон эң зор моюндоо, колдоо жана шыктандыруу болду, деди. Жаң Шаожун илим изилдөө озуу түйүнүн иш жүзүндүлүккө коюу, иш жүзүндүлүккө тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, нактылуу маселелерди чече турган пайдалуу изилдөө алып баруусу керек эле. Анын изилдөөсүндө озуу түйүнү Түштүк Синжаңдын район өзгөчөлүгүнө коюлган болуп, бир жагынан Жибек жолу кургак, жарым кургак экология алкагындагы жашыл курулуштарды санарып тештирип, долбоорлоо изилдөөсү алып барылса, дагы бир жагынан жөрөлгөлүү турак жайларды өзгөртүүсүндө терең изденди. Ошону менен бирге жашыл жайык шаар мейкиндигин орундаштырууну асылдаштыруу катарлуу багыттарга көңүл буруп, илим изилдөө илимий макаласын чек ара районго чыныгы жазды. Жаң Шаожун мындай деди: мен Кашкарда тамыр тартып, окутуу аркылуу адам тарбиялоо, илим изилдөөдө жаңылык жаратуу, эл аралык кызматташтык сахнасында терең тамыр тартып, өзүмдүн илим техника артыкчылыгымды чек ара районду өнүктүрүү ажаты менен терең жоролоштуруп, ар бир түрдүү илим изилдөөсүн мыкты иштеп, ар бир сааттык сабакты жакшы сүйлөймүн.

0: Ардактуу оормандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү бодон төзөктөрлөөчү адам экен Алтын Бешик маттоо берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бир үнү менен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын.

0: Бүгүн 2026 жылы 9-айдын 25 күнү, күнгө жума. Хотен ооданынын Байкы шаарчасы Таусиан кыштагы өзгөчө маданият саякат өнүктүрүп, жергиликтүү байлыкты жандандырды. Черчен оодандык статистика идарасынын кадры Шүйхүйжен мээр махабат аркылуу айыл кыштактагы өспүрүмдөрдүн жаңы жер ачуусуна жардам берди. 2026 жылдык жуңго дыйкандар молдушун майрамы кыштагыры жарышынын батыш бөлүк чоң район жарышы, ошондой эле сыйлык таратуу оюну чоң теңде өткөрүлдү. Синжан Орто Азия өзгөчө эгиндери геримплазма байлыгы орто мезгилдүү кампасы бүтүп ишке кириштирилди. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүзгө кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу урмандар, бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Хотен ууданынын Байкы шаарчасы Тау Сиан кыштагы жөнүндө айтып беребиз.

Дагы көп узабай, миң моош ала тызы мол түшүм кезметин отурлап алат. Аяк дөң, Талчан кыштагынын мурдагаты, уйгур тилинде эң акыркы кум дөбөсү деген мааниде. Кыштакка анчейин алыс болбогон жерде Такламакан чөлү болуп, узун мөнөт кум борундун чабуулуна туш болуп, мурда 5-6 метр бийиктиктеги кум дөбөлөрүнүн курчоосунда калган эле. Бирок ал жерди баардык жерди каптаган кум басып кетпеди. Тескерисинче 100 жылдан ашуун мураскерди кылынган шалайдоо тарыхына ээ болду. Анткени кыштак айланасында Каракаш дарыясы жана Йорумкаш дарыясы шал эгинчилигин табигый суу кайнары менен камдаган. Талчан кыштагы партия чекасынын шудеси Абдурешит Топор мындай тааныштырды. Мурда кыштактагы шал атыздарынын баардыгын кыштак тургундары таракай айдоочу. Көпчүлүктүн эгинчилик деңгээли тегиз болбой, жалпы түшүмү да кашпай, тек өзүн өзү камдоого жетет эле. Жогору өлчөмдүү атыз курулушунун алгажылыш татуулусунан улам кыштактын жерди ачып эгинчилик кылууга боло турган жерге айландырып, бийиктиги окшош болгон айдоо жерлерди түздөп, айыл чарба техника шериктиктери биргелки көлөмдөштүрүп чордонду айдап, 1800 мо чордонду жалгашып кеткен шал атызын калыптандырды. Жакшы сортту тандап жетиштирүү жана топуракты жакшылоо аркылуу Талчан кыштагынын шалы моо башындык түшүмү божомол менен 300 килограммдан ашып 600 килограмм айланасына жетип, жинсы мий көрүүчү сапаттуу маркеси калыптанды. Шалы түшүм ашты, ага жер оборот акысынын өсүүсү кошулуп, ар жылы кыштак коллективтин кирешеси 1 000 000 юандан ашуун ашты. Ар моо жерден жылдыгы жарасы 600 юан болуп, кыштак тургундары өз айдаган менен салыштырганда ар моо жерден ар жылы 400 юан айланасында көп киреше жарата алат. Абдырашит мындай деди: кыштак тургундары төмөн түшүм, төмөн кирешелүү жүрөлгүлүү эгинчилик үлгүсү менен кошо айтты. Кумдуктун четиндеги аз учурай турган чордонду жалгашып кеткен шал атыздардагы айыл кыштак саякатынын жаркын түйүнүнө айланды. Айыл кыштак саякатын өнүктүрүүдө курулуш каржысы, кесип турпаты жоспору, саякатчылар тобунун ордун турактандыруу, негизги жабдуу курулушу сыяктуулардын баардыгы абдан маңыздуу. Кыштакта тажрыйба болбосо кантуу керек? 2021 жылы Бейжин шаарынын Синжанга нышандуу жардам берүү Хотен кол башчылык орду жардам берип, Синжанга нышандуу жардам берүү каржысы менен камдап эле калбай дагы, Талчан кыштагынын өзгөчөлүгүнө негиз аны элет универсал толкусу элдик үрп адат маданият кыштагы кылып турактандырып, шал атызы кошулган айыл кыштак саякатынын кесип абалын өнүктүрдү. Саякатчыларды келүүнү каалай турган кылууда кыштакты сырткы көрүнүшү дагы ички дүйнөсүнө ээ кылуу керек. Конуштануу чөйрөсүн өзгөртүү негизги жабдуу курулушу менен тең арымда алып барылып, ошол жердеги жөрөлгөлүү турак жайлардын алгачкы келбети сактап калынды. Саякатчылар ошол жердеги тургундардын турмушун кайын чөкмөн кайында туйнала турган болду. Кыштак кадрларынын абал ээлөөсү шыктандыруусунда кыштак тургундары артыкчылыгын өрчүтүп, эшик алдында эле кирешесин ашырды. Бир дыйкандарча сайран жайга киргенде жүзүм сериясы астында 50 канча жаштагы Мухаббат Сайдымаметтин өңүндө күлкү көрүнүп турду. Ал бир өмүр шал айдап, короосунда дүкөн ачып акча табааларын ойлоп да көрбөгөн. Шал атыздары оборот кылынгандан кийин Мухаббат дагы бекер турбады. Небере иниси Уудан базарында ачкан дапанжи ашканасынын соодасы жаман эмес болгондуктан алар үйүндө ашкана ачып, дапанжи сыяктуу өзгөчө куурмаларды сатты. Көптөгөн каридарлар небере иниси коомдук байланыш өрүшүндө тарткан видеону көргөндөн кийин атайын кыштакка келип татып тоюнуп көрдү. Кыштак тургундарынын көбүнчөсү азык түлүк жана суусундук тежарати менен иштесе дагы, бирок айыл кыштак саякатында тек жеп ичүүгө гана таянуу жеткиликтүү болбойт. Абдырашит мындай деди: кыштакта куруу жай музыка кечелигин өткөрүп, саякатчыларга элет турмушундагы жагымдуу ыр доошун тоюндурду. Жалпылык маданият мейкиндиги Талчан билим журту жаратылып, апта акыры майрам эсалуу күндөрү шаардан келген көптөгөн бала жана ата энелерди эликтирип, ыссык аба шаары көрүп, айлануу түрлөрүн киргизип, айыл кыштак саякатынын кызыктуулугун ашырды. Кыштак оозунда шалы сабагынан токулган көркөм өнөр курулмасы кишилердин назарын бурду. Кыштакты айланганда Талчан жолу, шал атызы жолу, шалы чечеги жолу, шалы машактары жолу катар кеткен кыштак жолдорунда шалынын жыты кою буркурап турду. Абдырашит мындай деди: 5 жылга жакын өнүгүү аркылуу Талчан кыштагы алыс жакынга даңктуу саякат кыштагына айланды. 2025 жылы божомол менен 35 000 адам ирет саякатчыны тосуп алып, кыштак тургундарынын киши башындык орточо нукура кирешеси өзгөртүүдөн мурдагы 9 800 юандан көбөйт.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Ардақты ормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чирчен аудандык статистика идарасынын кадры Шүйүхуй Жөндөн мээр макалат аркылуу айыл кыштак өспүрүмдөрүнүн жаңы өрүш ачуусуна жардам берген аңгемесин айтып беребиз. Түштө Чирчен ауданынын Татыраң шаарчасы Аяк Татыраң кыштагындагы бир дыйкандын короосунан чүйгүн тамак жыты таралды. Кыштак тургуну Ясын Сыдык жана аялы Турсунгүл Муса ашканасында шашлыш тамак жасап жаткан болуп, Чирчен аудандык статистика идарасында жумуштанган кызы Шүйхуй Жын апта акырын өткөрүү үчүн кайтып келмей болгон эле. Көп узабай алыстан бир жеңил унаа келгенде көзү өткүр 7 жаштагы кичинекей уулу жогоруда оштуу. Ал эжемдин машинасы, эжем кайтып келди деп кыйкырды. Машина эми эле токтоп, Шүйхуй Жын нерселерин көтөрүп түшүп келди. Турсунгүл тез ары менен анын алдына барып, анын колун кармап туруп, Жын, акыры кайтып келдиңиз. Варысчан кечээ күнү эле телефон чалып сизди кайтып келет деп айткан эле. Биз бир үй бүлө кишилери буга аябай кубандык деди. Ясын Шүйхуй Жындын колундагы чоң кичик баштыктарды алып, үйгө келсеңиз эле болду эмеспи, дагы мынча көп нерсени алып эмне кыласыз, үйдө эт жашылча кем болбосо деди. Шүйхуй Жын күлүп туруп мындай деди: Варысчандын идарасы өтө карбалас, убакты чыкпайт, таптакырында сөзсүз кайтып келип силерге жоро болот. Бул сөздү айтып болуп эле кичинекей инисин кучактап туруп, андан өзүн сагынган сагынбаганын сурады. Таттуу тили менен: Сагындым, каникулга коюп бергенде эжем менен ойноголу барам деди. Карапайым үй бүлө сөзү бүт короону жылытып турду. Бул жылуулукка толгон мээр махабат 2019 жылы кышта башталган. 2019 жылы 12 айда Татыраң шаарчасында кызматтанып жаткан Шүйхуй Жын Ясын үй бүлөсүндөгүлөр менен курчалышкан туугандарга айланды. Ясындын чоң уулу Варысчан мурда Ясын эр аялды сарсанага салып, толуксуз орто мектептен эле окуудан токтоп калгандан кийин күнү бою кыштакта жумуш иштебей көчө таптап жүргөн. Муну көргөн Шүйхуй Жын аны туура жолго түшүрүүгө бел байлады. Ошол мезгилдерде Шүйхуй Жын көп жолу алардын үйүнө барып кайра кайра насаат кылса да, бирок өнүм болгон жок. Варысчан бүт ой менен сыртка чыгып, иштемчилик кылуу менен акча табууну ойлоп, мектепке кайтып келүүгө көнбөгөндө Шүйхуй Жын болду кылган жок. Варысчан велосипед минип сыртка чыгып кыдырып келгенде ал жол бою анын артынан ээрчип жүрчү. Бир айдан көп убакыт жалгаштыргандан кийин Варысчан акырын акырын өзүн алып качпай, өздүгүнөн Шүйхуй Жынды эже деп чакырып, көңүлүндөгү жабыры жана убайымын айтып мындай деди: Менин алга талпынбаганым эмес, кезинде сыноодон өтө албагандан кийин өзүмдү аябай кемсинтип кеттим. Иш жүзүндө кайра окугум бар эле, бирок үй бүлөлүк шарт жагдайыбыз деле жакшы эмес. Ата энеме жүк болуп калууга мүлдө чыдай албагандыктан тек окуудан токтоп жумуш иштебей бекер жүрүүгө мажбур болдум. Варысчандын көңүлүндөгү сөздөрдү уккандан кийин Шүйхуй Жындын дагы көңүлү чөгүктү, дагы да бир аз сүйүндү. Ал акыры караганда тентек көрүнө турган бул өспүрүмдүн тек жеңилишке учураганы, алга басууну каалай турганын түшүндү. Анын мектепте окуу аңсоосун иш жүзүнө ашырууга жардам берүү үчүн Шүйхуй Жын канча жолку жеңилишти баштан өткөрүп, акыры Корладан Варысчан үчүн ылайык орто техникум мектебин сүйлөшүп берди. Мектепке шыдыр киргенден кийин Шүйхуй Жын алгачында Варысчанды катыржам окуп өсүп жетилет деп ойлосо дагы, бирок окуу бүтүрүүгө аз калганда ал менен сабакташтарынын ортосунда кайшылык көрүлүп, дагы окуудан чегинип иштемчилик кылуу ниетине келди. Шүйхуй Жын бул кабарды уккандан кийин абдан туталанып, аны менен чын көңүлүнөн сырдашты. Шүйхуй Жындын айдакчылыгында Варысчан баш чөгөрүп көчөрүп окуп, Синжаң каттоо кесиптик даашөөсүнө жеңиштүү сыноо берип өттү. 2025 жылы даашөө бүтүргөн Варысчан Үрүмчүдө калып, бир шериктикке жумушка түшүп, коопсуздук жана көзөмөлдөөчүлүк кызматына жооптуу болуп иштеди. Практика мезгилиндеги айлык кирешеси туруктуу 4000 юандан ашып, азыр ал абдан акылдуу, ар айда үйдөгүлөрүнө маалында акча жөнөтүп турчу болду. Акылдуу Варысчанга карап Шүйхуй Жын аны шыктандырып мындай деди: Сен азыркы абалыңды көрүп мен абдан сыймыктандым. Уландуу толук курска сыноо берип, өзүңдү күчтөндүрмөй болсоң, мен дагы эле бүт күчүм менен колдойм деди. Телефондун ал жагында Варысчан кечкиндүүлүк менен: Эже, кезинде мен сизге даашөөгө өтүү жөнүндө жазган убада катымды мен сызыл жакшы сактадым. Мен ошону иштей алдым. Бүгүн мен сизге дагы бир жолу убада берейин. Мындан кийин дагы чымырканып кызмат кылам. Сиз жана үйдөгүлөрдүн эмгегин мүлдө жерде койбойм. Сизге кудум өз жениңиздей жоро болом, сизди коргойм. Шүйхуй Жын таасирленген түрдө мындай деди: Азаматсың, жакшы, кайраттуу бол, жакшы кабарыңды күтөбүз.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Чоңчу майрамы, мамлекет майрамы келүү учурунда алтын топурак берүүбүздү мен жана ата мекеним республика унутпайт жана мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээри Махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркырап турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт түрмөгүбүздөн угуңуздар. Бүгүн жуңгу жасанды жандуу чатасы атыккан Сүнжиадоңдун ички изги иш издеринен айтып беребиз.

мен жана атам экеним республика унутпай татайын түрмөгүбүздө жуңго жасанды жандоо жатасы атыккан Сунжаадуңдун изги иш истеринен айтып беребиз. Миң тогуз жүз жыйырма тогузунчу жылы төртүнчү айда Сунжаадуң Ляонинг Вафаңденде дүйнөгө келген. 1951 жылы Советтер Союзунун Чуковский курулуш жоянына окууга жиберилген. 1958 жылы Советтер Союзунун Сталин алтын медалын алып окуу бүтүрүп мамлекетке кайтып келип, мамлекет коргоонуу министрлигинин 5-чи изилдөө ордуна бөлүнүп, башкарыла турган бомбой изилдөөсү менен алып турушкан. 1967 жылы Чен Шуэсин өзү көрсөтүп, 38 жаштагы Сунжаадуңду Чунгонун Туңгуч жер шаары жасанды жандоочу Дунфанхун биринчи номурдун техника баш жооптуусу кылды. Материал жок, тажрыйба дагы жок, адысы дагы жок болуудай кыйын абалда ал коллективти жетектеп жогоруга чыга ала турган, кармай ала турган, анык тыңшай ала турган, көрө ала турган техникалык нишанды туруктандырды. 1970 жылы Дунфанхун биринчи номур жеңиштүү кое берилди. Сунжаадуң кызматташтары менен бирге автоунага отуруп Тяньаньминге учкандай барган, ал жер адам деңизине айланды. Чунго өз алдына изилдеп жасап кое берген 100 аалам учар асбабы ичинде Сунжаадуң техника жооптуусу, баш долбоорлоочусу же башкы курулуш инженери болгондор 34 тал болуп, 3-тен 1 бөлүгүн ээлейт. Ал алдарды болуп биринчи кайтуу тибиндеги жасанды жандоочу, биринчи кабарлашуу жасанды жандоочу, бейдоо жол баштоо жасанды жандоочу, ай чалгындоо жасанды жандоочунун баш долбоорлоочусу болгон. 1974 жылы биринчи кайтуу тибиндеги жасанды жандоочунун кое берүү

жеңилишке учураганда Сун Жадун кумдуу чөлдө ыйлап жиберди. Ошондон кийинки 3 күндүн ал кызматташтары менен кар муздар арасынан майда нерселерди издеп, акыры себебин тапты. Ал жоопкерчиликти өздүгүнөн үстүнө алды, ары муну менен кемелдүү болгон сапат башкаруу системасын жаратты. 2004-жылы 75 жаштагы Сун Жадун дагы бир жолу айга чыгуу курулушунун баш долбоорлоочусу болду. 2007-жылы чаңы биринчи номур жасанды жандоочу айды жеңиштүү айланып чыкканда, ал кыйкырык сүрөөндөр тобу арасынан тымызын бурулуп, кол жолугун чыгарып, көз жашын арчыды. Ал мамлекет ажат болгондо мен сөзсүз иштейм деп айткан бул сөзүн бир өмүр иш түсүндүгү аркылуу көрсөттү.

Ардактуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгү өздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө Какыр талаада ынтымактуулук жооп кагазын жазган Жао Чжигуо менен таанышабыз.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө Какыр талаада ынтымактуулук жооп кагазын жазган Жо Джиго менен таанышабыз.

Жаужыгы 11-чү түркүмдө Хэнэндэн Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр. Ал 2023-чү жылы кумулдан турган бул топуракка аяк басып, текшерип изилдөө эстелигинин биринчи бетине кан берүүдөн кан жасоо ансайын зарыл. Уран чакыргандан жүрөгү түпкүрүнө сиңдирүү баарынан абзел деп жазган. Ал кумулга келип эле негизги катмарга тереңдей чөктү. Ал доктуркана, мектеп, айыл чарба бакча району, завод цехтерин аралап, ишмерлерге болгон муктажды мыкты арымы менен өлчөдү. Ал Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 6,810,000 юанды баштактык менен шайкештирип, 54 орун Шинжанга жандуу жардам бере турган 1324 ишмер менен биргелешип аракетке келип, кумул чокул муктаждуу ишмерлери желесин жалгаштырды. Комулга келген 633 адистин бул жердеги кадрлар менен устаз шагирттик байланышы орнотуусуна түрткү болуп, 17,000 адам бирге төп тарбиялоону кулаш жайылдырды. Эбиркул районунун жалгыз дарак иштаганда Жаужыгы айдоолорду аралап зоң олтурат. Ал Жунго инженерлик академиясынын академиги Жаң Шиньо тобун шайкештирип, бул жерде айыл чарба илим техникасы чакан короосун курууга түрткү болду. Адистер кыштагы тургундарын жетектеп, алтын мөмө өстүргөндүктөн кыштагы тургундарынын жылдык орточо кирешеси 21,000 юандан ашып

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 25 күнү, күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 15 күнү.
3: Өрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 14-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Абдырам райондук парткөм туруктуу комитети жыйын ачып, баш шуучи Ши Цзиньпиндин Абдырам район курулгандыгын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышкан кездеги зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболордун рухун эскерип, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга көңүлдү уйтуп, күчтүү чогултту. Чен Шаожаң жыйынды башкарды.
3: Чен Шаожаң, Эркин Тунияз майрам мезгилиндеги коопсуздук, туруктуулук жана базардын камдоосу сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди.
2: Чоңку абруттуу ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу атайы түрмөгүбүздө Шинжаң, чоңку абруттуу ортоктук тулку

0: үшін тыңғырықты училищатты деген ақпараттық атайы хабардуасыздар.
1: 2026 жылдық автоном райондон эл башкаруусундагы керханаларга тейлөө жүргүзүү айы атайын майдан кызматка кабылдоо кыймылы Хотен шаарында өткөрүлдү.
0: Шинжаң темир жол тармактары уактылуу жүргүнчүлөр кезекчи поездунан 571 поезду көбөйтүп каттатып, жүргүнчүлөрдүн эс алуу мезгилиндеги сапарга чыгуу ажатын канааттандырууну пландады.
1: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
0: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком туруктуу комитети 9 айдын 23 күнү жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чен Шаожан жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышканда сүйлөгөн зарыл сөздөрү зарыл жол жоболорунун рухун кайрадан эскерип, тереңдей пикир алмаштырып, талкуулап, кайра үйрөнүп, кайра өздөштүрүп, кайрадан өлчөмгө салыштырып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү зарыл жол жоболорунун орчундуу саясий маанисин, тарыхый маанисин, иш жүзүндүк маанисин дагы бир демжи терең өздөштүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга көңүлдү уютуп, күч топтоду. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 2025 жылы 9 айдын 23 күнүнөн 25 күнүнө чейин баш шуучу Ши Цзиньпин борбордун өкүлдөр тобун баштап келип, автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышып, зарыл сөз сүйлөп, зарыл жол жоболорду берип, арноо сөзүн зарыл куттуктоо тактасына жазып, жаңы баштаруу түйүнүндө социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу үчүн улуу жоспор түзүп берди. Бир жылдан бери автоном райондук парткум экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, арулт кадр калкын ынтымакташтырып жетектеп, чынайы табыштоон эсте бекем сактап, ыраазычылык менен кайраттанып алгарып, баш шуучу Ши Цзиньпин жана партия борбордук комитеттен көңүл бөлүп камкордук көрсөтүүсүн куттуктоо кыймырында оргулган партияны сүйүү, ата мекенди сүйүү кызуулугун Шинжаңдын ансайын кооз келечегин жаратуудагы бекем ишеним жана иш жүзүндүк аракетке чымырканы айландырып, ыслаат өнүгү туруктуруктун ар кайсы түрдөгү кызматтарында жаңча чылыштоо, жаңча берекеттерге кол жеткирүүнү түртмөктөдү. Жыйында мынабулар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп силдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торуктөп жалпы бетке силдештирип, туруктурук барышында алга илгерилөө кызмат баш негиз кыргагында бекем туруп, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки пландап, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, чоңку аурутуу ортоктулугу таарымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктей, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкү негизги узакка кызматтарды сызыл жылыштатып, баш шуучу Ши Цзиньпин түзүп берген социалисттик замандашкан Шинжаңды куруунун улуу жоспорун кооз раялдыкка айландырууга чымыркануу керек. Шинжаңдын тынч ынтымактуу, шайкештүү туруктук ырдаалын сызыл бекемдеп, террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдаштыруу кызмат системасын тынбай жакшыртып, коом амандыгын коргоо боюнча бүт толку алдын алып тизгиндөөнү күчөтүп, коом жалпы кырдаалынын сызыл туруктуу узак мезгил туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Чоңку аурутуу ортоктулугу курулушун термелебей бекем жылыштатып, уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, маданият аркылуу адам тарбиялоого маани берип, дин иштерин жөнгө салынуу закон аркылуу башкаруу деңгээлин күчөп жогорулатуу керек. Киргизүү менен сыртка чыгаруу эпкинин ашырып, жаңы доор чуңго Шинжаң аңгемесин жакшайтып, жакшы болгон сырткы чөйрөнү жаратуу керек. Шинжаң өзгөчөлүгүнө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жолунда жүрүүдө бекем туруп, байлык артыкчылыгы, район ордо артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрө көтөрүмдүүлүк күчүн таканчыктап, жумуштандырууну көбөйтүүнү жетекчи багыт кылып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди бачым өнүктүрүп, өз жер шартына шай жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү керек. Жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып чиберүүнү кеңиртип, мамлекет боюнча биргелки чоң базарга иштикти жугурдушуп, айланадагы мамлекеттердин жергиликтер менен болгон иш жүзүндө кызматташууну күчөтүп, мамлекет ичи эл арадан турган кош айлануу барышында ансайын зор рол көрсөтүү керек. Экология маданийлик курулушун күчөтүп, борбордун экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү жакшы кармап, экономика коомдун жалпы беткей жашылга тип өзгөртүүсүн түртмөктөө керек. Өнүгүү барышында эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууда бекем туруп, түрдүү эл турмушун актуруу иштерин жакшы бүтүрүп, жаңы типтеги шаар шаарчалашуу жана айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрдү биргелки пландап жылыштатуу керек. Түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн чектеп турган урунтуу маселелерди бачым чечип, түштүк Шинжаң шахмат көзүн бүтүн күч менен жандандыруу керек. Биңтон менен жергиликтин жуурдушуп өнүгүү узун берекет механизмин жакшыртып, Биңтондун өнүгүп суроосун бар күч менен колдоп, Биңтондун ысылаатты тереңдетүү жетишкендиктерин бекемдеп, Биңтон менен жергиликтин жан жактуруу терең жуурдушуу эпкинин ашырып, жаңы доор Биңтондун туруктурукту коргоп, чек араны кайтаруу жаңы артыкчылыгын бачым калыптандыруу керек. Партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл жылыштатып, партиянын саясий курулушун күчөтүп, ар даражалуу жетекчилик банзасы жана кадрлар кошунун күчтүү куруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы жетишкендигин бекемдеп кеңиртип, партия истили ар убакыттарды курулушу жана чириктешүүгө каршы туруу күрөшүн ичкерлей жылыштатып, истили таза, маанайы турус саясий экологияны жаратуу керек. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү зарыл жол жоболорунун рухун жеткирип изилдештирди. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин 9-айдын 21-күнү Жөнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астайыл изилдештирип түзөлөштүрүп, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын ичкерлей үйрөнүп изилдештирип, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл жылыштатуунун зарылдыгын, чукулдугун терең таанып, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, партияны жалпы бетке катаң башкарууну Шинжаңдын ысылаат өнүгү туруктурук жалпы ырдаалына жайгаштырып, бирөнчөй жоспордоп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын чыныгы иш шаарлар аркылуу жаңы доордо партияны жалпы бетке катаң башкаруунун баалуу тажрыйбасында бекем жакшыртып, жакшы пайдаланып, партия курулушунда түшүккөн орунтуу маселелерди жакшы жөнгө сарып, жакшы чечип, партияны башкаруу, партияны жөнгө саруудан калыптанган жакшы саясий ырдаалды жакшы бекемдеп, жакшы өнүктүрүп, жаңы доор партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчалтуу жаңы ырдаалын токтоосуз жаратып, жумхаулутуу ортоктулку таарымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү кепилет менен камдоо керек. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин бүт мамлекеттеги калың дыйкан жана кызматкерлердин айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар күрөш сабындагы жолдошторго арнаган майрамдык каалоосу менен чын ыкластуу сарамын астайыл үйрөнүп изилдештирип, баш шуучу Ши Цзиньпиндин айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар кызматынын жөнүндөгү зарыл баянын ичкерлей изилдештирип түзөлөштүрүп, айыл чарбада күчтүү район куруу нышанына үйрөлүп, айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну башымдатып, айыл чарба универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин өстүрүп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндөрүнө тыңгылыктуу жылыштатып, айыл кыштактарды жөнгө салуу берекетин жогорулатып, өз жер шартына жараша конуштанууга жайлуу кесипке ыктуу кооз айыл кыштакты куруп, дыйкандардын кирешесин арттыруу, байытуу жолун кеңиртип, арул дыйкан малчы калкынын турмушун ан сайын бактыруу керемет кылуу керек. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин алдыңкы жасоочулукту өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл жол жобосунун рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик алдыңкы жасоочулук жыйынын орундаштыруу тарабын жүзөлөштүрүп, Шинжаң кесибинин өзгөчөлүгү менен артыкчылыгын толук көрсөтүп, жасоочулукта күчтүү район курулушун жалпы бетке жылыштатып, саясат жана каражат камдоосун күчөтүп, түйүндү кесипчилесин жогору сапатта өнүктүрүү аракетин жолго коюп, жасанды акыл жөндөмү кошулган жасоочулукту жылыштатып, жаңырык жаратуу жетишкендигин айландыруу жана майдан көрүнүшүндө колдонууну тереңдетип, жасоочулуктун акыл жөндөмдөшү, жашыл чуурдушу өнүгүсүн түртмөктөп, алдыңкы жасоочулукту бел кылган замандашкан кесип системасын бачым куруу керек. Жыйында Жоңчу мамлекет майрамдык эс алуудагы түйүндү кызматтарга орундаштыруу жасарып, коом чоң кырдаалдын шайкештүү туруктуругун бар күч менен коргоп, кезекчиликке турууну күчалтып, түйүндү бөлүк орундун коопсуздугунан сактанууну чыныгы кармап, түрдүү кайчылык чыр чатакты ойдогудай чечип, коопсуз өндүрүш жоопкерчилиги

жаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изчил дештирип, элди борбор кылган өнүгүү идеясын ишкерлей иш жүзүндө көрсөтүп, коом туруктуулугу жана узака бейпил башкаруу баш нишанына үйрүлүп, Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем муютуу негизги линиясын имерчиктеп, өнүгү менен коопсуздукту ан сайын жакшы бир өңчөй жоспорлоп, ар убакыт камсыз боло албоодой жоопкерчилик сезими аркылуу опурталдан сактануу, коопсуздукка кепилдик кылуу, туруктуулукту коргоо, өнүгүүнү илгери сүрүү түрдүү кызматтарын жакшы иштеп, ар улут калкынын майрамды кадыржам ырашкер кубанычтуу маанайда өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Чэн Шаожаң Эркин Тунияз Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасына келип, майрамдагы кезекчиликке туруп милдет аткаруу, калыкка тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтардын кулаш жайдыруу абалын ичкерлей текшерип изилдеп, аймак, облас, шаардын туруктуулукту коргоо амандыгын коргоо кызматын орундаштырып, бүт Шинжаңдагы ар даражалуу коом коопсуздук кадр сакчыларынан чын ыкластуу абал сурады. Чэн Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Жумчу, мамлекет майрамдык эс алуу убакты узун, киши агымы, апта уна агым мөлчөрү чоң. Түрдүү кыймылдар тыгыз. Жер жерлердеги ар кайсы байланыштуу тармактар туруктуулукту коргоонун түрдүү чараларын чыныгы ишке жүзөлөштүрүп, жакшы болгон коом амандыгын жөнгө салууну чыныгы коргоп, ан сайын көп элге оңтойлуу, элге пайдалуу, көңүл жылытаардуу тейлөө менен камдап, тынч аман шайкештүү коомдук чөйрө жана майрамдык маанай жаратуу керек. Чэн Шаожаң, Эркин Тунияз Шинжаң өрт өчүрүү өрттөн сактануу куткарып жардам берүү баш отряды кол башчылык кылуу борборуна келип, милдет аткарып күрөшкө дайындык көрүү, чукул теңтайлаштыруп куткарып жардам берүү сыяктуу кызмат баяндамасын тыңшап, калың өрт өчүрүү өрттөн сактанууга кол башчылык кылуу кызматкерлеринен майрамдык абал сурады. Чэн Шаожаң мындай деди: Өрт өчүрүү өрттөн сактануу кошууну карапайым элге эң жакын, байланышы тыгыз, көпчүлүктүн элдин тынч амандыгына кепилдик кылуу, элге бакыт жаратуу ыйык милдет жоопкерчилигин бекем аркалап, чукул теңтайлаштыруу, кезекчиликке туруу жана көмөскө кооптуу сыдырата текшерип, жөнгө салууну астайдыл жакшы иштеп, куткарып жардам берүү чыныгы күрөш курбатын жогорулатып, төмөн миңдеген үй бүлөнүн тынч аман баш кошуусун чыныгы кайтаруусун үмүт кылат. Чэн Шаожаң Эркин Тунияз майрамдык базар камдуу абалына абдан көөн бурду. Алар Үрүмчү, Бейюан Чүн базарына барып, эл турмушу товарларынын камдоого кепилдик кылып, баасын туруктуулаштыруу, азык түлүк коопсуздугун камсыздоо сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Базар ичинде түрдүү товарлардын запас дайындоосу жетерлүү, сатып алуу сатуу бирдей тартиптүү болгон. Чэн Шаожаң соодагер түтүндөр менен жылуу алмаштырып, товар киргизүү жолун, сатуу мөлчөрү жана баасы сыяктууларды ичке сурамжылап, аларды закон аркылуу чынчыл тижарат кылып, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн сапат өткөлүн жакшы кармап, ар улут калкын кадыржам камсыз керектөөгө ээ кылуусун табыштады. Чэн Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Майрамда заттык буюм камдоосуна кепилдик кылуу түмөн миңдеген түтүнгө байланыштуу. Базар камдоосун күз салам олуктуруп, бааны күзөтүп, көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, азык түлүк коопсуздугу боюнча закон аткаруу текшерүү эпкинен ашырып, карапайым элдин дасторкон коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Үрүмчү шаары Тяншан району Жоңван көчөсүндө учурда Шинжаңдагы эң узун соода Жөөчөндөр көчөсү курулууда. Чэн Шаожаң Эркин Тунияз түрү нак майданына барып, курулуш жоспору курулушу, коопсуз өндүрүш сыяктуу кызматтардын тааныштыруусун тыңшап, биринчи чептеги курулушчулар менен учурашты. Чэн Шаожаң байланыштуу жооптууларын коопсуз өндүрүштү башкаруу чараларын катаң жүзөлөштүрүп, сапат өлчөмүнө катаң моюн сунуп, түрдүү маалында куруп бүтүрүүнү жылыштатып, шаардын кесип турпаты менен керектөө майдан көрүнүшүн молуктуруп, маданият саякаттын жоорулушуп өнүгүүсүн илгери сүрүүгө жаңы аракет энергия кошуунун табыштады. Чэн Шаожаң текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар туруктуулукту коргоо иш чараларын ичкелештирип, чыныгылаштырып, коом чоң кырдаалы туруктуулугун бар күчү менен коргоп, түрдүү оорчундуу опуртал көмөскө кооптон сактанып, чечүүнү бир өңчөй жоспорлоп, коомдун шайкештүү туруктуулугун, калыктын бейпил конуштанып, куунак тирчилик кылуу жакшы кырдаалын сызыл бекемдөө керек. Коопсуз өндүрүш жана апаттан сактануу апат зыянын азайтуу апаттан куткаруу кызматын жакшы кармап, түйүндү салаанын опуртал көмөскө кообун ишкерлей сыдырата текшерип жөнгө салып, күзөтүп алдын сигнал берүү жана чукул теңтайлаштыруу куткаруу дайындыгын күч алтып, ар улут калкынын өмүрү мал мүлүк коопсуздугун коргоо керек.
экономиканын сызыл жаңы асыл жакшы жагына карай өнүгүсүн түртмөктөп курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, түрү курулушун бачым түртмөктөп көп чараларды тең

0: колдонуп керектөөнү кеңиртип, маданий саякат камдоосун молуктуруп, өзгөчө артыкчылыкты кесип өнүгүүсүнүн сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүү жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. Эл турмушун күз сала камсыздап жана жакшыртып, жумуштандыруу, агартуу, дарылануу, коомдук камсыздандыруу сыяктуу эл турмушу чыныгы ишин тыңгылыктуу жакшы иштеп, калктын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин чечип, эл турмушу бактын токтоосуз күчөтүү керек. Ар даражалуу жетекчи кадрлар, айрыкча партия өкмөттүн негизги жооптуулары жоопкерчиликтүү болуп, жоопкерчилигин так аткарып, кезекчиликке туруу, алдыга ыктап, кол башчылык кылууну күчөтүп, түрдүү кызмат чараларын орун алдырып, берекетин көрүнө тыңгылыктуу түртмөктөп, экономика коом өнүгүүсү туруктуу, тартиптүү, арлут калкы тынч аман, кубанычтуу майрам өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Панши байланыштуу кыймылдарга катышты. Жуңха улуту ортоқ тулку таанымын бекем уютуп, социалистик замандашкан Шинжаңды куралы.
1: 2025-жылы 9-жы айдын 24-жү күнү баш шуучу Ши Цзиньпин Аптыран райондук парткоом жана өкмөттүн кызмат токуратын тыңшаганда коом туруктуругу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жуңха улуту ортоқ тулку таанымын бекем уютуну бекем имерчиктеп, Жуңха улуту ортоқ тулкусу курулушун жылыштатуу керек деп баса көрсөткөн. Бир жылдан бери бүт Шинжаңда кадр жүрчүлүк чынайы табыштоон эсте бекем сактап, ыраазычылык менен чымырканып алга илгерилип, коомдун чоң кырдаалы сызыл туруктурукту сактап, Жуңха улуту ортоқ тулкусу курулушу тыңгырыктуу жылыштатып, экономиканын өнүгүүсү туруктурукта илгерилип, туруктурукта жакшыланууга карай бет алып, ар улут жүрчүлүгүнүн ээ болуу сезими, бактылуулук сезими, коопсуздук сезими сызылартып, жүнгөчү замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгүндө мыкты арыш ташталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Алтын күздөгү 9-чу айда Шинжаңда мөмө коондарыбыздын чытаңкып, көрүнүшү кишини көңүлүн сергитип турат. Жоңчуу майрамы жетип келди. Мамлекет майрамы жетип келүү алдында шаарлардан айылкыштактарга чейин коюу майрамды куттуктоо маанайы чыгып турду. Аптыран район курулгандыгынын 70 жылдык негизги темалуу көргөзмө залы расмий ачып жиберилген бир жылдан бери 1,390,000 адам ирет көрөрмөндү тосуп алды. Үрүмчү шаарынын тургуну Өсайсун мындай дейт. Азыр чынында эле абдан жакшы болууда. Караңыз, жолдор кандай кеңири, баар эле жерде бийик имараттар бой көтөргөн, каттоо абдан ыңгайлуу, коңшулар абдан ынак рашкер өтүшөт. Баш шуучунун чынайы табыштоосун эстеп бекем сактап, бир жылдан бери Шинжаңда жогорудан төмөнгө чейин Жуңха улуту ортоқ тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем мерчиктеп, коомдун чоң кырдаалы сызыл туруктуу жакшыланууга бет алып, улуттар ынтымактыгы үздүксүз бекемделди. Кулжа шаарынын Левшин көчөсү ар улут чогуу конуштанган, көп кайнарлуу маданият көрөңгүсү уюган көчө району болуп, тарыхый көрөңгүсү карың өзгөчө тартымдуулугу менен мамлекет ичи сыртындагы саякатчыларды эликтирди. Анхуйлук саякатчы Чаңлин Зышван мындай дейт. Бул жерде көөнө имараттарды коргоо менимче өтө жакшы экен. Түстөрдү шайкештирүүсү дагы абдан жакшы экен. Кишилерде бул жерди экскурсия кылынуу абдан күсөгүдөй сезим пайда карат экен. Кулжа шаары Левшин көчөсүндөгү белгилүү бир өзгөчө түшүмдөр дүкөнүнүн дүкөн башчысы Мажуньян мындай дейт. Быйыл жай мезгилинде Левшин көчөсү абдан дуумандуу болду. Ар улут коңшулары бири бирине жардам берип турат. Кагы ушундай Шинжаңдын бейпил ынтымак рашкердүү жакшы чөйрөсү болгондуктан саякатчылар көптөп келип турат. Түн көшөгөсү тартылып, чырактар чатырап жанып, Хотендин түнкү базарында кушкер чыт аңкып турат. Жер жерлерден келген саякатчылар атын арыстан угуп бул жерге келип даака кылып, Хотендин турмуш чытын чөгүү ыңгайында сезинишет. Быйылдан бери бул жерге келген күндүк орточо саякатчы мөлчөрү 550 адам иреттен ашып кеткен. Анда Шинжаңдын сыртынан келген саякатчылар көп салмакты түзөт. Шанхайлык саякатчы Люи Жиа бул жердин чүгүн даамдарын оозузуна тийбей мактап кетти. Түнкү базарды бир айланып чыксаң, Шинжаңдын баардык чүгүн даамдарын жыярат экенсиң. Бул сапарым абдан арзыда. Саякатчылык коомдун туруктуу кырдаалынын барометри. 2025-жылы Шинжаң күтүп алган саякатчы 323 миллион адам ирет болуп, окшош мезгилдегиден 8% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Шинжаңды туруктуктоо, Шинжаңды гүлдөндүрүүнүн зарылы негизги катмарда. Баш шуучу Ши Цзиньпин негизги катмарды бекем кармоо, негизги катмарды күчтөндүрүү, негизди бекемдөөдө бекем туруп, террордукка каршы туруп туруктуруктуу коргоонун эл коргоону чебин бекемдөө керек деп көрсөткөн. Бир жылдан бери

0: Шинжаң кыналышма коомдук курулма жана коомдук конуш чөйрөсүн иштиктүү куруп, ар кайсы улуттардын карым каттоого алмаштыруу чогурулушуусун илгери сүрүп, бешти чын жүрөктөн мойундоон күчөттү. Кашкар шаары Тоңкуу көчө башкармасы Тоңкуу коомдук конушунун эскирген көйнө конуштарды өзгөртүү барышында ден соолук тейлөө пункти, күндөлүк карап папестөө борбору, китепкана, жашылча базар сыяктуу элге оңтойлуу жабдууларды көбөйтүп курду. Ары маданият дене тарбия көңүл ачуу, коңшулар ара бирлешме көңүл ачуу, ыктыярчылар тейлөөсү сыяктуу кыймылдарды дайымдуулаштырып кулаштайдырып, ар ул тургундарын өз ара таасирлешүү алмаштыруу барышында өз ара түшүнүшүп, достукту тереңдештирүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Тоңкуу коомдук конушунун тургуну Арзыгүл Ыдырыс мындай дейт. Кимдин үйүндө кыйынчылык болсо, көпчүлүк жардам корун сунушат. Ар жылы майрам кездеринде бири бирибиздин үйлөрүнө барып конок болобуз. Күндөрүбүз абдан куунак жылуу маанайда өтүүдө. Башчуучу Ши Цзиньпин маданият аркылуу Шинжаңды балкытуу, маданият аркылуу адам тарбиялоону күчөтүп, ар улут кадр журтчулугун туура болгон мамлекет карашы, тарых карашы, улут карашы, маданият карашы, дин карашын тургузууга жетектөө керек деп баса көрсөткөн. Шинжаңда Чунхуа Эл Республикасынын улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү закону тереңдей жолго коюлууда. Ушул аптада улуттар ынтымагы алга басарлыгы боюнча үгүт аптарга кыймылы жер жерлерде кызуу алып барылууда. 9-нчу айда Чунго Шинжаң районунун тарыхы, Чунго Шинжаң районунун дин тарыхы расмий басмадан чыгып таратылып, Чунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу чаңдуу тарыхын терең баяндап, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпыкмын жеңиштүү иш жүзүнөн өткөрүлсүн жалпы беткей көрсөтүп берди. 5-нчу айда 2026 жылдык Шинжаң ашаандар ажалуулар футбол жарышы башталып, жарыш майданынын ичи сыртынын баары жеринде жылып турган Шинжаңдын салтсана көрүнүш сүрөт оорому бардыкка келип, маданиятта чогурулушунун жандуу үлгүсүнө айланды. Жаңы баштаруу түйүндө турган Шинжаң Чунхуа улуту ортоктулку таанын бекем уютуну бекем имерчиктей, Чунхуа улуту ортоктулку курулушун жылыштатып, көңүлдү уютуп, күчтүү чогултуп, узакка чейин салым кошуп, ынтымактуу шайкештүү, гүлдөнгөн байкер, маданий алгарап, бейпил конуштанып куунак иштеген, экологиясы жакшы социалисттик замандашкан Шинжаңды чымыркана курат.
1: Шинжаң агымыштар бааламасы.
2: Эми станциябыздын ынтымакташып күрөшүп, кооз Шинжаңды дагы да жакшы куралы деген агым иштер бааламасын угасыздар. Чунхуа улуту ортоктулгу таанымын бекем уюту, жаңы доор партиянын улут кызматынын негизги линиясы, ошондой эле улуттар районунун түрдүү кызматтарынын негизги линиясы. Узунтан бери Шинжаңда каарылуу теле бирдикте ынтымакташып күрөш кылып, кооз журтун орто куруп, кубаныч менен кайгыда бирге болуу, ардак менен намыста бирге болуу, өлүм менен өмүрдө бирге болуу, тагдырлаш болуу орток тулкусун калыпташтырды. Көңүлдү уютуп, күч топтоп, өнүгүнү жоспорлоп, бир ниетте шайкешип күчөп болочокту жараталы. Бул сөзсүз жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Чунхуа улуту ортоктулку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем кармап, ар кайсы улуттардын анардын ашындай тыгыз боорлошуусун илгери сүрүп, ынтымакташып күрөшүп, эпкүндү алга илгерилеп, жүнгөчө замандаштыруу барышында кооз Шинжаңды дагы да жакшы куруубуз керек.
0: Кечөө 9-нчу айдын 24-нчү күнү 2026 жылдык автоном райондун эл башкаруусунда керканаларга тейлөө жүргүзүү айы атайын майдан кызматка кабылдоо кыймырын баштоо аз эми жана Хотен аймагынын Нах майданда кызматка кабылдоо чогурушу Хотен шаары Жибек жолу күндүкчүлөр базарында өттү. Эми станциябыз кабарчылары Ваң Дон Мияуй ындардын кабарынан угасыздар. Кызматка кабылдоо чогурушунун Нах майданы адам менен тору ар кайсы керхананын көргөзмө ордунун алдына келип кеңеш сураган кызмат издөөчүлөр менен толду. Кызмат издөөчү Оол Ниса Оол Кар кабарчыга мындай деди. Кызмат издеп келдим. Бухгалтерлик жөнүндөгү кызматты издеп келдим. Маяна мамилеси 3-4 миң юан болсо дейм. Бул жолку кызматка кабылдоо чогурушу жалпы 171 керхана кесиптүү орунду катышууга эриктирип, маалымат техникасы, токмочулук кийим кече, жасоо иш кошу, түн таратуу, чекене таратуу, маданият көңүл ачуу сыяктуу сараларды камтыган 5565 жумуш орду менен камдады. Хотер аймактык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы партгруппасынын мүчөсү, жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү борборунун мудуру Хыгаң мындай деди. Чарба жаратууну чөлө, жумушчу, иштетүүнү чиркештирүү, коомдук камсыздоо тороктама жардам сыяктуу керканага элге нарп жеткирүү саясатын нактыруу ичке жүзөлөштүрүп, атайын майдан кызматка кабылдоо түз баянда жумуш ордун

0: ұштыру кесіптік теректі, техника жөндемгі, тарбелу сияқты тейлеулерді дайындығыла шайдырабыз. Керханалардың жұмысшы қауылдосы ғейін, қарықтың қызмат іздеусі ғейін мәселелерін сейін қойып мейірімменен чечебіз.
1: Жұңчу, мамлекет майрамдық есалу мезгілінде Шинжан темір жол тармақтары уақытылу жүргіншілері пойызынан 571-ді көбейтіп, жүргісіні пландап. Жүргіншілердің есалудағы сапарға чоғажатын бар күшімінен қамсыздайды. Эми станциябыз қабарчылары Леокай Ренчи Чаулардың қабарынан уғасыздар. Биыл темір жолдың Жұңчу, мамлекет майрам мезгіліндегі ташымал мезгілі 9-ші айдың 23-ші күнінен 10-ші айдың 8-ші күніне чейін 16 күн. Шинжан темір жолы алдын божомолдоқ жүргіншілерді жөнөтүүсү 3 миллион 180 мин киши рет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 9.3% артып, кырдарлар агымы эң жогору белеси 10-чу айдын 1-чү күнү көрүлүп, алдын болжомдоку жөнөтүүчү жүргүнчүлөрү 300 мин киши рет болору күтүлүүдө. Шинжан темир жол тармактары ташымал күчү байлыгын бирөнчө жоспорлоп, кезекчи поезду көбөйтүп салуу, Дончи группасын кайрадан жалгоо, адаттагы тездиктеги жүргүнчүлөр кезекчи поездуна вагон кошуу сыяктуу чараларды колдонуп, кезекчи поездардын жүрүү долбоорун кыймыл турпатта кылдаштырып тескеп, бүйүр кызыткан багыттагы ташымал курбатын эң чоң чекте өстүрөт. Айрым-айрым түштүк Шинжан багытына 201 кезекчи поезд, түндүк Шинжан багытына 320 кезекчи поезд, чыгыш Шинжан багытына 16 кезекчи поезд көбөйтүп, Шинжандан чыгуу багытына 34 убактылуу жүргүнчүлөр поездун көбөйтүп салат. Жүргүнчү Шан Мырза мындай деди: "Азыр саякаттуу мандуу мезгили, билет сатып алуу кыйла тартыш, кезекчи поезддарды көбөйткөндөн кийин биздин билет сатып алуубуз абдан оңтойлуу ары оңой тез болду." Жүнгө темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү вокзалы жүргүнчүлөр ташымал цехинин орун басары мудуру Гау Күн: "Темир жол тармактары Тяньшан Каргалдагы тейлөө маркесин сызыл жарктып, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусун ан сайын шыдыр, ан сайын рахаттуу улаштыра турганын билдирип мындай деди. Текшерип далылды, билет текшерүү, вокзалдан чыгуу сыяктуу жол санын ийкемдүү тескеп, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусун оңтойлуу улаштырабыз. Кызматкерлерди көбөйтүп жогору белес маалында Лефет жер асты жол, Огузал 8 сыяктуу түйүндү райондун тейлөө жол баштоосун жакшы иштеп, түйүндү жүргүнчүлөрдүн алдын болжошуп жардам берүү, картаңдар, балдар, майып жүргүнчүлөрдү бүт барыштуу көңүл бөлүп, эрмек болуп, кароону жүзөлөштүрүп, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу бар күчүбүз менен канааттандырабыз."
0: Станциябыз кабары. Жоңчу майрамынын алдында автоном райондук тартиптик шаардык комитети, ревизия комитети борбордун 8 түрдүү белгилемеси рухуна кайчы 5 типик маселени ачыгаш керек улактандырды. Нактылуу абалы төмөндөгүдөй.
1: Үрүмчү шаардык парткомдун мурдакы орун басары шуудеси, саясий закон комитетинин мурдакы шуудеси Мажы Жүндүн кызмат жоопкерчилигин туура аткарбай, мүлктөн бош туруп калуусун келтирип чыгаруу. Белгилемеге кайчы ишчип жеш, өкмөт иштеринин калыс аткарууга таасир көрсөтүү мүмкүндүгү болгон саякат кыймылын орундаштырууну кабылдоо сыяктуу маселелери. 2018 жылы Мажы Жүн Кирия Одандык парткомунун шуудеси болгон мезгилде илмий далилдөөдөн өткөрбөй туруп, киргизген каркананын каржы чыныгы күчү, келишимди аткаруу курбатына карата арткы көрүнүшүн текшерүү, ал парбаган абал астында дыйканчылык эгинчилик кесип түрүн жеке өзү сокурларча чечим кылып киргизип, көп мөлчөрдөгү малия каржысын салгандан кийин киргизген каркананын каржы желеси үзүлүп калуу сыяктуу себептер айынан каржы салып курган завод үйү жана сатып алган өндүрүш жабдуулары узак мезгил бош калууну келтирип чыгарган. 2014 жылдан 2020 жылга чейин өкмөт акчасында чогуу тамактануу, арак ичүү кыймылдарын көп жолу уюмдаштырган. Башкаруу жана тейлөө объекттери орундаштырган саякат кыймылдарын кабылдаган. Мажы жүндө дагы башка тартипке, законго оор кайчылык кылуу маселелери сакталгандыктан партиядан кууп чыгарылып, өкмөт кызматынан айдалып, кылмышка чатыштуу маселелери прокуратура органдарынын закон боюнча текшерип айыптоосуна өткөрүп берилди. Кашкар аймактык дене тарбия идарасы партгруппасынын мурдакы орун басары шуудеси, идара башчысы Адил Юнустун милдет жоопкерчиликти туура аткарбай, түрү каржысы зыянга учурууну келтирип чыгаруу, белгилемеге кайчы белек буюм, акча алуу сыяктуу маселелери. 2018 жылдан 2021 жылға чейін Адыл Юнус, Каргалык Оодандык парткомдун орун басар шудесі, акими болгон мезгилде, айыл чарба айыл кыштак кызматына жооптуу жетекчи катары, кызматты кол учунда иштеп,

0: Өзүмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин аркалоо кемчил болуп, аталган оодандын асыл тукум көбөйтүү борборун жүргүзүүдө сакталган ар түрдүү башкаруу жагындагы баш аламан кубулуштарды айдактап түзөтүү алсыз болуп, асыл тукум көбөйтүү борборундагы малдардын көп мөлчөрдө өлүп калуусун келтирип чыгарып, мамлекет салган түрү каржысынан экономикалык берекет ала албаган. 2013 жылдан 2015 жылга чейин көп жолу башкаруу жана тейлөө объекттери сунган белек буюм, белек акчаларды белгилемеге кайчы кабылдаган. Адыл Юнуста дагы башка тартипке, законго оор кайчылык кылуу маселелери сакталгандыктан, партиядан кууп чыгарылып, өкмөт кызматынан айдалып, кылмышка чатыштуу маселелери прокуратура органдарына закон боюнча текшерип, айыптоосуна өткөрүп берилди. Иле обласы Кулжа оодандык чукул абалга теңтайлаштырууну башкаруу идарасы партукомунун мурдакы шуудеси, орун басар идара башчысы, 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Хан Лиандын иш жүзүндүктөн айрылып, сокурларча жайма жайуу, түрдүү иштөө, белгилемеге кайчы белек буюм, белек акча кабылдоо сыяктуу маселелери. 2023 жылдан 2024 жылга чейин Хан Лиан Кулжа ооданы уйгур 3-10 шаарчалык парткомунун шуудеси болгон мезгилде жеке саясын аты жаны кубалашып, жолго койгудай изилдөөнү алып барбоо абал астында өз билгенинче Караштуу райондогу 6 кыштактын коллектив каржысын иштетип, саякат түрүн жаратууну чечим кылып, тандаган жери алыс, тижарат башкарууга чебер болбоо сыяктуу себептер айынан түр тек 3 ай жүргүзүлүп жабылып, кыштак коллектив байлыгынын ысырап болуусун келтирип чыгарган. 2021 жылдан 2025 жылга чейин Жуңчу майрамы, жаз майрам сыяктуу мерчем түйүндөрдө көп жолу башкаруу жана тейлөө объекттери сунган белек буюм, белек акчаларды белгилемеге кайчы кабылдаган. Хан Лианда дагы башка тартипке законго оор кайчылык кылуу маселелери сакталгандыктан партиядан кууп чыгарылып, өкмөт кызматынан айдалып, кылмышка чатыштуу маселелери прокуратура органдарына закон боюнча текшерип, айыптоосуна өткөрүп берилди. Тарбагатай аймактык суу байлыгы борборунун мурдакы мудуру Сунчаңдын көз алдындагы таламга берилүү, түрдүү кайталап куруу, белгилемеге кайчы белек буюм, белек акча алуу сыяктуу маселелери. 2021 жылдан 2024 жылга чейин Сунчаң Толу ооданы Доолаты айылдык парткомунун шоожиси, 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү болгон мезгилде кол учунда иштеген кызматта жаркын түйүн кубалашуу, экскурсиялап, үйрөнүүдө үлгү көрсөтүүчү кыштакты жаратуу үчүн аталган айылдын жээк кыштагы эмеле куруп, бир жыл болбогон таш алма бак түрүндө бир бөлүк мурдакы бар болгон мөмөдарак, чөөчөндөр жолуна төшөлгөн чыны кыш жана жашылдандыруу куур тору сыяктуу телегейлештирген жабдууларды чагып, мурдакы ордуна дагы бир жолу зор соммалуу каржы салып маданият аянтын даражасын жогорулатып өзгөртүү түрүн куруп, жалпылык мүлүктүн зыянга учуроосун келтирип чыгарган. 2014 жылдан 2025 жылга чейин көп жолу башкаруу жана тейлөө объекттери сунган белек буюм, белек акчаларды белгилемеге кайчы кабылдаган. Сунчаңда дагы башка тартипке законго оор кайчылык кылуу маселелери сакталгандыктан партиядан кууп чыгарылып, өкмөт кызматынан айдалып, кылмышка чатыштуу маселелери прокуратура органдарына закон боюнча текшерип, айыптоосуна өткөрүп берилди. Хотен аймагы Ние ооданы Рокия айылдык эл өкмөттүн мурдагы 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Чобейлиандын акы чыгарып, образ курулушун иштөө, негизги катмардын карыз жүгүн арттырып жиберүү, белгилемеге кайчы белек буюм кабылдоо, өкмөт акчасында ичип жеш сыяктуу маселелери. 2019 жылдан 2021 жылга чейин Чобейлиан Ние ооданы Салузок айылдык парткомунун шуудеси болгон мезгилде бакмачылык боюнча экскурсиялап үйрөнүү түйүнүн жаратуу үчүн кесиптен өнүгүү иш жүзүндүгүнө карабастан сокурларча карыз алып, бирлешме бакмачылык майданын салуу түрүн жолго коюп, түр акысын Караштуу райондогу 8 кыштакка чачып, кыштак коллективинен карыз жүгүн арттырып жиберген. 2015 жылдан 2021 жылга чейин көп жолу башкаруу жана тейлөө объекттери сунган арак, тамеки сыяктуу белек буюмдарды белгилемеге кайчы кабылдаган. Калп чыгалшалап, жеке сорун акысын өкмөт акчасында эсептен көтөрткөн. Чобейлианда дагы башка тартипке законго оор кайчылык кылуу маселелери сакталгандыктан партиядан кууп чыгарылып, өкмөт кызматынан айдалып, кылмышка чатыштуу маселелерин прокуратура органдарынын белгилеме боюнча текшерип, айыптоосуна өткөрүп берилди. Жогордагы маселелер өзүн тыйбоо, колун тартпоо, кайчылашып тартыпке кайчылык кылуудагы типтер. Кээбирөөлөрү белгилемеге кайчы саякат кыймылына орундаштырууну кабылдап, белек буюм, белек акчаларды кабылдаган. Кээбирөөлөрү өкмөт акчасына ичип жеп, принцип төмөнкү чегин кайтара албай, стилге эрчи чириктешкен. Кээбирөөлөрдүн саясий натыйжа карашында айырмалык сакталып, милдет жоопкерчиликти туура аткарбай, көз алдында кыталамдуу балашып, сокурларча иштеп, элди какшатып, мал мүлкө зыян салган саясий натыйжа курулушун иштеген. Катыштуу кишилердин баары бирдей катаң жазага тартылат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 9-24 күнү 4-нчү кезектүү Бүт райондогу керхана жумушчуларынын мамлекет ортоок тил жазуусу лекция жарышы Кашкарда аякташты. 35 командадан 150 канча биринчи чептеги жумушчу чеберлер мамлекет ортоок тил жазуусу аркылуу күрөшүү аңгемелерин баяндап, жаңы доор Шинжаңдагы арул жумушчуларынын ынтымактуу күрөшүп, чыныгыч деп батыл аркалаган көтөрүнкү маанайын көрсөттү.
2: 9-23 күнү илим техника аркылуу аңсо бекем деген Шинжаң жаңылык жаратуу өсүп жетилүүгө кубат ыгарды. Бүт Шинжаң илмий көргөзмө желелеш кыймылы Шинжаң илим техника сарайында башталды. Бул жолку кыймылга бири негизги эки атайын бирлешме аракет үлгүсү колдонулуп, Шыханса илим техника сарайы менен Кашкар илим техника сарайы атайын майдан кыймылы жайгаштырылып, 10-27 күнүнө чейин жалганат экен.
1: Кечээ 9-24 күнү түркүнчүстү картонун тартымдуу күчкө ээ Шинжаң негизги темалуу 4-нчү кезектүү 2026 Шинжаң картонун майрам үрүмчү шаарында өттү. Жер жерлерден келген картон көрмандары чогулуп, нур элеси менен жаратмандык айкарышкан жормалуу дүйнөдө картон көркөмдөрүнүн жашоо күчүн сезинип, Кооз Шинжаң кемесин окуп түшүндү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө ара булуттан кийин ачылат абанын температурасы 14-22 градус айланасында жылуу урут сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык булут абанын температурасы 9-21 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин ара булуттан бир абанын температурасы 8-21 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжа дара улуттан кийин ачылат абанын температурасы 11-26 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Бортура дара улуттан кийин өткүнчү жаан жаайт абанын температурасы 11-23 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Карамайда ара улуттан турат абанын температурасы 15-24 градус айланасында жылуу урут сыдырым жел жүрөт. Көйтөн дара улуттан турат абанын температурасы 12-26 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шыханза дара улуттан турат абанын температурасы 13-26 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжы дара улуттан турат абанын температурасы 12-24 градус айланасында жылуу урут сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп кийин дара улуттан турат абанын температурасы 12-31 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда ара улуттан кийин өткүнчү жаан жаайт абанын температурасы 18-38 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кордада ара улуттан кийин ачылат абанын температурасы 19-28 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Ак сууда өткүнчү жаан жаап кийин ара улуттан турат абанын температурасы 12-24 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Арчыч дара улуттан турат абанын температурасы 14-27 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкар дара улуттан турат абанын температурасы 15-27 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп кийин ара улуттан турат абанын температурасы 13-27 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегмат Ахмат, Мамет Турдапыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Түрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Турдапыш. Редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
3: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктулугу курулушун жылыштатала.
1: Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарычуусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 25-күнү, күнгө жума.

Мамлекетибиз алгачкы жолу мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо камсыздоо дарылоо тейлөөсү түр тизмесин түздү. Алгачкы түркүмдө 13 түрдү каптады. Йөбиңди кандай жегенде азыктыгы мол ары соо болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз алгачкы жолу мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо камсыздоо дарылоо тейлөөсү түр тизмесин түздү. Алгачкы түркүмдү 13 түрдү каптады деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы мамлекеттик негизги дарылоо камсыздоосу дарылоо тейлөө түр тизмеси. Биринчи түркүмүн түзүп, кызмат долбоорун чыныгы басып таратты. Мамлекетибиз алгачкы жолу мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо камсыздоо, дарылоо тейлөө түрү тизмесин түзүп, дарылоо камсыздоосунан чыгаш жолу чөлкөмүн ал сайын калыптуулаштырып, камсыздоонун адылдыгы жана фонддун иштетилүү өнүмүн өстүрдү. Долбоордо мындай айкындаштырылды. Негизги кепилеттик кылуудан турган орун белгилөөдө бекемдирилип, жерлердин фонддун чыдаштык берүү жөндөмү клиникалык иш жүзүндө ажаты универсал ойлошулуп, түргө айрып түзүү аракет абалына толумдалаштыруу боюнча алга жылыштатылат. Алгачкы түркүмдө жүрөк кан тамыры тынык системасы, көз оорулары, аялдар оорулары, радиациялык дарылоо, наркоз кылуу, бапесте, саламаттыгын калыбына келтирүү, ооз көңдөй оору мүнөздө ордунда тиш өндүрүү, көбөйгө жардам берүү сыяктуу 13 түрдү каптайт. Тизме жолго коюлгандан кийин алды менен өлкө аттап башка жерде дарылоону акын отчет кылууда колдонулат. Анан ар кайсыл өлкөлөрдүн чыгаш жолу чөлкөмү менен барган сайын жалгаштырылат. Долбоордо аткаруу өлчөмү бекитилип, клиникада зарыл, коопсуз, өнүмдүү, баасы ылайыктуу фонд опурталын тизгиндөгү боло турган түрлөр киргизилсе болот. Өң түзөө саламаттык сактоо, жөндөм мүнөздүү болбогон өң түзөө, саламаттык текшерүү сыяктуу оору дарылоодон башка түрлөр, ошондой эле өнүмү ачык болбогон опурталы бир кыйла жогору түрлөр киргизилбейт. Бул чара дарылоо камсыздоосунан чыгашалануунун ан сайын калыптуулаштырып, жогору өнүмдүү болууга түрткү болуп, калктын оору көрсөтүү, дарылануу укук таламынан сайын жакшы коргойт.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз алгачкы жолу мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо камсыздоо дарылоо тейлесүү түр тизмесин түздү. Алгачкы түркүмдө 13 түрдү каптады деген медициналык жаңылык токтоңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат.

0: Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жүрөгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
0: Жүрөгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жүрөгөлү маданиятын өрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Йөбиңди кандай жегенде азыктыгы моолары соо болот деген сабатты сүйлөп беребиз.

Күйөбүңдүн энергиясы май курамы, кант курамы жогору болот. Мейли кандай түрдө күйөбүң болсун, адатта күйөбүңдүн оролмосунун бардыгында азыктык курамы жадыбалы болот. Анын мазмуну мындай бир канча түрдү камтыйт. Эгер бир күйөбүңдүн өлчөмү 100 грамм болсо, бир күндө 4 күйөбүң жегенде бир күндүк керектөө энергиядан ашып кетет. Анын үстүнө майрамдарда куурма түрлөрү да аябай мол болуп, энергиянын артып кетүүсүн оңой пайда кылат. Жогорудагы 100 грамм күйөбүңдүн энергиясы 2342 кило жоол десек, 100 грамм күрүч тамагынын курамындагы энергия 485 кило жоол болот. 100 граммдык бир тал күйөбүң жегендик бир жың айланасындагы 494 грамм күрүч тамагын жегенге төтө болот. Мындай 100 граммдык бир тал күйөбүңдүн кабылданган энергиясын 10 саат орточо тездик менен жүрүү, 5 саат акырын жүгүрүү, 3.5 саат тез жүгүрүү же суумалтуу аркылуу гана коромжулоого болот. Чынын айтканда кантсыз күйөбүң болбойт. Алын негизинен ундан же күрүч унунан жасалат. Ичине сахароза кошпосо да анын негизги курамы крахмал сыяктуу көмүрсуу аралашмалары болот. Ошондуктан катаң маанидеги кантсыз күйөбүң болбойт. Базарда сатыла турган кээ бир кансыз күйөбүң дегенибиз адаттагы кант курамы бар күйөбүңдерге салыштырмалуу айтылган. Ага иш кошулган кант кошулбайт, анын ордун башка таттуу татыткылар алып айтсак, кислоза, спирти, малтол, сорбитол сыяктуулар ордун басат. Ошондуктан бул кансыз күйөбүңдерде кант түрлөрү жок же көмүрсуу аралашмалары дегенге болбойт. Диабет оорусуна чалдыккандар ылайыктуу мөлчөрдө жеши керек. Төмөн натрийлүү күйөбүңдү эң алды менен тандоо керек. Натрийди көп мөлчөрдө кабылдоо картаңдардын кан басымын тизгиндөөгө пайдасыз болуп, бул ден соолукка зыян жеткирет. Күйөбүң арасында кайрыма өтө зор. Эрешендердин ар күнкү аш тузун кабылдоо мөлчөрү 5 граммдан ашпастык керек. Ошондуктан көпчүлүккө күйөбүң сатып алуудан мурда азыктык белгисине зээн коюп карап, төмөн натрийлүү күйөбүңдү тандап сатып алуусун демелгелейбиз. Жоңчу майрамы кезинде тамак менен куурма, балык, куш эти, жумуртка, эт сыяктуулар аябай мол болот. Ошону менен бирге энергиясы, май курамы, кант курамы жогору күйөбүңдү жейбиз. Ошондуктан ар күнкү 3 маалкы тамактын ылайыктуу болуусуна көңүл бөлүп, азыктыктын түркүн түстүү болуусуна кепилеттик кылып, негизги тамактын мөлчөрүн ылайыктуу азайтып, жаңы жашылча, мөмөчөмөлөрдү көбүрөөк жеп, майлуу, туздуу тамактарды аз жеп, кантты тизгиндеп, аракты тизгиндөө керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткире эле түрмөгүбүздө йөбиңди кандай жегенде азыктыгы моолары соо болот деген сабаттагы мазмунду сүйлөп бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

ішінің тауырчылық ұлы болысын ішке ашыру таптақыр бір біріне жол табылбай өзара бір бірін жетішкенектерге жеткіріп дүйнеге бақыт жаратады. Зонтон Трамп биыл 5-да Жүнгода іссапарда болгондо Жүнгө акышы тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышын орнотуп келечектеги Жүнгө акышы байланыш өнүгүүсүн стратегиялуу жетектөөгө кошулганбыз. Жүнгө менен акышы бир нишанга карай илгерилеп кызматташууну негиз кылган атаандашуу чеги болгон ажырымдарды тизгиндөөгө боло турган тынычтыктан үмүт күткөлө боло турган туруктуу байланыш калыптандырууну түртмөктөп жаңы доордогу Жүнгө акышы эки чоң мамлекеттин жакшы байланышта өтүүдөгү туура жолун таап чыгуусу керек. Ардак Караолу айрым-айрым кызыл килемдин эки четинде туруп урмат билдирди.

0: Согуш учактары учуп өтүп, урмат билдирди. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Дүйнө өнүгүүдү, доор өзгөрүүдү. Бирок Чүнгү акыш эки мамлекеттин тынчтыкта чогуу жашаган тарыхый логикасы өзгөргөн жок. Эки мамлекет элинин достук карым катоосундагы жакшы үмүттөрү өзгөргөн жок. Эл аралык коомдун Чүнгү акыш эки мамлекеттин жалпылай күткөнү өзгөргөн жок. Мен Зонтун Трамп менен эки мамлекет байланышы жана дүйнө кырдаанына байланыштуу орчундуу маселелер жөнүндө терең пикир алмаштырып, Чүнгү акышынын тыңгылыктуу стратегиялык туруктук байланышынын ички маңызын үзгүлтүксүз моолуктуруп, Чүнгү акышы арсыл алмаштыруу кызматташтык тебелин кеңейтүүнү күтөм. Мен дагы акышынын арсыла ишмелдери менен кеңири жолугушуп, достукту тереңдетүүнү күтөм. Эки тараптын ортак чымырканыбызда бул жолку сапарда сөзсүз мол табылгаларды колго келтирип, эки мамлекет элинин бакытын арттырып, дүйнө тынчтыгына үмүт кошууга ишенем. Сайчи, Ваңы катарлуу коштоп баргандар бир учакта жетип барды. Алдын жетип барган Чүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары зунлиси Халифун, Чүнгөнүн АКШда туруштуу баш элчиси Шефун дагы учак жайга барып тосуп алды. Си Цзиньпин автоунаага отуруп, учак жайдан конуучу конок сарайга бараткан жолдо Хуача окуарындар жана четелде окуп жаткан жүнгөлүк окуучулар өкүлдөрү жолдун эки четине чогулуп, Чүнгү акышы эки мамлекеттин мамлекет туусун булгалап, төрага Си Цзиньпиндин иш сапарга келгенин кызуу тосуп алды.
1: Гоуян зунлиси Ли Чанг 24-нчү күнү Ханчжоуда 5-нчи кезектүү жер шаар санарт соода көргөзмөсүнүн баштоо аземине катыштары сөз сүйлөдү. Ли Чанг мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпин көрсөткөндөй, санарт техникасы экономика улуум өнүгүүсүндөгү ар кайсы саланын бүт барышына күндөн күнгө жоорулушуп, өндүрүш ыңгайы, турмуш ыңгай жана улуумду чүнгү салуу ыңгайын терең өзгөртүүдө. Санарт тектирүү шаардан дагы жер шаар экономикасы кайда бет алат, эл аралык улуум кантип кырдаалга карай жүрүүсү керек. Чүнгү мындай кандай рол көрсөтөт, ушул жөнүндө көпчүлүк менен ойлоо орумду ортоктошом. Биринчи, санарп соодасы аркылуу эл аралык экономика сооданын өнүгүү жаңы өзгөрүүсү жаңы бет алышын айкын байкоо. Санарп соодасынын дүркүрөп күлдөнүүсү жаңы кыймылдаткыч күч жана мөрт алып келип, дүйнө экономикасы кеңир келечек тосуп алды. Ар кайсы мамлекет базарынын жалгануусу сан сайын отойлошуп, жер шаар соодасынын жаңылык жаратып өнүгүүсү бачымдады. Экинчи, ачып жиберүүдө кең күйөөдөн аркылуу санарп доору жер шаар соодасынын ан сайын жакшы өнүгүүсүн түртмөктө. Экономиканын жер шаарлашуу шаардандын алдында эл аралык коом чын көңүл менен көмөктөшүп, санарпты байланыштырууну күчөтүп, ар кайсы мамлекет базарларынын жандуу шайкешүүсүн илгери сүрүп, санарп жаракасын бүтүп, санарп соода саласындагы түштүк түндүк кызматташтыгын күчөтүп, санарп башкаруусун кемелдендирип, дүйнөлүк соода уюму сыяктуу механизмдердин

0: Оолун ан сайын жакшы көрсөтүп, адилеттүү, ылайыктуу экономика соода тартыбын калыпташтырып, ан сайын эркин, жалпылай нарктуу, тартыптуу сооданы түртмөктөөсү тийиш. Үчүнчү, жүнгө иш үстүндө аракет аркылуу жер шаар санарып соодасына ан сайын чоң салым кошот. Биз санарып керектүү муктажын уландуу кеңиртип, ар кайсы мамлекеттер менен базар кызметин ортоктошобуз. Санарып өнүгүү чөйрөсүн уландуу жакшыртып, эл аралык эрежелерди кемелдендирүү үчүн жүнгө долбоорун арнайбыз. Малайзия зунтуң Анвар, Кыргызстан зунглиси Касым Алиев, ошондой эле 50ге жуук мамлекет жана район, байланыштуу эл аралык уюмдардан келген 1200ден ашуун өкүл башталуу аземине катышты. Башталуу аземден мурда Ли Чанг жыйналышка катышкан чет эл жетекчилери менен чогуу сарайды кыдырды.
1: Коян зунлиси Ли Чан 23 күнү Ханжоодо Кыргызстандын зунлиси Касым Алиев менен көрүштү. Ли Чан мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө Жүнгө Кыргызстан байланышы байсалдуу илгерилеп, тараптар кызматташтыгы тез өнүгүүнүн алтын мезгилине кирди. Жүнгө Кыргызстан менен чогуу шайкешини күчөтүп, башчылар иш сапар табылгаларын бачым түзөлөштүрүп, өнүгүү стратегиясын тереңдей жалгап, Биралкапур жолдо сызыл жогору сапатта чогуу куруп, экономика, соода сыяктуу салалар кызматташтыгын тереңдетип, Жүнгө Кыргызстан тагдырлаш ортоктук курулушунда ал сан көп өнүмдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Эки тарап көп тараптар шайкештүүлүгүн тыгыздаштырып, Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышы табылгаларын түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, Жүнгө Орто Азия механизмин биртемдүү жакшыртып зоройтуп, төрт чоң жер шаары демилгесин дилгир иш жүзүндө көрсөтсөк. Касым Алиев Жүнгө коммунисттик партиясынын Жүнгө элин жетектеп, эбегеси зор өнүгүү жетикиниктерин колго келтиргенин күчтүү алкууга алып, Кыргызстандын бир Жүнгө принцибин эч тапчылбай сактай турганын, Жүнгө тарап менен эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктарын жакшы түзөлөштүрүүнү каалай турганын билдирди.
0: Гоуян зунлиси Ли Чанг 24 күнү Ханжоодо Малайзия зунлиси Анвар менен көрүштү. Ли Чанг мыналарды билдирди. Былтыр 4 айда төрага Ши Цзиньпин Малайзияда мамлекет иштер сапарында болуп, Жүнгө Малайзия байланышынын жаңы алтын 50 жылын ачкан. Жүнгө тарап Малайзия менен чогуу жөрөлгөлүү достукту даңазалап, саясийде өз ара ишенишин бекемдеп, бир алкак бир жол жогору сапатта уландуу ортоп куруп, эки мамлекеттин соода көлөмүн кеңиртип, сапатын жогорулатууну илгер сүрүп, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн чарба кызматташтыгын күчөтүүнү каалайт. Тараптар олуттуу маселелердеги майданын шайкештирүүнү күчөтүп, төрт чоң жер шаар демилгеси кызматташтыгын тереңдей жылыштатып, өзүбүздүн жолду укук таламыбызды коргосок. Анвар мындай билдирди. Малайзия Жүнгө эки мамлекеттин саясы жакта өз ара ишенүүсү бекем, кызматташтык табылгалары мол. Малайзия бир Жүнгө саясатын бекем аткарып, Жүнгө менен ар саладагы нактылуу кызматташтык тереңдетип, кол кармашып дүйнөнүн тынычтыгы, өнүгүүсүнө ан сайын чоң салымдарды кошууну каалайт. Божоңлоң жогорку кыймылдарга катышты. Гоуян зунлиси Ли Чанг жакында Гоуян буйругуна кол коюп, өзгөртүлгөндөн кийинки Чунхуа эл республикасы эсеп тергөө законун жолго коюу низамын жарыялады. 2026-жылы 12 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат. Низамдын өзгөртүлгөн негизги мазмундары төмөндөгүдөй. 1. Партия жетекчилигин күчөтүү. Эсеп тергөө кызматынын Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде бекем туруусу, партиянын Лу Шенфаңдын саясаттар жана партия борбор комитеттин чаара белгилүү орундаштырууларын жалпы бетке изчил түзөлөштүрүүсү айкын белгиле. 2. Эсеп тергөөнүн көзөмөлдөө мазмунун ишкелештирип кемелдендирүү. 3. Эсеп тергөө кызмат тартыбын толук кемелдендирүү. Белгилемеде эсеп тергөө иш түрлөрүн сүрүштүрүү, кийлигишүү жоруктарына карата тизимдеп баянама жасоо түзүмүн жолго коюп, эсеп тергөө кызматынын кедергиге учурабастыгына чыныгы кепилдик кылынды. 4. Эсеп тергөө боюнча түзөтүү жоопкерчилигин бекемдөө ары түзөтүү жетерлүү болбодой закон жоопкерчилигин ишкелештирүү.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жаолоджи 9 айдын 21 күнүнөн 24 күнүнө чейин жилин Хэйлунжанда текшерип иликтөөдө болду. Жаолоджи мындай бышыктады. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, толук барыштуу эл демократиясын ан сайын билесели конкрет иш жүзүндө көрсөтүп, эл өкүлдөр курултай түзүмүндө жакшы бекем туруп, жакшы кемелдендирип, жакшы жүргүзүп, 15-5 жылдык жоспорду изчил түзөлөштүрүүгө, жергиликтик саясат өнүгүү туруктуулугун түртмөктөө жана камсыздоого тийиштүү салым кошуу керек. Жаолоджи алдартып болуп Сыпин, Чаңчын, Харбин, Чичихар сыяктуу жерлерге барып, өкүлдөр үйү пункти, айлыкчылык керканаларга тереңдей кирип, эл курултай өкүлдөрү жөрчүлүк менен бетме-бет пикир алмаштырып, сунуш пикирлерин укту. Жаолоджи мындай бычыктады. Толук барыштуу эл демократиясын иш жүзүндө көрсөтүүнү, эл курултай кызматынын жандуу жашоо күчүн сактоонун алыктуу фактору кылып, элдин акыл суроо, элдин муктажын суроодо бекем туруу керек. Демократик закон чыгаруу, ашкере закон чыгарууну кулаш жайдырып, ашкере пикир алуу сыяктуу механизм өрүштөрдүн ролун жакшы көрсөтүп, закон чыгаруу ортук таарымдарын кеңири чогултуп, эл жөрчүлүктүн демократик укугун, закондуу укук талабын коргоо жана ишке ашыруу керек. Эки байланышууну тутка кылып, өкүлдөр кызматын тереңдетип жана кеңиртип, өкүлдөрдүн закон боюнча милдет аткаруусун, жөрчүлүк менен көндүн байланышуусун колдоо жана камсыздоо керек. Жаолыжи жилин өлкөлүк эл курултайы, Кыйлонжан өлкөлүк эл курултайы жана Чичихар шаардык эл курултай органында низам чыгаруу, камчоо текшерүүнү торлоштуруп көзөмөлдөө сыяктуу кызматтарды текшерип иликтеди. Орган кадрларынан ал сурады, ары маекчинин башкарбашты.

0: Жаулы жи мындай бышыктады. Жергилик эл курултай партия жетекчилигинде элдин өз өзүнө ээ болуусунда закомбойчу мамлекетти башкарууну органик бириктирүүдө бекем туруп, партия борбордук комитеттин чара белгилүү орундаштырууларын астайдыл изичил түзүлүштүрүп, тең даражалуу парткомдун жетекчилигинде функциялык кызмат жоопкерчилигин тыканчыктап, жергиликтин жүзүмдүк жоспору жана түрдүү кызматтарды жылыштатуусуна бириктирип, жергиликтин экономика коом өнүгүүсү жана ысылат өткөндө чабуул коюу милдеттерине күч кошуу, жергиликтин низам чыгаруу укук чектемесине моюнсунуп, жолго коюу мүнөзү, толуктоо мүнөзү, изиктөө мүнөздөн турган жөндөм макамды бекем ийгерип, жергиликтин низам чыгаруу кызматын тыңгылыктуу ичкиле жакшы аткаруу, туура көзөмөлдөө, өнүмдү көзөмөлдөө, закон боюнча көзөмөлдөөдө бекем туруп, закондо белгиленген көзөмөлдөө ыңгайын универсал колдонуп, кызматтарды жылыштаткан маселелерди чечкен бирикме күчтү каптандыруу, төрт орган талаптары боюнча эл курултайынын өзүндүк курушун күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл курултай кызматтарынын жогору сапаттуу өнүгүүсүндө тууралыкты сактап, жаңылык жаратып, туруктуулукту алган илгерилөөнү жылыштатуу керек. Жаулы жи мындай бышыктады. Одан айыл эки даражалуу эл курултайынын кезек алмашуу шайлоосу мамлекетибиздин саясий турмушундагы бир чоң иш. Партия жетекчилигинде бекем туруу, демократияны толук өрүш алдыруу, закон боюнча катаң иш бүтүрүп, шайлоочуларды тизимдөө, билет таштап шайлоо сыяктуу аргасыз алкаларда кызматтарды мыкты жакшы иштеп, шайлоо кызматынын закон боюнча тартиптүү, истили таза, маанайы дурус, ойдогудай жеңиштүү болуусуна кепилдик кылуу керек.
1: Бир айдан көп убакыт өткөрүлгөн жетинчи кезектүү мамлекеттик ассан улуттар адабият көркөмүнөр оюндары 23 күн кечте Бээжин улуттар театрканасында соңуна чыкты. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг Жабылуу Аземнин адабият көркөмүнөр кечелигине катышты. Бүткүл кечелик аңсоого чогуу жетип, ардактан орток баарлануу, керемет баракча, күрөшүп алгалуудогу кооз поэзиядан турган эки бөлүктөн куралган. Байыркы ыргак мамлекет стилаттуу шийчүү, улуу жерге дарак аттуу балдар театр сыяктуу оюндар Жумха Гүрдүү топурагына тамыр тартып, улут өзгөчөлүгүн көрсөтүп, доор бейнесин чагылдырды. Жолдош Ши Цзиньпиңди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде мамлекетибиздин улуттар ынтымагын алгалатуу иштеринде колго келтирилген тарыхый жетишкендиктер кызуу сезим менен даңазаланып, арлуу уул кыздарынын улуу ата мекен жана Жумха улут чоң үй бүлөсүнө болгон чексиз кызуу сүйүүсүн терең сезимдүү туюнтуп, Жумха улутунун көңүлүн уютуп, рухун ортоктошуп, өз ара аздектешип, өз ара жардам берген айбарлуу сүрөттөрмөгүн жандуу көрсөттү. Бул кезектүү адабият көркөмүнөр оюнун мамлекеттик улут иштер комитети, маданият жана саякат министрлиги, мамлекеттик радио теле баш идарасы, борбордук радио теле баш станциясы, Бээжин шаардык эл өкмөт биргелешип баш болуп өткөрдү. Адабият көркөмүнөр оюну Жумха улут ортоктулук таанымын бекемдөө негизги линиясын бекем имерчиктеп, элди борбор кылган чыгарма жаратуу жетекчи багытында бекем туруп, бир түркүм Жумха маданият көрүнгөсү бар, арлут маданиятынан азык алган заманбап маданилик жуурулушкан чыгаан сахна көркөмүнөр чыгармасын чыгарды. 8-нчи айдын 18-нчи күнүнөн 9-нчу айдын 23-нчү күнүнө чейин жалпы 48 чыгаан театр Бээжиндеги 14 театрканада 114 майдан көрсөтүлдү. Бул кезектүү адабият көркөмүнөр оюнун тор сыртында көргөндөр саны болжол менен 180 000 киши иретке жеткен. Мындан мурда ачылуу азем адабият көркөмүнөр кечелиги ынтымакташып кооздукту жаратып бир максатта болочокко бет ала алып Бээжинде өткөрүлдү. Инли Лиганжи, Ли Шули, Лосан Чаңсын, Шөхрәт Сакыр, Шин Ичин, Батыр, Шенхуй айрым-айрым ачылуу аземи, жабылуу аземи адабият көркөмүнөр кечелигине катышты.
0: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитеттин 56-нчу жылкы төрагалар жыйналышы 24-нчү күнү Бээжинде ачылды. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг жыйналышты башкарды, сөз сүйлөдү. Жыйналышта башчы Ши Цзиньпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү жана зарыл көрсөтмөлөргө жеткирип үйрөнүлүп изилдештирилди. Ван Хунинг мындай билдирди. Башчы Ши Цзиньпиңдин Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйналышын башкарып ачканда сүйлөгөн зарыл сөзүрөхүн терең үйрөнүп изилдештирип, Ши Цзиньпиң партия курулуш идеясын терең үйрөнүбүздү жетиштирип, партияны жалпыла катаң жөнгө салууну сызыл жылыштатуунун олуттуу маңызын терең таануу керек. Башчы Ши Цзиньпиңдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбия талгаларын бекемдеп кеңейтүү жөнүндөгү зарыл көрсөтмөлөрүн терең үйрөнүбүздү жетиштирип, эл үчүн саясий натыйжа жаратуу, нактылуу иштеп саясий натыйжа жаратууда бекем туруп, партия жана мамлекеттин борбор милдетине бекем ыктоо барышында милдет жоопкерчилигин толук аткарып, көтөрүмдүүлүк менен натыйжа жаратуу керек. Башчы Ши Цзиньпиңдин чыгаан жасоочулук өнүктүрүүгө карата жасаган зарыл көрсөтмөлөрүн терең үйрөнүбүздү жетиштирип, саясий кеңеш мүчөлөрүн чыгаан жасоочулукту зоройтуп күчөтүп, чыгаан жасоочулук тобун өнүктүрүү сыяктуу түйүндүү маселелерди имерчиктеп, эп кеңеш берүүгө уюмдоо керек. Башчы Ши Цзиньпиңдин айыл чарбанын үч иши кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана 9-нчу жүнгө дыйкандар молчу майрамын куттуктагандагы зарыл көрсөтмөлөрүн терең үйрөнүбүздү жетиштирип, саясий кеңеш мүчөлөрүн ансен көп нарыктуу маселе чечүү чара сунуштарды изилдеп, ортого коюуга уюмдоо керек. Башчы Ши Цзиньпиңдин агартуу жөнүндөгү зарыл баяндары жана 42-нчи туучтар байрамын жилин дашоо курулгандыгынын 80 жылын куттуктагандагы зарыл көрсөтмөлөрүн терең үйрөнүбүздү жетиштирип, саясий кеңеш мүчөлөрүн мурал аркылуу киши тарбиялоонун түпкү милдетин түзүлөштүрүү, эл ыраазы болгон агартуу иштерин жакшы бүтүрүү сыяктуу милдеттерди бир тулку жылыштатууга үйрөлүп, кеңешүү сунуш берүү кызматын жакшы аткарууга уюмдоо керек.

0: Çuvcu çiçeğin pingdin negis sesil dönük çötü cönündü sarıl bayanların teren yürüyünü büzü çileştirip sayasi geniş müçillerin uyumdap negis sesil dönü sistemasını caygaştırığını cakşılı. Negis sesil dönü işmiler koşunu zor oytu. Negis sesil dönü kolduğu kepiletin çötü siyah dolardı yemeye çıktıp aldığın göre göndükkü canlık ceratı uçuluğa atkaruğa bol oturgan fikir jana sunuşlar da ortağı oyuğa uyumdu gerek. Cinarış sayasi geniş 14. gizekti mamuniketi komiteti turuktu komiteti 19. olgu cinarış karalmaları jana gün tartipleri siyah dolardı karap çıkıp kaldap 11. ayın ortalarında Beijing'de mamuniketik sayasi geniş 14. gizekte turuktu komiteti 19. olgu cinarışın açığını çeşti. Төрагалар жыйнашы 2026 жылдык 3-чү жолку коллектив үйрөнүштү кулаш жайдырды. Негизги темасы жогору даражалуу агартуунун сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңейтүүнү түрткмөктө. Агартуу министри Куай Жинпиң сунушка ылайык баяндама жасады. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басары төрагаларынан Шэн Юэньё, Ван Ён, Су Хуй, Шао Хун, баш Шуджи Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилде сүйлөгөн зарыл сөзү жана зарыл көрсөтмөлөрүн үйрөнүп иштештирүүнү эмечиктеп сөз сүйлөдү. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басары төрагасы, кошумча баш катчысы Ван Донфун катардуулар байланыштуу каралмалар жөнүндө түшүндүрмө жасады. Гоуян маалымат ишканасы бүгүн 15-чи 5 жылды баштоо армалуу жедел иш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрдү. Маданият жана саякат министрлигинин байланыштуу жооптуулары 15-чи 5 жыл мезгилинде маданият жана саякатты жогору сапат өнүктүрүүнүн жылы статуга байланыштуу балдарды тааныштырды. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз көркөм өнөр жаратмандык өндүрүшүн гүлдөндүрүү, маданият мурастарын коргоп мурас кылууну күчөтүү, маданият жана саякат жалпылык телөөнү кемелдендирүү, маданият жана саякат чарбасын бач менен өтүрүү сыяктуу 5 жактан маданият иштери, маданият чарбасы жана саякатчылыктын жогору сапат төнүгүүсүн биргелки жоспорлоо түртмөктөйт. Маданият саякат кошулган жүз кесип, жүз кесип кошулган маданият саякатты тереңдештирип, маданият саякат менен дене тарбия жарыш иштери, соода чамгарагын жаңылуу, бакча райондорунун даражасын жогорулатуу сыяктуу көп кайнарлуу чуурулуштурууну түртмөктөп, кесип турпатын молуктуруп, кишилерди чогултуп, керектөөнү жандандырып, экономика коом өнүгүүсүнө азын сайын көп маданият жытын, кайнаган турмуш маанайын кошобуз. Маданият жана саякат министрлиги мындай билдирди. Маданиятта күчтүү мамлекет, саякатта күчтүү мамлекет курулушун жылыштатып, 15-чи 5 жылда маданият жана саякаттын жогору сапат өнүгүүсүн жоспорлоодо төрт жактагы кызмат түйүндү жакшы иштелет. Өнүгүү зарыл түйүндө маданият саякатты тереңде жүрүштүрүү негизги линиясы көрүнүктөндүрүлүп, маданият аркылуу саякатты жаратып, саякат аркылуу маданият көрүнүктөндүрүлөт. Өнүгүүнүн иш жарында эл турмуш сапатын жогорулатуу көрүнүктөндүрүлөт. Өнүгүү жолунда санарып акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу жөндөм ыйгаруу, маалыматташтырууга тиги өзгөртүү көрүнүктөндүрүлөт. Жөндөм макамында экономика коом өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруу көрүнүктөндүрүлүп, маданият жана саякаттын ар кесип ар сала менен чуурлушуусу жылыштатылат.
1: Кабарчынын Говуя маалымат ишканасы өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышынан билүүсүнчө, чуңчу эс алуу мезгилинде бүт коомдо районун алып калган киши агымы 650 миллион киши иретке жетип, күнүнө 220 миллион киши иретке жетүүсү чамаланды. Мамлекет майрамдык 7 күндүк эс алууда сапарга чыгуу киши агымы көп болуп, 7 күндө сапарга чыгуучу киши ирети 2 миллиард 430 миллион киши иретке жетип, күнүнө 300 миллион киши ирет болуусу бул демейдеги сапарга чыккан киши иретинин 1.7 эсесине барабар болоор болжонду. Таш жолдо сапарга чыгуу негиздүүлүктө элеп, элүү салыштырмасы 90% жогору.
0: Жуда, суу үстү түрүндө көптөгөн чемпиондор бардыкка келди. Мында кайык жарыш майданында Чүнгө командасы өзгөчө өнөрүн көрсөтүп, бир күндө 9-6 медалды колго келтирди. Жыл кайык жарыш сынак майданында Чүнгө командасы аялдардын 5 метрге кош кишилик кош балактуу кайык жарышы, элердин 5 метрге кош кишилик так калактуу кайык жарышында 2-6 медалды колго келтирди. Бушу эркин мушташ түрүндө Чүнгө командасы 6-6 медалды колго келтирди. Бута атуу жарыш майданында Чүнгө командасы элдердин 10 метрге жел мылтык атуу тобу кош багытуу диск атуу аралашма жарышында топтук 2-6 медалды колго келтирди. Салмак көтөрүү жарыш майданында яң-яң элдердин 60 кг даражасындагы 6 медалды колго келтирди. Тоолуу жер велосипед аялдар тала жарышында Ву Жэфэн Яң Жыңлан алтын күмүш медалды колго келтирди. Суусуз жарыш майданында Чүнгө командасы уландуу керемет өнөр көрсөтүп, бир күндө дагы 4-6 медалды колго келтирди. Саң орто аялдар топтук чечүүчү жарышта Чүнгө командасы 3-0 менен Жапония командасын жеңди. Кечеге соңуна чыккан гимнастика аялдар топтук чечүүчү жарышында Чүнгө командасы 6 медалды колго келтирип, Азия Динаркет чогулушунда аталган түрдө улантуу 14 жолу чемпион болууну ишке ашырды.
1: Чоңчу майрамдык эс алууда Борбордук радио теле баш станциясы мол мазмундуу керемет көрсөтүүлөрдү чыгарды. Борбордук радио теле баш станциясы 2026 жылдык чоңчуу кечелиги чоңчуу майрам күнү кечте баш станциянын Борбордук теле универсал каналы сыяктуу көптөгөн өрүштөрдө көрсөтүлөт. Мындан башка универсал каналда дагы тоо суулары арасындагы үй берүүсүн чыгарып, Ооз айыл кыштак курулушундагы жандуу иш сүндүүлүктөрдү көрсөтөт. Металл жана таш куралдар маданийлиги жөнүндө изденүү Сайшиңдүй урандысынан табылган маданият эстеликтерине үйүрүлүп, куушуу маданийлик тарых бейнесинин тегин териштирет. Жаңылыктар каналы чоңчуу мезгилинде өзгөчө көрсөтүү ай толгон алтын күздү чыгарып, айдын сансыздаган үйлөрдүн мээр махабат байлап баш кошконун жаркытып, тоо дайра мекен жайдын дилдештигин нурландырган майрамдык көрүнүшүн көрсөтөт. Чунго теле эл аралык каналы сиздер үчүн керемет чунго майрам жоңчу өзгөчө көрсөтүүсүн көрсөтөт. Борбордук

0: жаңылыктар жаңы маалымат аралысы өзгөчө көрсөтүү, тоо дайралар бирдей айга көз салып, чоңчууда кооз түндү чогуу өткөрүүн көрсөтөт. Мындан башка баш станциянын башка ар кайсы телеканалы, радио жыштыктар жана жаңы маалымат өрүштөрү өзгөчө көрсөтүүлөр чыгарат.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик энергия идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, 8-нчи айдын соңуна чейин мамлекет боюнча жалпы электр таратуу генератор суюмдуулугу 4 миллиард 100 миллион киловаттка жетип, окшош мезгилдегиден 11.1% арткан. Мындай шамал электри менен күн нур энергиясынан электр таратуучу генератор суюмдуулугу жалпы 1 миллиард 992 миллион киловаттка жетип, мамлекетибиз энергиясынын жашыл төмөнкөмүртөккө карай тибезгөртүүсү сызыл бачымдаган.
0: Бүгүн мамлекеттик түйүндү дайрадан өтүүчү жол курулушу, Жаңын, Жиңжаң, Чаңжаң тоннели жана түштүк түндүктү жалгоо линиясы курулуп каттоо башталды. Ушундан улам Бейжин Шанхай жогору ылдамдуу чоң жол, Жаңсуу бөлүгү расмий, бир көпөрү, бир тоннел кош багытта 12 автоунаа жүрүүчү дайрадан өтүү түзүлүшүн калыптандырды. Аталган тоннелдин негизги толку бүт узундугу 11,825 километр.
1: 2026-жылдык чоңчулук мамлекет майрамын куттуктоо мезгили жана Кызыл Армия Узун Сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү кино тизмеси бүгүн Бейжинде жарыяланды. Мында Узун Сапар бирөө белгичилери сыяктуу кино жарактык элес көркөм өнөр аркылуу улуу Узун Сапар рухун жандуу чечмелейт. Мындан башка милдет аткаруу барышындагы издер, Дүнхуаң баатырлары сыяктуу чоңчу мамлекет майрам мезгилинде коюлуучу жаңы фильмдин сюжети мол, көрөрмөндөрдүн көп түрдүүлөшкөн кино көрүү муктажын канааттандырат. Ел аралык шмелер мындай билдиришти. Төрөгай Ши Цзиньпиндин АКШдагы мамлекет иштери сапарынын маңызы зор. АКШга жетип барганда жарыялаган жазмача сөзү кишини чабыттандырат. Жүнгү АКШ башчылары дипломатиясынын стратегиялуу жетектөөсүндө жүнгү АКШнын шайкешин күчөтүп, жакшы баарлашып, эки мамлекет элинин бактын артыруу үчүн, дүйнөнүн тынчтыгы үчүн үмүт кошууларын каалайбыз. Төрөгай Ши Цзиньпиндин жазмача сөзүндө АКШ менен Жүнгү эки мамлекет бири бирине карай жүрүүсү керек деп айкын билдирди. Мен муну абдан куптайм. АКШ Жүнгү эки мамлекет экономикасы тереңдей жуурулушкан, бири бирине сөөнгөн, тараптар арасында атаандашуу бар болот. Бирок биз ажырымдарды башкарып тизгиндеп, бирдей кадамда алга илгерилесек болот. Алыска өңүттөн караганда бул эки тараптын өнүгүүсүнө пайдалуу. АКШ Жүнгү жетекчилери жарым жыл ичинде Израиль сапарда болоону ишке ашырды. Мунун маңызы чоң. АКШ Жүнгү байланышы бүгүнкү дүйнөдөгү эң зарыл тараптар байланышы. АКШ Жүнгү байланышынын туруктуулугун сактап, болжого болуусу жана сызыл болуусу эки мамлекеттин экономик өнүгүүсүнө байланыштуу. Ошондой эле дүйнөнүн өнүгүүсүнө байланыштуу. Мен төрөгай Ши Цзиньпиндин Жүнгү АКШнын тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланыш тургузуу жөнүндөгү баяндоосун толук куптайм. Зунтуң Трамп АКШда төрөгай Ши Цзиньпинди тосуп алды. Бул өтө жакшы. Анткени бетме-бет көрүшүү айкын түшүнүүсүн колго келтирип, ортак майданды таап, кыйын маселелерди бир жаңсыл кылуудагы зарыл ыңгай. Учурдагы дүйнө кырдаалында эл аралык коомчулук туруктуулукту көрүүнү, асыресе чоң мамлекет байланышынын туруктуулукту сактоосун айрыкча үмүт кылат. Төрөгай Ши Цзиньпин Жүнгү АКШ эки чоң мамлекеттин мамиле жасашуу туура жолун ортого коюп, өзүнүн чоң мамлекет байланыш өнүгү мыйзамы жана учурдагы эл аралык кырдаалга болгон терең түшүнүгүн айгинелеп, эл аралык коомчулуктун ишенчин арттырды. Эл аралык шмелер мындай билдиришти. Төрөгай Ши Цзиньпиндин жазмача сөзү Жүнгү АКШнын алмаштыруу кызматташтыгына ал сайын күчтүү ишенич кошту. Ары дүйнө тынчтыгы өнүгүүсүнө баалуу аныктык алып келди. Төрөгай Ши Цзиньпиндин бул жолку АКШга болгон иш сапары белги мүнөздүү маңызга ээ. Төрөгай Ши Цзиньпин жазмача сөзүндө мындай билдирди. Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жана АКШнын табур жолу улуу болуусун ишке ашыруу таптакыр бири бирине жолто болбойт. Бири бирин жетишкендиктерге жеткирип, дүйнөгө бакыт жаратат. Бул бир дилгир сигналды коюп берди. Тактап айтканда, Жүнгү АКШ эки мамлекеттин өнүгүүсү бир жак жеңип, дагы бир жак жеңилүүдөн белги бербейт. Жүнгү менен АКШ эки мамлекет ачык сүйлөшсө болот. Ар салаларда кызматташтыкты кеңиртип, туруктуу болжого боло турган Жүнгү АКШ байланышы Жүнгү АКШ эки мамлекетке тең барып жеткирип эле калбай, чыгыш түштүк Азия элдерин камтыган бүт Азия Тынч Океан районундагы аябай зарыл дилгир таасирлерди жаратат. Төрөгай Ши Цзиньпин төрт туруктуулук аркылуу Жүнгү АКШ байланышынын жаңы макамын чечмелеп баяндап, бул жолку Жүнгү АКШ башчылар жолугушуусуна бекем негиз салды. Бүгүнкү дүйнөдөгү эң зарыл эки жак байланышы катары Жүнгү АКШ эки мамлекеттин кантип өзара баарлашуусу жер шар өнүгүүсүнө байланыштуу. Бул жолу төрөгай Ши Цзиньпин АКШда иш сапарлап, эл аралык коомго дилгир сигнал таратты. Тараптардын экономика, соода, жасанды акыл жөндөм, кайра жаралуучу энергия сыяктуу салаларда ан сайын тыңгылыктуу сүйлөшүүлөрдү улаштырып, эки мамлекет байланышынын уланду туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине бакыт жаратуусун үмүт кылам. Төрөгай Ши Цзиньпиндин жарыялаган жазмача сөзү кишини чабыттандырат. Сөзү ушул жолку Жүнгү АКШ башчылар көрүшүүсүндө нишанды ачык түшүндүрдү. Жүнгү кызматташуу турпатында Жүнгү АКШ байланышынын өнүгүүсүн түртмөктөп, өзара нарп жеткирип, ортак жеңишке жетүүнү ишке ашырып, жер шаар өнүгүүсүнө болжого боло турган туруктуу чөйрө жаратууга дайын болду.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Англия жоголгон маданият эстелиги көркөм өнөр буюмунан 12-ни Жүнгөгө тапшыруу аз эми 23-чү күнү Жүнгөнүн Англияда туруштуу баш элчиканасында өттү. Жүнгө жак мындай билдирди. Жоголгон маданият эстеликтерин караштуу

0: мамкетке кайтарып берүү ар кайсы мамкеттин маданият эстеликтеринин коопсуздугун коргоо ар кайсы мамкет элинин маданият укук талабына урмат кылган адилеттүү иш аракет. Англия жак мындай билдирди. Бул жолку маданият эстеликтерин кайтарып берүү эки мамкеттин нактылуу кызматташтыгынын дилгир табылгасы.
1: Орусия тышкы иштер министрлигинин орун басары министри Руденко 23 күнү мындай билдирди. Орусия менен Жапония эки мамлекет арасындагы сүйлөшүү Жапония жактын иш жүзүндө аракети менен Орусияга караштыруу лишенин баштаткандан кийин анан калыбына келүүсү мүмкүн. Ал мындай деди. Жапония өкмөтүнүн дагы аскерлештирүү лишенин жылыштатуусу жөнүндө Орусия Жапониянын бул аракетинен начар акыбеттин келип чыгуу мүмкүндүгү барлыгын көпчүлүк ашкерен кайта эскертти.
0: Италия Кеңеш Палатасы 23 күнү сызыл өзөк энергиясына укук ыйгаруу закон долбоорун карап чыгып кабылдап, Италия өкмөтүнүн 12 ай ичинде байланыштуу закон буйругун кемелдендирип, ары конкреттүү планды түзүүсүнө укук ыйгарып,

0: баш отряды колбашчылык кылуу борборуна келип, милдет аткарып күрөшкө дайындык көрүү, чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү сыяктуу кызмат баяндамасын тыңшап, калың өрт өчүрүү өрттөн сактанууга колбашчылык кылуу кызматкерлеринен майрамдык абал сурады. Чен Шаожаң мындай деди: Өрт өчүрүү өрттөн сактануу кошуну карапайым элге эң жакын, байланышы тыгыз, көпчүлүктүн элдин тынч амандыгына кепилдик кылуу, элге бакыт жаратуу ыйык милдет жоопкерчилигин бекем аркалап, чукул тең тайлаштыруу, кезекчиликке туруу жана көмөскө кооптуу сыдырата текшерип, жөнгө салууну астайдыл жакшы иштеп, куткарып жардам берүү чыныгы күрөш курбатын жогорулатып, төмөн миңдеген үй бүлөнүн тынч аман баш кошуусун чыныгы кайтаруусун үмүт кылат. Чен Шаожаң Эркин Тунияз майрамдык базар камдуу абалына абдан көөн бурду. Алар Үрүмчү, Бейюан үчүн базарына барып, эл турмушу товарларынын камдоого кепилди кылып, баасын туруктуулаштыруу, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Базар ичинде түрдүү товарлардын запас дайындоосу жетерлүү, сатып алуу, сатуу бирдей тартиптүү болгон. Чен Шаожаң соодагери түтүндөр менен жылуу алмаштырып, товар киргизүү жолун, сатуу мөлчөрү жана баасы сыяктууларды ичке сурамжылап, аларды закон аркылуу чынчыл тижарат кылып, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн сапат өткөлүн жакшы кармап, ар улут калкын кадыржам камсыз керектөөгө ээ кылуусун табыштады. Чен Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Майрамда азаттык буюм камдоосуна кепилдик кылуу төмөн миңдеген түтүнгө байланыштуу. Базар камдоосун күз салам олуктуруп, бааны күзөтүп, көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, азык-түлүк коопсуздугу боюнча закон аткаруу текшерүү эпкинен ашырып, карапайым элдин дасторкон коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Үрүмчү шаары Тяншан району Жоңван көчөсүндө учурда Шинжаңдагы эң узун соода Жөөчөндөр көчөсү курулууда. Чен Шаожаң Эркин Тунияз түрү нак майданына барып, курулуш жоспору курулушу, коопсуз өндүрүш сыяктуу кызматтардын тааныштыруусун тыңшап, биринчи чептеги курулушчулар менен учурашты. Чен Шаожаң байланыштуу жооптууларын коопсуз өндүрүштү башкаруу чараларын катаң жүзөлөштүрүп, сапат өлчөмүнө катаң моюн сунуп, түрдүү маалында куруп бүтүрүүнү жылыштатып, шаардын кесип турпаты менен керектөө майдан көрүнүшүн молуктуруп, маданият саякаттын жоорулушуп өнүгүүсүн илгери сүрүүгө жаңы аракет энергия кошуунун табыштады. Чен Шаожаң текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Жер жерлердеги ар кайсы тармактары туруктуулукту коргоо иш чараларын ичкелештирип, чыныгылаштырып, коом чоң кырдаалы туруктуулугун бар күчү менен коргоп, түрдүү оорчундуу опортал көмөскө кооптон сактанып, чечүүнү бир өңчөй жоспорлоп, коомдун шайкештүү туруктуулугун, калктын бейпил конуштанып, куунак тирчилик кылуу жакшы кырдаалын сызыл бекемдөө керек. Коопсуз өндүрүш жана апаттан сактануу апат зыянын азайтуу апаттан куткаруу кызматын жакшы кармап, түйүндү салаанын опортал көмөскө кообун ишкерлей сыдырата текшерип жөнгө салып, күзөтүп алдын сигнал берүү жана чукул тең тайлаштыруу куткаруу дайындыгын күч алтып, ар улут калкынын өмүрү мал мүлүк коопсуздугун коргоо керек. Экономиканын сызыл жаңы асыл жакшы жагына карай өнүгүүсүн түртмөктөп курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, түрү курулушун бачым түртмөктөп, көп чараларды тең колдонуп, керектөөнү кеңиртип, маданият саякат камдоосун молуктуруп, өзгөчө артыкчылыкты кесип өнүгүүсүнүн сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүү жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. Эл турмушун күз сала камсыздап жана жакшыртып, жумуштандыруу, агартуу, дарылануу, коомдук камсыздандыруу сыяктуу эл турмушу чыныгы ишин тыңгылыктуу жакшы иштеп, калктын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин чечип, эл турмушу бактын токтоосуз күчөтүү керек. Ар даражалуу жетекчи кадрлар, айрыкча партия өкмөттөн негизги жооптуулары жоопкерчиликтүү болуп, жоопкерчилигин так аткарып, кезекчиликке туруу, алдыга ыктап, колбашчылык кылууну күчөтүп, түрдүү кызмат чараларын орун алдырып, берекетин көрүнө тыңгылыктуу түртмөктөп, экономика коом өнүгүүсү туруктуу, тартиптүү, ар улут калкы тынч аман, кубанычтуу майрам өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Панши байланыштуу кыймылдарга катышты. Жуңха улуту ортоқ тулку таанымын бекем уютуп, социалистик замандашкан Шинжаңды куралы.
1: 2025-жылы 9-нчы айдын 24-нчү күнү башчуу Си Цзиньпин Аптыран райондук парткоом жана өкмөттүн кызмат токуратын тыңшаганда коом туруктуругу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жуңха улуту ортоқ тулку таанымын бекем уютуну бекем имерчиктеп, Жуңха

0: Ортук тулкусу курулушун жылыштатуу керек деп баса көрсөткөн. Бир жылдан бери бүт Шинжаңда кадр жүрчүлүк чынайы табыштоон эстебек эм сактап, ыраазычылык менен чымырканып алга илгерилип, коомдун чоң кырдаалы сызыл туруктурукту сактап, Чоңхо Абуутов ортук тулкусу курулушу тыңгырыктуу жылыштатып, экономиканын өнүгүүсү туруктурукта илгерилип, туруктурукта жакшыланууга карай бет алып, ар улут жүрчүлүгүнүн ээ болуу сезими, бактылуулук сезими, коопсуздук сезими сызылартып, Чүнгөчү замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгүндө мыкты арыш ташталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Алтын күздөгү 9-нчу айда Шинжаңда мөмө коондарыбыздын чытаңкып, көрүнүшү кишини көңүлүн сергитип турат. Чоң чыгуу майрамы жетип келди. Мамлекет майрамы жетип келүү алдында шаарлардан айыл-кыштактарга чейин коюу майрамды куттуктоо маанайы чыгып турду. Абдырам район курулгандыгынын 70 жылдык негизги темалуу көргөзмө залы расмий ачып жиберилген бир жылдан бери 1,390,000 адам ирет көрөрмөндү тосуп алды. Үрүмчү шаарынын тургуну Өсайсүн мындай дейт. Азыр чынында эле абдан жакшы болууда. Караңыз жолдор кандай кеңири, баары эле жерде бийик имараттар бой көтөргөн, каттоо абдан ыңгайлуу, коңшулар абдан ынак рашкер өтүшөт. Башшуужинин чынайы табыштоосун эстебек эм сактап, бир жылдан бери Шинжаңда жогорудан төмөнгө чейин Чоңхо Абуутов ортук тулкусу таарымын бекем уюту негизги линиясын бекем мерчиктеп, коомдун чоң кырдаалы сызыл туруктуу жакшылануга бет алып, улуттар ынтымактыгы үздүксүз бекемделди. Кулжа шаарынын Левшин көчөсү ар улут чогуу конуштанган көп кайнарлуу маданият көрөңгүсү уюган көчө району болуп, тарыхый көрөңгүсү карың өзгөчө тартымдуулугу менен мамлекет ичи сыртындагы саякатчыларды эликтирди. Анхуйлук саякатчы Чан Линг Зышуан мындай дейт. Бул жерде көөнө имараттарды коргоо менимче өтө жакшы экен. Түстөрдү шайкештирүүсү дагы абдан жакшы экен. Кишилерде бул жерди экскурсия кылынуу абдан күсөгүдөй сезим пайда кылат экен. Кулжа шаары Левшин көчөсүндөгү белгилүү бир өзгөчө түшүмдөр дүкөнүнүн дүкөн башчысы Мажуньян мындай дейт. Быйыл жай мезгилинде Левшин көчөсү абдан дуумандуу болду. Ар улут коңшулары бири бирине жардам берип турат. Как ушундай Шинжаңдын бейпил ынтымак рашкердүү жакшы чөйрөсү болгондуктан саякатчылар көптөп келип турат. Түн көшөгөсү тартылып, чырактар чатырап жанып, Хотендин түнкү базарында кушкер чыт аңкып турат. Жер жерлерден келген саякатчылар атын арыстан угуп бул жерге келип даака кылып, Хотендин турмуш чытын чөгүү ыңгайында сезинишет. Быйылдан бери бул жерге келген күндүк орточо саякатчы мөлчөрү 550 адам иреттен ашып кеткен. Анда Шинжаңдын сыртынан келген саякатчылар көп салмакты түзөт. Шанхайлык саякатчы Лиуи Жиа бул жердин чөгүн даамдарын ооз узуна тийбей мактап кетти. Түнкү базарды бир айланып чыксаң, Шинжаңдын баардык чөгүн даамдарын жыярат экенсиң. Бул сапарым абдан арзыда. Саякатчылык коомдун туруктуу кырдаалынын барометри. 2025 жылы Шинжаң күтүп алган саякатчы 323,000,000 адам ирет болуп, окшош мезгилдегиден 8% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Шинжаңды туруктуктоо Шинжаңды гүлдөндүрүүнүн зарылы негизги катмарда. Баш шуужи Ши Цзиньпин негизги катмарды бекем кармоо, негизги катмарды күчтөндүрүү, негизди бекемдөөдө бекем туруп, террордукка каршы туруп, туруктукту коргоонун эл коргоону чебин бекемдөө керек деп көрсөткөн. Бир жылдан бери Шинжаң кыналышма коомдук курулма жана коомдук конуш чөйрөсүн иштиктүү куруп, ар кайсы улуттардын карым каттоо кылуу, алмаштыруу, чогурулушуусун илгери сүрүп, бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөттү. Кашкар шаары Тоңху көчө башкармасы Тоңху коомдук конушунун эскирген көйнө конуштарды өзгөртүү барышында ден соолук тейлөө пункти, күндөлүк карап папестөө борбору, китепкана, жашылча базар сыяктуу элге оңтойлуу жабдууларды көбөйтүп курду. Ары маданият дене тарбия көңүл ачуу, коңшулар ара бирлешме көңүл ачуу, ыктыярчылар тейлөөсү сыяктуу кыймылдарды дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, ар улут тургундарын өзара таасир элешүү алмаштыруу барышында өзара түшүнүшүп, достукту тереңдештирүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Тоңху коомдук конушунун тургуну Арзыгүл Ыдырыс мындай дейт. Кимдин үйүндө кыйынчылык болсо, көпчүлүк жардам корун сунушат. Ар жылы майрам кездеринде бири бирибиздин үйлөрүнө барып конок болобуз. Күндөрүбүз абдан куунак жылуу маанайда өтүүдө. Башчуучу Ши Цзиньпин маданият аркылуу Шинжаңды балкытуу, маданият аркылуу адам тарбиялоону күчөтүп, ар улут кадр жүрчүлүгүн туура болгон мамлекет карашы, тарых карашы, улут карашы, маданият карашы, дин карашын тургузууга жетектөө керек деп баса көрсөткөн. Шинжаңда Жоңхай эл республикасынын улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү закону тереңдей жолго коюлууда. Ушул аптада улуттар ынтымагы алга басарлыгы боюнча үгүт аттарга кыймылы жер жерлерде кызуу алып барылууда. Тогузунчу айда Чуңгу Шинжаң районунун тарыхы, Чуңгу Шинжаң районунун дин тарыхы расмий басмадан чыгып таратылып, Чуңгу Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу Чаңдуу тарыхын терең баяндап, жаңы баштаруу түйүндө турган Шинжаң Чуңхуа улуту ортоктулку таанын бекем уютуну бекем имерчиктей, Чуңхуа улуту ортоктулку ордошун жылыштатып, көңүлдү уютуп, күчтүү чогултуп, узакка чейин салым кошуп, ынтымактуу шайкештүү гүлдөнгөн байкер, маданий алгарып, бейпил конуштанып куунак иштеген экологиясы жакшы социалисттик замандашкан Шинжаңды чымыркана курат.
1: Шинжаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын ынтымакташып күрөшүп, кооз Шинжаңды дагы да жакшы куралы деген агым иштер бааламасын угасыздар. Жуңха улуту ортоктулку таанымын бекем уютуу, жаңы доор партиянын улут кызматынын негизги линиясы, ошондой эле улуттар районунун түрдүү кызматтарынын негизги линиясы. Узунтан бери Шинжаңда карылуу теле бирдикте ынтымакташып күрөш кылып, кооз журтун орток куруп, кубаныч менен кайгыда бирге болуу, ардак менен намыста бирге болуу, өлүм менен өмүрдө бирге болуу, тагдырлаш болуу орток тулкусун калыпташтырды. Көңүлдү уютуп, күч топтоп, өнүгүнү жоспорлоп, бир ниетте шайкешип күчөп болочокту жараталы. Бул сөзсүз жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жуңхуа улуту ортоктулку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем кармап, ар кайсы улуттардын анардын ашындай тыгыз боорлошуусун илгери сүрүп, ынтымакташып күрөшүп, эпкүндү алга илгерилеп, жөнгөчө замандаштыруу барышында кооз Шинжаңды дагы да жакшы куруубуз керек.
0: Кечөө 9-нчы айдын 20 кабарынан угасыздар. Кызматка кабылдоо чогурушунун нах майданы адам менен тору ар кайсы керхананын көргөзмө ордунун алдына келип кеңеш сураган кызмат издөөчүлөр менен толду. Кызмат издөөчү Оғыл Ниса, оғыл кар кабарчыга мындай деди. Кызмат издеп келдим. Бухгалтерлик жөнүндөгү кызматты издеп келдим. Маяна мамилеси 3-4 миң юан болсо дейм. Бул жолку кызматка кабылдоо чогурушу жалпы 171 керхана кесиптик орунду катышууга эриктирип, маалымат техникасы, токмочулук кийим кече, жасоо иш кошуу, түң таратуу, чекене таратуу, маданият көңүл ачуу сыяктуу сараларды камтыган 5565 жумуш орду менен камдады. Хотер аймактык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы партгруппасынын мүчөсү, жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү борборунун мудуру Хыгаң мындай деди. Чарба жаратууну чөлө, жумушчу, иштетүүнү чиркештирүү, коомдук камсыздоо тороктама жардам сыяктуу керханага элге нарп жеткирүү саясатын нактыруу ичке жүзөлөштүрүп, атайын майдан кызматка кабылдоо, түз баянда жумуш ордун тааныштыруу, кесиптик жетектөө, техника жөндөмгө тарбиялоо сыяктуу тейлөөлөрдү дайымдоо кылышы жайдырабыз. Керханалардын жумушчу кабылдоосу кыйын, карыктын кызмат издөөсү кыйын маселелерин сеген коюп мээрим менен чечебиз.
2: Жумчу мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаң темир жол тармактары убактылуу жүргүнчүлөр поезунан 571 көбөйтүп, жүргүзүүнү пландап, жүргүнчүлөрдүн эс алуудагы сапарга чыгуу ажатын бар күчү менен камсыздайт. Эми станциябыз кабарчылары Лео Кай жана Чи Чоолардын кабарынан угасыздар. Быйыл темир жолдун Жумчу мамлекет майрам мезгилиндеги ташымал мезгили 9-нчу айдын 23-чү күнүнөн 10-нчу айдын 8-чү күнүнө чейин 16 күн. Шинжаң темир жолу алдын божомолдогу жүргүнчүлөрдү жөнөтүүсү 3,180,000 киши ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 9,3% артып, кырдарлар агымы эң жогору белеси 10-нчу айдын 1-чү күнү көрүлүп, алдын болжомдогу жөнөтүүчү жүргүнчүлөрү 300,000 киши ирет болору күтүлүүдө. Шинжаң темир жол тармактары ташымал күчү байлыгын бир өңчөй жоспорлоп, кезекчи поезду көбөйтүп салуу, Дончи группасын кайрадан жалгоо, адаттагы тездиктеги жүргүнчүлөр кезекчи поездуна вагон кошуу сыяктуу чараларды колдонуп, кезекчи поезддардын жүрүү долбоорун кыймыл турпатта кылдаштырып тескеп, бүйрү кызыткан багыттагы ташымал курбатын эң чоң чекте өстүрөт. Айрым-айрым түштүк Шинжаң багытына 201 кезекчи поезд, түндүк Шинжаң багытына 320 кезекчи поезд, чыгыш Шинжаң багытына 16 кезекчи поезд көбөйтүп, Шинжаңдан чыгуу багытына 34 убактылуу жүргүнчүлөр поездун көбөйтүп салат. Жүргүнчү Шан Мырза мындай деди. Азыры саякаттуу маандуу мезгили, билет сатып алуу кыйла тартыш, кезекчи поезддарды көбөйткөндөн кийин биздин билет сатып алуубуз абдан оңтойлуу ары оңой тез болду. Жүнгө темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги үрүмчү вокзалы жүргүнчүлөр ташымал цехинин орун басары мудуру. Кау күн темир жол тармактары Тянь-Шань

0: Каргалдагы Тейлөө маркесин сызыл жарыктып, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусун ан сайын шыдыр, ан сайын рахаттуу улаштыра турганын билдирип мындай деди. Текшерип далилдөө, билет текшерүү, вокзалдан чыгуу сыяктуу жол санын ийкемдүү тескеп, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусун оңтойлуу улаштырабыз. Кызматкерлерди көбөйтүп, жогору белес маалында Лефет жер асты жол, Огузал 8 сыяктуу түйүндү райондун Тейлөө жол баштоосун жакшы иштеп, түйүндү жүргүнчүлөрдүн алдын болжошуп жардам берүү, картаңдар, балдар, майып жүргүнчүлөрдү бүт барыштуу көңүл бөлүп, эрмек болуп, кароону жүзөлөштүрүп, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу ажатын бар күчүбүз менен канааттандырабыз.
1: Станциябызга бара. Чоңчуу майрамынын алдында автоном райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитети борбордун 8 түрдүү белгилемеси рухуна кайчы 5 типик маселени ачыгаш керек улактандырды. Нактуруу абалы төмөндөгүдөй.
0: Үрүмчү шаардык парткомдун мурдакы орун басары шудеси, саясий закон комитетинин мурдакы шудеси Мажы Жүндүн кызмат жоопкерчилигин туура аткарбай, мүлктүн бош туруп калуусун келтирип чыгаруу. Белгилемеге кайчы ичип жеш, өкмөт иштерин калыс аткарууга таасир көрсөтүү мүмкүндүгү болгон саякат кыймылын орундаштырууну кабылдоо сыяктуу маселелери. 2018 жылы Мажы Жүн Кирия Одандык парткомунун шудеси болгон мезгилде илмий далилдөөдөн өткөрбөй туруп, киргизген каркананын каржы чыныгы күчү, келишимди аткаруу курбатына карата арткы көрүнүшүн текшерүү, алып барбаган абал астында дыйканчылык эгинчилик кесип түрүн жеке өзү сокурларча чечим кылып киргизип, көп мөлчөрдөгү малия каржысын салгандан кийин киргизген каркананын каржы желеси үзүлүп калуу сыяктуу себептер айынан каржы салып курган завод үйү жана сатып алган өндүрүш жабдуулары узак мезгил бош калууну келтирип чыгарган. 2014 жылдан 2020 жылга чейин өкмөт акчасында чогуу тамактануу, арак ичүү кыймылдарын көп жолу уюмдаштырган. Башкаруу жана тейлөө объекттери орундаштырган саякат кыймылдарын кабылдаган. Мажы жүндө дагы башка тартипке, законго оор кайчылык кылуу маселелери сакталгандыктан партиядан кууп чыгарылып, өкмөт кызматынан айдалып, кылмышка чатыштуу маселелери прокуратура органдарынын закон боюнча текшерип айыптоосуна өткөрүп берилди. Кашкар аймактык дене тарбия идарасы парты группасынын мурдакы орун басары шудеси, идара башчысы Адил Юнустун милдет жоопкерчиликти туура аткарбай, түрү каржысы зыянга учурууну келтирип чыгаруу, белгилемеге кайчы белек буюм, акча алуу сыяктуу маселелери. 2018 жылдан 2021 жылга чейин Адил Юнус Каргалык Оодандык парткомдун орун басары шудеси, акими болгон мезгилде айыл чарба айыл кыштак кызматына жооптуу жетекчи катары кызматты кол учунда иштеп, көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин аркалоо кемчил болуп, аталган оодандын асыл тукум көбөйтүү борборун жүргүзүүдө сакталган ар түрдүү башкаруу жагындагы баш аламан кубулуштарды айдактап түзөтүү алсыз болуп, асыл тукум көбөйтүү борбор ндагы малдардын көп мөлчөрдө өлүп калуусун келтирип чыгарып, мамлекет салган түрү каржысынан экономикалык берекет ала албаган. 2013 жылдан 2015 жылга чейин көп жолу башкаруу жана тейлөө объекттери сунган белек буюм, белек акчаларды белгилемеге кайчы кабылдаган. Адил Юнуста дагы башка тартипке, законго оор кайчылык кылуу маселелери сакталгандыктан партиядан кууп чыгарылып, өкмөт кызматынан айдалып, кылмышка чатыштуу маселелери прокуратура органдарынын закон боюнча текшерип айыптоосуна өткөрүп берилди. Иле обласы Кулжа Оодандык Чукул Абалга тең тайлаштырууну башкаруу идарасы парткомунун мурдакы шудеси, орун басар идара башчысы, 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Хан Лиандын иш жүзүмдүктөн айрылып, сокурларча жайма жайуу түрдүү иштөө, белгилемеге кайчы белек буюм, белек акча кабылдоо сыяктуу маселелери. 2023 жылдан 2024 жылга чейин Хан Лиан Кулжа Ооданы Уйгур 3-10 шаарчалык парткомунун шудеси болгон мезгилде жеке саясий натыйжаны кубалашып, жолго койгудай изилдөөнү алып барбоо абал астында өз билгенинче Караштуу райондогу 6 кыштактын коллектив каржысын иштетип, саякат түрүн жаратууну чечим кылып, тандаган жери алыс, тижарат башкарууга чебер болбоо сыяктуу себептер айынан түр тек 3 ай жүргүзүлүп жабылып, кыштак коллектив байлыгынын ысырап болуусун келтирип чыгарган. 2021 жылдан 2025 жылга чейин Чоңчуу майрамы, жаз майрам сыяктуу мерчем түйүндөрдө көп жолу башкаруу жана тейлөө объекттери сунган белек буюм, белек акчаларды белгилемеге кайчы кабылдаган. Хан Лянда дагы башка тартипке законго оор кайчылык кылуу маселелери сакталгандыктан партиядан куу

0: чыгарылып, өкмөт кызматынан айдалып, кылмышка чатыштуу маселелери прокуратура органдарына закон боюнча текшерип, айыптоосуна өткөрүп берилди. Тарбагатай аймактык суу байлыгы борборунун мурдакы мудуру Сунчаңдын көз алдындагы таламга берилүү, түрдүү кайталап куруу, белгилемеге кайчы белек буюм, белек акча алуу сыяктуу маселелери 2021 жылдан 2024 жылга чейин Сунчаң толуу ооданы Доолаты айылдык парткомунун шоожиси 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү болгон мезгилде кол учунда иштеген кызматта жаркын түйүн кубалашуу, экскурсиялап, үйрөнүүдө үлгү көрсөтүүчү кыштакты жаратуу үчүн аталган айылдын жээк кыштагы эмеле куруп, бир жыл болбогон таш алма бак түрүндө бир бөлүк мурдакы бар болгон мөмө дарак, чөөчөндөр жолуна төшөлгөн чыныгыш жана жашылдандыруу куур тору сыяктуу телегейлештирген жабдууларды чагып, мурдакы ордуна дагы бир жолу зор соммалуу каржы салып маданият аянтын даражасын жогорулатып өзгөртүү түрүн куруп, жалпылык мүлүктүн зыянга учуроосун келтирип чыгарган. 2014 жылдан 2025 жылга чейин көп жолу башкаруу жана тейлөө объекттери сунган белек буюм, белек акчаларды белгилемеге кайчы кабылдаган. Сунчаңда дагы башка тартипке, законго оор кайчылык кылуу маселелери сакталгандыктан партиядан кууп чыгарылып, өкмөт кызматынан айдалып, кылмышка чатыштуу маселелери прокуратура органдарына закон боюнча текшерип айыптоосуна өткөрүп берилди. Хотен аймагы Ние ооданы Рокия айылдык эл өкмөттүн мурдагы 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Чобейляңдын акы чыгарып, образ курулушун иштөө. Негизги катмардын карыз жүгүн арттырып жиберүү, белгилемеге кайчы белек буюм кабылдоо, өкмөт акчасында ичип жеш сыяктуу маселелери. 2019 жылдан 2021 жылга чейин Чобейляң Ние ооданы Салузок айылдык парткомунун шоожиси болгон мезгилде бакмачылык боюнча экскурсиялап үйрөнүү түйүнүн жаратуу үчүн кесиптен өнүгү иш жүзүндүгүнө карабастан сокурларча карыз алып, бирлешме бакмачылык майданы салуу түрүн жолго коюп, түр акысын Караштуу райондогу 8 кыштакка чачып, кыштак коллективинен карыз жүгүн арттырып жиберген. 2015 жылдан 2021 жылга чейин көп жолу башкаруу жана тейлөө объекттери сунган арак, тамеки сыяктуу белек буюмдарды белгилемеге кайчы кабылдаган. Калп чыгашалап, жеке сорун акысын өкмөт акчасында эсептен көтөрткөн. Чобейляңда дагы башка тартипке, законго оор кайчылык кылуу маселелери сакталгандыктан партиядан кууп чыгарылып, өкмөт кызматынан айдалып, кылмышка чатыштуу маселелерин прокуратура органдарынын белгилеме боюнча текшерип айыптоосуна өткөрүп берилди. Жогордагы маселелер өзүн тыйбоо, колун тартпоо, кайчылашып тартипке кайчылык кылуудагы типтер. Кээ бирөөлөрү белгилемеге кайчы саякат кыймылына орундаштырууну кабылдап, белек буюм, белек акчаларды кабылдаган. Кээ бирөөлөрү өкмөт акчасына ичип жеп, принцип төмөнкү чегин кайтара албай, стилге эрчи чириктешкен. Кээ бирөөлөрдүн саясий натыйжа карашында айырмалык сакталып, милдет жоопкерчиликти туура аткарбай, көз алдындагы таламды кубалашып, сокурларча иштеп, элди какшатып, мал мүлкө зыян салган саясий натыйжа курулушун иштеген. Катыштуу кишилердин баар бирдей катаң жазага тартылат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 9 айдын 24 күнү 4-чү кезектүү бүт райондогу керхана жумушчуларынын мамлекет ортоок тил жазуусу лекция жарышы Кашкарда аякташты. 35 командадан 150 канча биринчи чептеги жумушчу чеберлер мамлекет ортоок тил жазуусу аркылуу күрөшүү аңгемелерин баяндап, жаңы доор Шинжаңдагы арул жумушчуларынын ынтымактуу күрөшүп, чыныгыш деп батылар караган көтөрүңкү маанайын көрсөттү.
2: 9 айдын 23 күнү илим техника аркылуу аңсо бекем деген Шинжаң жаңылык жаратуу өсүп жетилүүгө кубат ыйгарды. Бүт Шинжаң илимий көргөзмө желелеш кыймылы Шинжаң илим техника сарайында башталды. Бул жолку кыймылга бири негизги эки атайын бирлешме аракет үлгүсү колдонулуп, Шиханса илим техника сарайы менен Кашкар илим техника сарайы атайын майдан кыймылы жайгаштырылып, 10 айдын 27 күнүнө чейин жалганат экен.
1: Кечээ 9 айдын 24 күнү түркүндүстүк картонун тартымдуу күчкө ээ Шинжаң негизги темалуу 4-чү кезектүү 2026 Шинжаң картонун майрам үрүмчү шаарында өттү. Жер жерлерден келген картон көрмандары чогулуп, нур элеси менен жаратмандык айкарышкан жормалуу дүйнөдө картон көркөмдөрүнүн жашоо күчүн сезинип, Кооз Шинжаң кемесин окуп түшүндү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө арабылтан кийин ачылат абанын температурасы 14-22°C айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 9-21°C айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин арабылтан бирок абанын температурасы 8-21°C айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада арабылтан кийин ачылат абанын температурасы 11-26°C айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бортарада арабылтан кийин өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 11-23°C айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда арабылтан бирок абанын температурасы 15-24°C айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө арабылтан бирок абанын температурасы 12-26°C айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада арабылтан бирок абанын температурасы 13-26°C айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда арабылтан бирок абанын температурасы 12-24°C айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп кийин арабылтан бирок абанын температурасы 12-30°C айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда арабылтан кийин өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 18-38°C айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кордада арабылтан кийин ачылат, абанын температурасы 19-28°C айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Жылуу, сыдырым жел жүрөт. Артышта арабылтан бирок абанын температурасы 14-27°C айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда арабылтан бирок абанын температурасы 15-27°C айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп кийин арабылтан бирок абанын температурасы 13-27°C айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Мамет Урдапыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Урдапыш. Редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
3: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктулукту курулушун жылыштатала.
1: Эми ар улут элдин ырларынан угасыздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхо улан кыздарынын ортоок талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы Жоңхо элинин ортоок жоопкерчилиги.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытынан алынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адилбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

0: Урмат тугармандар. Кенирди Темирбаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн
1: соган төгөрөк. 2021 жылы Бейжин шаарынын Синжанга нишандуу жардам берүү Хотен колбашчылык орду жардам берип, Синжанга нишандуу жардам берүү каржысы менен камдап эле калбай дагы Давжан кыштагынын өзгөчөлүгүнө негиз аны элет универсал толкусу элдик үрп адат маданият кыштагы кылып турактандырып, шалаатызы кошулган айлык кыштак саякатынын кесип абалын өнүктүрдү. Саякатчыларды келүүнү каалай турган кылууда кыштакты сырткы көрүнүшү дагы ички дүйнөсүнө ээ кылуу керек. Конуштануу чөйрөсүн өзгөртүү негизги жабдуу курулушу менен тең арымда алып барылып, ошол жердеги жөрөлгөлүү турак жайлардын алгачкы келбети сактап калынды. Саякатчылар ошол жердеги тургундардын турмушун кайын чөкмөн кайында туйнала турган болду. Кыштак кадрларынын абал ээлөөсү шыктандыруусунда кыштак тургундары артыкчылыгын өрчүтүп, эшик алдында эле кирешесин ашырды. Бир дыйкандарча сайран жайга киргенде жүзүм сериясы астында 50 канча жаштагы Мухаббат Сайдымаметтин өңүндө күлкү көрүнүп турду. Ал бир өмүр шал айдап, короосунда дүкөн ачып акча табааларын ойлоп да көрбөгөн. Шал атыздары оборот кылынгандан кийин Мухаббат дагы бекер турбады. Небере иниси Уудан базарында ачкан Дапанжи ашканасынын соодасы жаман эмес болгондуктан алар үйүндө ашкана ачып Дапанжи сыяктуу өзгөчө куурмаларды сатты. Көптөгөн каридарлар небере иниси коомдук байланыш өрүшүндө тарткан видеону көргөндөн кийин атайын кыштакка келип татып тоюнуп көрдү. Кыштак тургундарынын көбүнчөсү азык түлүк жана суусундук тежарати менен иштесе дагы, бирок айыл кыштак саякатында тек жеп ичүүгө гана таянуу жеткиликтүү болбойт. Абдырешит мындай деди: кыштакта куруу жай музыка кечелигин өткөрүп, саякатчыларга эле турмушундагы жагымдуу ыр доошун тоюндурду. Жалпылык маданият мейкиндиги Тавышаң билим журту жаратылып, апта акыры майрам эс алуу күндөрү шаардан келген көптөгөн бала жана ата энелерди ээлектирип, ысык аба шаары көрүп, айлануу түрлөрүн киргизип, айыл

0: саякатынын кызыктуулугу начардан. Кыштак оозунда шала сабагынан токулган көркөм өнөр курулмасы кишилердин назарын бурду. Кыштакты айланганда Тау-Чаң жолу, шалы атызы жолу, шалы чечеги жолу, шалы машактары жолу катар кеткен кыштак жолдорунда шалынын жыты кою буркурап турду. Абдырышит мындай деди. 5 жылга жакын өнүгүү аркылуу Тау-Чаң кыштагы алыс жакынга даңктуу саякат кыштагына айланды. 2025 жылы божомол менен 35 миң адам ирет саякатчыны тосуп алып, кыштак тургундарынын киши башындык орточону кура кирешеси өзгөртүүдө мурдагы 9800 юандан көбөйүп 14800 юандан ашууга жетти. Коюу шалы жыты чыныгы тартымдуулук жана пайда алып келди. Ардактуу ормандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

көтүрмө күбүздө Чечен аудандык статистика идарасынын кадры Шүйхуй жөндөн мээр макалат аркылуу айлык түштө Чечен ауданынын Татыраң шаарчасы Аяк Татыраң кыштагындагы бир дыйкандын короосунан чүйгүн тамак жыты таралды. Кыштак тургуну Ясын Сыдык жана аялы Турсунгүл Муса ашканасында шашлыш тамак жасап жаткан болуп, Чечен аудандык статистика идарасында жумуштанган кызы Шүйхуй жөн апта акырын өткөрүү үчүн кайтып келмей болгон эле. Көп узабай алыстан бир жеңил унаа келгенде көзү өткүр 7 жаштагы кичинекей уулу жогоруда болушту. Ал эжемдин машинасы, эжем кайтып келди деп кыйкырды. Машина эмеле токтоп, Шүйхуй жөн нерселерин көтөрүп түшүп келди. Турсунгүл тез ары менен анын алдына барып, анын колун кармап туруп, Чечен, акыры кайтып келдиңиз. Варысчан кечөө күнү эле телефон чалып сизди кайтып келет деп айткан эле. Биз бир үй бүлө кишилери буга аябай кубандык деди. Ясын Шүйхуй жөндүн колундагы чоң кичик баштыктарды алып, үйгө келсеңиз эле болду эмеспи, дагы мынча көп нерсени алып эмне кыласыз, үйдө эт жашылча кем болбосо деди. Шүйхуй жөн күлүп туруп мындай деди: Варысчандын идарасы өтө карбалас, убакыты чыкпайт, таптакырында сөзсүз кайтып келип силерге жоро болот. Бул сөздү айтып болуп эле кичинекей инисин кучактап туруп, андан өзүн сагынган сагынбаганын сурады. Таттуу тили менен: Сагындым, каникулга коюп бергенде эжем менен ойноголу барам деди. Карапайым үй бүлө сөзү бүт короону жылытып турду. Бул жылуулукка толгон мээр махабат 2019 жылы кышта башталган. 2019 жылы 12 айда Татыраң шаарчасында кызматтанып жаткан Шүйхуй жөн Ясын үй бүлөсүндөгүлөр менен курчалышкан туугандарга айланды. Ясындын чоң уулу Варысчан мурда Ясын эр аялды сарсанага салып, толуксуз орто мектептен эле окуудан токтоп калгандан кийин күнү бою кыштакта жумуш иштебей көчө таптап жүргөн. Муну көргөн Шүйхуй жөн аны туура жолго түшүрүүгө бел байлады. Ошол мезгилдерде Шүйхуй жөн көп жолу алардын үйүнө барып кайра кайра насаат кылса да, бирок өнүм болгон жок. Варысчан бүт ой менен сыртка чыгып, иштемчилик кылуу менен акча табууну ойлоп, мектепке кайтып келүүгө көнбөгөндө Шүйхуй жөн болду кылган жок. Варысчан велосипед минип сыртка чыгып кыдырып келгенде ал жол бою анын артынан ээрчип жүрчү. Бир айдан көп убакыт жалгаштыргандан кийин Варысчан акырын акырын өзүн алып качпай, өздүгүнөн Шүйхуй жөнду эже деп чакырып, көңүлүндөгү жабыры жана убайымын айтып мындай деди: Менин алга талпынбаганым эмес, кезинде

Сноудан өт албагандан кийин өзүмдү аябай кемсинтип кеттим. Иш жүзүндө кайра окугум бар эле, бирок үй бүлөлүк шарт жагдайыбыз деле жакшы эмес. Ата энеме жүк болуп калууга мүлдө чыдай албагандыктан тек окуудан токтоп жумуш иштебей бекер жүрүүгө мажбур болдум. Варысжандын көңүлүндөгү сөздөрдү уккандан кийин шүйху үйрөндүн дагы көңүлү чөгүктү, дагы да бир аз сүйүндү. Ал акыры караганда тентек көрүнө турган бул өспүрүмдүн тек жеңилишке учураганы, алга басууну каалай турганын түшүндү. Анан мектепте окуу аңсоосун иш жүзүнө ашырууга жардам берүү үчүн шүйху үйрөн канча жолку жеңилишти баштан өткөрүп, акыры Корладан Варысжан үчүн ылайык орто техникум мектебин сүйлөшүп берди. Мектепке шыдыр киргенден кийин шүйху үйрөн алгачында Варысжанды катыржам окуп өсүп жетилет деп ойлосо дагы, бирок окуу бүтүрүүгө аз калганда ал менен сабакташтарынын ортосунда кайшылык көрүлүп, дагы окуудан чегинип иштемчилик кылуу ниетине келди. Шүйху үйрөн бул кабарды уккандан кийин абдан туталанып, аны менен чын көңүлүнөн сырдашты. Шүйху үйрөндүн айдакчылыгында Варысжан баш чөгөрүп, көчөрүп окуп, Синжаң каттоо кесиптик даашөөсүнө жеңиштүү сыноо берип өттү. 2025 жылы даашөө бүтүргөн Варысжан Үрүмчүдө калып бир шериктикке жумушка түшүп, коопсуздук жана көзөмөлдөөчүлүк кызматына жооптуу болуп иштеди. Практика мезгилиндеги айлык кирешеси туруктуу 4000 юандан ашып, азыр ал абдан акылдуу, ар айда үйдөгүлөрүнө маалында акча жөнөтүп турчу болду. Акылдуу Варысжанга карап шүйху үйрөн аны шыктандырып мындай деди: Сенин азыркы абалыңды көрүп мен абдан сыймыктандым. Уландоо толук курска сыноо берип, өзүңдү күчтөндүрмөй болсоң, мен дагы эле бүткүчү менен колдойм, деди. Телефондун ал жагында Варысжан чечкиндүүлүк менен: Эже, кезинде мен сизге даашөөгө өтүү жөнүндө жазган убада катымды мен сызыл жакшы сактадым. Мен ошону иштей алдым. Бүгүн мен сизге дагы бир жолу убада берейин. Мындан кийин дагы чымырканып кызмат кылам. Сиз жана үйдөгүлөрдүн эмгегин мүлдө жерде койбойм. Сизге кудум өз иниңиздей жоро болом, сизди коргойм. Шүйхүйдүн таасирленген түрдө мындай деди: Азаматсың, жакшы, кайраттуу бол, жакшы кабарыңды күтөбүз.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Чоң чүй майрамы, мамлекет майрамы келүү учурунда алтын топурак берүүбүздү мен жана ата мекеним республика унутпайт жана мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээрим акыбат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркырап турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт түрмөгүбүздөн угуңуздар. Бүгүн жуңгу жасанды жандуу чатасы атыккан Сүн Жядуңдун изги иш издеринен айтып беребиз.

жана ата мекеним республика унутпай татайын түрмөгүбүздө жуңго жасанды жандоо жатасы аткан Сунжаадуңдун изги иш истеринен айтып беребиз. Миң тогуз жүз жыйырма тогузунчу жылы төртүнчү айда Сунжаадуң Ляонин Вафаңденде дүйнөгө келген. 1951 жылы Советтер Союзунун Чуковский курулуш жоянына окууга жиберилген. 1958 жылы Советтер Союзунун Сталин алтын медалын алып окуу бүтүрүп мамлекетке кайтып келип, мамлекет коргоонуу министрлигинин 5-чи изилдөө ордуна бөлүнүп, башкарыла турган бомбой изилдөөсү менен алпурушкан. 1967 жылы Чен Шуэсин өзү көрсөтүп, 38 жаштагы Сунжаадуңду Жунгонун туңгуч жер шаары жасанды жандоочу Дунфанхун биринчи номурдун техника баш жооптуусу кылды. Материал жок, тажрыйба дагы жок, адысы дагы жок болуудай кыйын абалда ал коллективди жетектеп жогоруга чыга ала турган, кармай ала турган, анык тыңшай ала турган, көрө ала турган техникалык нишаанды туруктандырды. 1970 жылы Дунфанхун биринчи номур жеңиштүү кое берилди. Сунжаадуң кызматташтары менен бирге автоунага олтуруп Тяньаньминге учкандай барган, ал жер адам деңизине айланды. Жунго өз алдына изилдеп жасап кое берген 100 аалам учар асбабы ичинде Сунжаадуң техника жооптуусу, баш долбоорлоочусу же башкы курулуш инженери болгондор 34 тал болуп, 3-тен 1 бөлүгүн ээлейт. Ал алдарды болуп биринчи кайтуу тибиндеги жасанды жандооч, биринчи кабарлашуу жасанды жандоочу, бейдоо жол баштоо жасанды жандоочу, ай чалгындоо жасанды жандоочунун баш долбоорлоочусу болгон. 1974 жылы биринчи кайтуу тибиндеги жасанды жандоочунун кое берүү жеңилишке учураганда Сунжаадуң кумдуу чөлдө ыйлап жиберди. Ошондон кийинки 3 күндүн ал кызматташтары менен кар муздар арасынан майда нерселерди издеп акыры себебин тапты. Ал жоопкерчиликти өздүгүнөн үстүнө алды, ары муну менен кемелдүү болгон сапат башкаруу системасын жаратты. 2004 жылы 75 жаштагы Сунжаадуң дагы бир жолу айга чыгуу курулушунун баш долбоорлоочусу болду. 2007 жылы чаңы биринчи номур жасанды жандоочу айды жеңиштүү айланып чыкканда ал кыйкырык сүрөөндөр тобу арасынан тымызын бурулуп кол жоолугун чыгарып көз жашын арчыды. Ал мамлекет ажат болгондо мен сөзсүз иштейм деп айткан бул сөзүн бир өмүр иш түсүндүгү аркылуу көрсөттү.

Ардактуу уармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө Какыр талаада ынтымактуулук жооп кагазын жазган Жао Чжиго менен таанышабыз.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө какыр талаада ынтымактуулук жооп кагазын жазган Жо Джиго менен таанышабыз.

жау жыргы 11-чү түркүмдө Хэнэндин Синжанга нишандуу жардам берүүгө келген Таадыр. Ал 2023-чү жылы кумулдан турган бул топуракка аяк басып, текшерип изилдөө эстелигинин биринчи бетине кан берүүдөн кан жасоо ансайын зарыл. Уран чакыргандан жүрөгү түпкүрүнө сиңдирүү баарынан абзел деп жазган. Ал кумулга келип эле негизги катмарга тереңдей чөктү. Ал доктуркана, мектеп, айыл чарба бакча району, завод цехтерин аралап, ишмерлерге болгон муктажды мыкты арымы менен өлчөдү. Ал Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 6,810,000 юанды байтактык менен шайкештирип, 54 орун Шинжанга жандуу жардам бере турган 1324 ишмер менен биргелешип аракетке келип, кумул чукул муктаждуу ишмерлери желесин жалгаштырды. Кумулга келген 633 адистин бул жердеги кадрлар менен устаз шагирттик байланышы орнотуусуна түрткү болуп, 17,000 адам бирге төп тарбиялоону улаш жайылдырды. Эбиркул районунун жалгыз дарак иштаганда жоо жыго айдоолорду аралап зоң олтурат. Ал Жунго инженерлик академиясынын академиги Жаң Шиньо тобун шайкештирип, бул жерде айыл чарба илим техникасы чакан короосун курууга түрткү болду. Адистер кыштак тургундарын жетектеп, алтын мөмө өстүргөндүктөн кыштак тургундарынын жылдык орточо кирешеси 21,000 юандан ашып 26,000 юанга жетти. Кыштак партия ячейкасынын шуучусу жолуктурган эле кишиге жоо бул жаңдын алып келгени техника болбостон, кыштагыбыздын бакыты купуя номуру деди. Келер андан улуттар ынтымагы деген эмне деп сураганда, ал жүзүм сиреси астындагы бийлеп жаткан арылуу калкын көрсөтүп туруп, ынтымактык балдардын күлкү доошу кыштак тургундарынын мол түшүмү деп жооп берди. 2025 жылы 10 айда жоо жыго автоном район боюнча 9-чу кезектүү улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп сыйланды. Ал какыр тала жашыл жайык арасында жүрүп, Хэнэн кумул эки жердин терең мээр махабаты менен салмактуу болгон улуттар ынтымактуулугу жооп кагасын жазып чыкты.

Жакында 2026 жылдык Чуңго дыйкандар молдушун майрамы кышта кыры жарышынын батыш бөлүк чоң район жарышы Чоңчиң шаарында өткөрүлдү. Сычуан, Гансу сыяктуу жети өлкө автоном районуна караштуу шаардан келген 20 жарышка катыша турган команда доо дайралары арасына чогулуп, кышта кырын данекер кылып молдушум кубанычын жаңыртып, батыш бөлүктөгү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жапжаңы келбетин чагылдырды.

Жакында мамлекеттен аштыкты жеринде өндүрүү техникалык запас сактоо атайын түрүндөгү түйүндү курулуштуруу Шинжаңдын Орто Азия өзгөчө эгин геримплазма байлыгы орто мезгилдүү кампасы жакында жалпы беткей бүтүп текшерип өткөрүп алуудан өттү. Бул кампанын долбоорундагы жалпы сыйымдуулугу 400 миң болуп, автоном районубуздун Орто Азия өзгөчө эгин геримплазма байлыгын замандашкан сактоо саласындагы жабдуу боштугун толтурду.

Жакында мамлекеттик айыл-чарба кесиптик агартуу окутууга жетекчилик кылуу комитетинин жетекчилигинде Синжаң айыл-чарба кесиптик техника даашөөсү жооптуу болуп өткөргөн мамлекеттик айыл кыштактарды гүлдөндүрүү боюнча ишмерлерди жетиштирүү боюнча жакшы сапаттуу мектептер кызматы боюнча пикир алмаштыруу жыйыны Санжы шаарында ачылды. Мамлекет боюнча айыл кыштактарды гүлдөндүрүү боюнча ишмерлерди жетиштирүүдө жакшы сапаттуу болгон 101 мектеп. Илим изилдөө аппаратынан келген адис окумуштуулар Санжыга чогулуп, курулуш тажрыйбаларын кортундулап алмаштырып, өндүрүш менен окутуунун журулушусун тереңдештирип, илим изилдөөсүнүн журулушусун сызылалга жылыштатып, айыл кыштак жөндөмдүүлөрүн жетиштирүү сапатын жогорулатты.

0: Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток тулку таанымын бекем уюту, Жоңхой улуту орток тулку курулушун жылыштатала.

0: 24-нчі күні пейшембі, дейқандар каналары бойынша 8-нші айдың 14-ті. Жаңалықтарымызды көріңіздер.
1: Жаңалықтарымыздың сарылмасымдар төмендегідей.
0: Ши Цзиньпин Вашингтонға жетіп барып, ақышыда мамлекет іштері сапарында болды.
1: Ли Чанг 5-нші кезектеу жер шар санарп сода көргізмесінің башталу аземіне қатыштары сөз сөйледі.
0: Жаулы Джи Джилин Хейлун жанында текшері біліктеуді болды.
1: 7-нші кезектеу мамлекеттік ассанды ұлыттар адавият көркімінер ойындарын көрсету Бейжінде жабылды. Ван Хунинг жаулы аземіне қатышты.
0: 15-нчи 5 жылды баштап арым алуу аттуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашында маданият жана саякаттын жогору сапат өнүгүүсүн жылыштатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Чоңчу майрамдык эс алуу мезгилинде бүт Кумдоо районун аттагандар агым мөлчөрүнүн 650 миллион киширетке жетүүсү чамаланды.
0: Эл аралык ишмерлер төрага Ши Цзиньпиндин АКШда иш сапарда болуусунун маңызы зор. АКШга жетип барганда жарыялаган жазмача сөзү Чүнгү АКШнын бири бирине карай жүрүүсүн түрткөктөйт деп билдиришти.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Телегөрүүчүлөр, бул жер АКШнын ордо калаасы Вашингтон Андрус Абармия базасы. Жергиликтүү убакыт 9-айдын 23-чү күнү түштөн кийин Чүнгү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Америка Кошмо Штаттарынын зунтуму Трамптын чакыруусуна ылайык атайын учакка отуруп ушул жерге жетип келип АКШдагы мамлекет иштеринин сапарын баштады. Бул төрага Ши Цзиньпиндин арадан 11 жыл убакыт өткөндөн кийин дагы бир жолу АКШда мамлекет иштери сапарында болуусу. Чүнгү АКШ башчылары жарым жыл ичинде өз ара иш сапарда болуун ишке ашырды. Мунун белги менен өздүү маңызы бар. Ши Цзиньпин менен айымы Пэн Лиюань Вашингтон Андрус Абармия базасына жетип барганда Трамп менен айымы Мелания кызуу тосуп алды. АКШлык балдар Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюаньга гүл тартуулады. Трамп мындай билдирди. Вашингтондо төрага Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань айымды тосуп алгарыман өтө кубанычтамын. Бул бир жолку дүйнөнүн назарына отарган иш сапар. Төрага Ши Цзиньпин улуу жетекчи. Бул бир улуу көз ирмем. Мен төрага Ши Цзиньпин менен тереңдей пикир алмаштырып, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүн түртмөктөөнү үмүт кылам. Ши Цзиньпин жазмача сөз сүйлөп, Жүнгү эл атынан АКШ элинин чын ыкластуу абал сурады жана жакшы каалоосун айтты. Ши Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Жүнгү менен АКШ тең улуу мамлекеттерден, Жүнгү эли жана АКШ эли улуу элдерден. Жүнгү менен АКШ эки мамлекет эли узун мезгил досторчо карым каттоо жасап келет. Тараптардын таламы тереңдей жуурдушкан. Эки мамлекет каршылаш болбостон өнөктөштөрдөн болуусу тийиш. Чоңку аудутуу улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жана АКШнын дагы бир жолу улуу болуусун ишке ашыруу таптакыр бири бирине жолто болбойт. Өз ара бири бирин жетишкендиктерге жеткирип, дүйнөгө бакыт жаратат. Зунтун Трамп быйыл 5-нче айда Жүнгөдө иш сапарда болгондо, Жүнгү АКШ тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышын орнотуп, келечектеги Жүнгү АКШ байланыш өнүгүүсүн стратегиялуу жетектөөгө кошулганбыз. Жүнгү менен АКШ бир нишанга карай илгерилеп, кызматташууну негиз кылган, атаандашуу чеги болгон, ажырымдарды тизгиндөөгө боло турган, тынчтыктан үмүт күткөлө боло турган туруктуу байланыш калыптандырууну түртмөктөп, жаңы

Согуш учактары учуп өтүп, урмат билдирди. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Дүйнө өнүгүүдү, доор өзгөрүүдү. Бирок Чүнгү АКШ эки мамлекеттин тынчтыкта чогуу жашаган тарыхый логикасы өзгөргөн жок. Эки мамлекет элинин достук карым катоосундагы жакшы үмүттөрү өзгөргөн жок. Эл аралык коомдун Чүнгү АКШ эки мамлекеттин жалпылай күткөнү өзгөргөн жок. Мен Зонтун Трамп менен эки мамлекет байланышы жана дүйнө кырдаанына байланыштуу орчундуу маселелер жөнүндө терең пикир алмаштырып, Чүнгү АКШнын тыңгылыктуу стратегиялык туруктук байланышынын ички маңызын үзгүлтүксүз молуктуруп, Чүнгү АКШ арсыл алмаштыруу кызматташтык тербелин кеңейтүүнү күтөм. Мен дагы АКШнын арсыл ишмерлери менен кеңири жолугушуп, достукту тереңдетүүнү күтөм. Эки тараптын ортак чымыр кануусунда бул жолку сапарда

0: Анымын бекемдөө негизги линиясын бекем имерчиктеп, элди борбор кылган чыгарма жаратуу жетекчи багытында бекем туруп, бир түркүм жуңхуа маданият көрөңгөсү бар, арлут маданиятынан азык алган, заманбап маданилик жуурулушкан чыгаан сахна көркөм өнөр чыгармасын чыгарды. 8-нчи айдын 18-нчи күнүнөн 9-нчу айдын 23-нчү күнүнө чейин жалпы 48 чыгаан театр Бейжиндеги 14 театрканада 114 майдан көрсөтүлдү. Бул кезектүү адабият көркөм өнөр оюнун тор сыртында көргөндөр саны болжол менен 480 миң киши иретке жеткен. Мындан мурда ачык Луазем адабият көркөм өнөр кечелиги ынтымакташып кооздукту жаратып бир максатта болочокко бет ала алып Бээжинде өткөрүлдү. Инли, Ли Ганже, Ли Шули, Лосаң Чаңсун, Шөхрөт Сакыр, Шин Ичин, Баатыр, Шенхуй айрым айрым ачык Луаземи жабуу Луазем адабият көркөм өнөр кечелигине катышты.
1: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитеттин 56-нчу жылкы төрагалар жыйналышы 24-нчү күнү Бээжинде ачылды. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг жыйналышты башкардары сөз сүйлөдү. Жыйналышта башчы Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү жана зарыл көрсөтмөлөргө жеткирип үйрөнүлүп изилдештирилди. Ван Хунинг мындай билдирди: башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйналышын башкарып ачканда сүйлөгөн зарыл сөзүн терең үйрөнүп изилдештирип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүбүздү жетиштирип, партияны жалпыла катаң жөнгө салуунун сызыл жылыш татуунун олуттуу маңызын терең таануу керек. Башчы Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын туруузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбия талгаларын бекемдеп кеңертүү жөнүндөгү зарыл көрсөтмөлөрүн терең үйрөнүбүздү жетиштирип, эл үчүн саясий натыйжа жаратуу, нактылуу иштеп саясий натыйжа жаратууда бекем туруп, партия жана мамлекеттин борбор милдетине бекем ыктоо барышында милдет жоопкерчилигин толук аткарып, көтөрүмдүүлүк менен натыйжа жаратуу керек. Башчы Ши Цзиньпиндин чыгаан жасоочулук өнүктүрүүгө карата жасаган зарыл көрсөтмөлөрүн терең үйрөнүбүздү жетиштирип, саясий кеңеш мүчөлөрүн чыгаан жасоочулукту зоройтуп күчөтүп, чыгаан жасоочулук тобун өнүктүрүү сыяктуу түйүндүү маселелерди имерчиктеп, эп кеңеш берүүгө уюмдоо керек. Башчы Ши Цзиньпиндин Альчарбаранын үч иши кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана 9-нчу жүнгө дыйкандар молчу майрамын куттуктагандагы зарыл көрсөтмөлөрүн терең үйрөнүбүздү жетиштирип, саясий кеңеш мүчөлөрүн ансен көп нарыктуу маселе чечүү чара сунуштарды изилдеп, ортого коюуга уюмдоо керек. Башчы Ши Цзиньпиндин агартуу жөнүндөгү зарыл баяндары жана 42-нчи туучтар байрамын жилин дашоо курулгандыгынын 80 жылын куттуктагандагы зарыл көрсөтмөлөрүн терең үйрөнүбүздү жетиштирип, саясий кеңеш мүчөлөрүн мурал аркылуу киши тарбиялоонун түпкү милдетин түзүлөштүрүү, эл ыраазы болгон агартуу иштерин жакшы бүтүрүү сыяктуу милдеттерди бир тулку жылыштатууга үйрүлүп, кеңеши сунуш берүү кызматын жакшы аткарууга уюмдоо керек. Башчы Ши Цзиньпиндин негиз изилдөөнү күчөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүбүздү жетиштирип, саясий кеңеш мүчөлөрүн уюмдап негиз изилдөө системасын жайгаштырууну жакшылоо, негиз изилдөө ишмелер кошууну зоройтуу, негиз изилдөөнү колдоо кепилетин күчөтүү сыяктууларды эмерчиктеп, алдын көрөгөндүккө жаңылык жаратуучулукка аткарууга боло турган пикир жана сунуштарды ортого коюуга уюмдоо керек. Жыйналыш саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитети туруктуу комитети 19-нчу жылкы жыйналыш каралмалары жана күн тартиптери сыяктууларды карап чыгып кабылдап, 11-нчү айдын ортолорунда Бээжинде мамлекеттик саясий кеңеш 14-нчү кезектүү туруктуу комитети 19-нчу жылкы жыйналышын ачууну чечти. Төрагалар жыйналышы 2026 жылдык 3-нчү жылкы коллектив үйрөнүштү кулач жайдырды. Негизги темасы жогору даражалуу агартуунун сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңертүүнү түрүтмөктө. Агартуу министри Куай Жинпиң сунушка ылайык баяндама жасады. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагаларынан Шэн Юэйю, Ван Ёнг, Сухуй, Шаохун башчы Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилде сүйлөгөн зарыл сөзү жана зарыл көрсөтмөлөрүн үйрөнүп изилдештирүүнү эмерчиктеп сөз сүйлөдү. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагасы, кошумча баш катчысы Ван Донфун катардуулар байланыштуу каралмалар жөнүндө түшүндүрмө жасады. Гоуян маалымат ишканасы бүгүн 15-нчи 5 жылды баштоо армалуу жедел иш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Маданият жана саякат министрлигинин байланыштуу жооптуулары 15-нчи 5 жыл мезгилинде маданият жана саякатты жогору сапат өнүктүрүүнүн жылыштатууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. 15-нчи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз көркөм өнөр жаратмандык өндүрүшүн гүлдөндүрүү, маданият мурастарын коргоп мурас кылууну күчөтүү, маданият жана саякат жалпылык телөөнү кемелдендирүү, маданият жана саякат чарбасын бач мөнөктүрүү сыяктуу 5 жактан маданият иштери, маданият чарбасы жана саякатчылыктын жогору сапатта өнүгүүсүн биргелки жоспорлоо түртмөктөйт. Маданият саякат кошулган жүз кесип. Жүз кесип кошулган маданият саякатты тереңдештирип, маданият саякат менен дене тарбия жарыш иштери, соода чамгарагын жаңылуу, бакча райондорунун даражасын жогорулатуу сыяктуу көп кайнарлуу жуурулуштурууну түртмөктөп, кесип турпатын молуктуруп, кишилерди чогултуп, керектөөнү жандандырып, экономика коом өнүгүүсүнө азын сайын көп маданият жытын, кайнаган турмуш маанайын кошобуз. Маданият жана саякат министрлиги мындай билдирди: маданиятта күчтүү мамлекет, саякатта күчтүү мамлекет курулушун жылыштатып, 15-нчи 5 жылда маданият жана саякаттын жогору сапат өнүгүүсүн жоспорлоодо төрт жактагы кызмат түйүндү жакшы иштелет. Өнүгүү зарыл түйүнүндө маданият саякатты тереңде жылыштыруу негизги линиясы көрүнүктөндүрүлүп, маданият аркылуу саякатты жаратып, саякат аркылуу маданият көрүнүктөндүрүлөт. Өнүгүн иш жарында эл турмуш сапатын жогорулатуу көрүнүктөндүрүлөт. Өнүгүү жолунда санарып акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу жөндөм ыйгаруу, маалыматташтырууга тиги өзгөртүү көрүнүктөндүрүлөт. Жөндөм макамында экономикалык коом өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруу көрүнүктөндүрүлүп, маданият жана саякаттын ар кесип арсалаа менен чуурлушуусу жылыш тартылат.

0: Кабарчынын Говьям алма чыканасы өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышынан билүүсүнчө, чоңчу эс алуу мезгилинде бүт коомдо район алкаган киши агымы 650 миллион киши иретке жетип, күнүнө 220 миллион киши иретке жетүүсү чамаланды. Мамлекет майрамдык 7 күндүк эс алууда сапарга чыгуу киши агымы көп болуп, 7 күндө сапарга чыгуучу киши ирети 2 миллиард 430 миллион киши иретке жетип, күнүнө 300 миллион киши ирет болуусу бул демейдеги сапарга чыккан киши иретинин 1,7 эсесине барабар болоор болжонду. Таш жолдо сапарга чыгуу негиздүүлүктө элеп, элүү салыштырмасы 90% жогорун сактоосу мүмкүн. 7 кишилик жана андан төмөн кичиктиктеги жүргүнчүлөр автоунаасынын жогору ылдамдуу таш жолдо аксыз жүрүү убакты 10-айдын 1-нчи күнү саат 0:00 башталып, 10-айдын 7-нчи күнү саат 24:00 аякташат. Мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасынын алдын мөлчөрүнө негизделгенде, быйыл чоңчоо майрамдык эс алууда күнүнө орточо чек арадан кирип чыгуучу жүргүнчүлөр 2,250,000 киши иретке жетип, мамлекет майрамдык эс алууда күнүнө орточо 2,150,000 киши иретке жетет.
1: 20-чи кезектүү Азия Динарке чогулушу уландуу жалгашууда. Суу үстү түрүндө көптөгөн чемпиондор бардыкка келди. Мында кайык жарыш майданында Чүнгө командасы өзгөчө өнөрүн көрсөтүп, бир күндө 9-6 медалды колго келтирди. Жыл кайык жарыш нах майданында Чүнгө командасы аялдардын 5 метрге кош кишилик кош балактуу кайык жарышы, элдердин 5 метрге кош кишилик так калактуу кайык жарышында 2-6 медалды колго келтирди. Бушу эркин мушташ түрүндө Чүнгө командасы 6-6 медалды колго келтирди. Бута атуу жарыш майданында Чүнгө командасы элдердин 10 метрге жел мылтык атуу тобу, кош багытуу диск атуу алашма жарышында топтук 2-6 медалды колго келтирди. Салмак көтөрүү жарыш майданында яң-яң элдердин 60 кг даражасындагы 6 медалды колго келтирди. Тоолуу жер велосипед аялдар тала жарышында Ву Жэфэн Яң Жыңлан алтын күмүш медалды колго келтирди. Суусуз жарыш майданында Чүнгө командасы уландуу керемет өнөр көрсөтүп, бир күндө дагы 4-6 медалды колго келтирди. Саң орто аялдар топтук чечүүчү жарышта Чүнгө командасы 3-0 менен Жапония командасын жеңди. Кечеге соңуна чыккан гимнастика аялдар топтук чечүүчү жарышында Чүнгө командасы 6 медалды колго келтирип, Азия Динарке чогулушунда аталган түрдө улантуу 14 жолу чемпион болууну ишке ашырды.
0: Чоңчоо майрамдык эс алууда Борбордук радио теле баш станциясы мол мазмундуу керемет көрсөтүүлөрдү чыгарды. Борбордук радио теле баш станциясы 2026 жылдык чоңчоо кечелиги чоңчоо майрам күнү кечте баш станциянын Борбордук теле универсал каналы сыяктуу көптөгөн өрүштөрдө көрсөтүлөт. Мындан башка универсал каналда дагы тоо суулар арасындагы үй берүүсүн чыгарып, Ооз айыл кыштак курулушундагы жандуу иш сүндүүлүктөрдү көрсөтөт. Металл жана таш куралдар маданийлиги жөнүндө изденүү Сайшиңдүй урандысынан табылган маданият эстеликтерине үйрүлүп, кушуу маданийлик тарых бейнесинин тегин териштирет. Жаңылыктар каналы чоңчоо мезгилинде өзгөчө көрсөтүү ай толгон алтын күздү чыгарып, айдын сансыздаган үйлөрдүн мээр махабат байлап баш кошконун жаркытып, тоо дайра мекен жайдын дилдештигин нурландырган майрамдык көрүнүшүн көрсөтөт. Чүнгө теле эл аралык каналы сиздер үчүн керемет Чүнгө майрам чоңчоо өзгөчө көрсөтүүсүн көрсөтөт. Борбордук теле жаңылыктар жаңы маалымат аралысы өзгөчө көрсөтүү, тоо дайралар бирдей айга көз салып, чоңчууда кооз түндү чогуу өткөрүүн көрсөтөт. Мындан башка баш станциянын башка ар кайсы теле каналы, радио жыштыктар жана жаңы маалымат өрүштөрү өзгөчө көрсөтүүлөр чыгарат.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик энергия идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, 8-айдын соңуначан мамлекет боюнча жалпы электр таратуу генератор суюмдуулугу 4 миллиард 103 миллион киловаттка жетип, окшош мезгилдегиден 11,1% арткан. Мындай шамал электри менен күн нур энергиясынан электр таратуучу генератор суюмдуулугу жалпы 1 миллиард 992 миллион киловаттка жетип, мамлекетибиз энергиясынын жашыл төмөн көмүртөккө карай түбөзгөртүүсү сызыл бачымдаган.
0: Бүгүн мамлекеттик түйүндү дайрадан өтүүчү жол курулушу Жаңын, Жиңжаң, Чаңжаң тоннели жана түштүк түндүктү жалгоо линиясы курулуп каттоо башталды. Ушундан улам Бейжин Шанхай жогору ылдамдуу чоң жол Жаңсуу бөлүгү расмий бир көпүрө, бир тоннел кош багытта 12 автоунаа жүрүүчү дайрадан өтүү түзүлүшүн калыптандырды. Аталган тоннелдин негизги толку бүт узундугу 11,825 километр.
1: 2026 жылдык чоңчоо мамлекет майрамын куттуктоо мезгили жана Кызыл Армия Узун Сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү кино тизмеси бүгүн Бейжинде жарыяланды. Мында Узун Сапар бир үй белгичилери сыяктуу кино жарактык элес көркөм өнөр аркылуу улуу Узун Сапар рухун жандуу чечмилет. Мындан башка милдет аткаруу барышындагы издер, Дүнхуаң баатырлары сыяктуу чоңчуу мамлекет майрам мезгилинде коюлуучу жаңы фильмдин сюжети мол, көрөрмөндөрдүн көп түрдүүлөшкөн кино көрүү муктажын канааттандырат. Эл аралык ишмелер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин АКШдагы мамлекет иштери сапарынын маңызы зор. АКШга жетип барганда жарыялаган жазмача сөзү кишини чабыттандырат. Жүнгү АКШ башчылары дипломатиясынын стратегиялуу жетектөөсүндө Жүнгү АКШнын шакешин күчөтүп, жакшы баарлашып, эки мамлекет элинин бактын артыруу үчүн, дүйнөнүн тынчтыгы үчүн үмүт кошууларын каалайбыз. Төрага Ши Цзиньпиндин жазмача сөзүндө АКШ менен Жүнгө эки мамлекет бири бирине карай жүрүүсү керек деп айкын билдирди. Мен муну абдан куптайм. АКШ Жүнгө эки мамлекет экономикасы тереңдей жуурулушкан, бири бирине сөөнгөн, тараптар арасында атаандашуу бар болот.

0: біз ажырымдарды башкарып тизгиндеп бирдей кадамда алга илгирлесек болот. Алыскы өңүттөн караганда бул эки тараптын өнүгүүсүнө пайдалуу. АКШ жүнгө жетекчилери жарым жыл ичинде Израил сапарда болоону ишке ашырды. Мунун маңызы чоң. АКШ жүнгө байланышы бүгүнкү дүйнөдөгү эң зарыл тараптар байланышы. АКШ жүнгө байланышынын туруктуулугун сактап, болжого болуусу жана сызыл болуусу эки мамлекеттин экономик өнүгүүсүнө байланыштуу. Ошондой эле дүйнөнүн өнүгүүсүнө байланыштуу. Мен төрага Ши Цзиньпиндин жүнгө АКШны тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланыш тургузуу жөнүндөгү баяндоосун толук куптайм. Зунтунг Трамп АКШда төрага Ши Цзиньпинди тосуп алды. Бул өтө жакшы. Анткени бетме-бет көрүшүү айкын түшүнүшүүнү колго келтирип, ортак майданды таап, кыйын маселелерди бир жаңсыл кылуудагы зарыл ыңгай. Учурдагы дүйнө кырдаалында элдаралык коомчулук туруктуулукту көрүүнү, асыресе чоң мамлекет байланышынын туруктуулукту сактоосун айрыкча үмүт кылат. Төрага Ши Цзиньпин жүнгү АКШ эки чоң мамлекеттин мамиле жасашуу туура жолун ортого коюп, өзүнүн чоң мамлекет байланыш өнүгү мыйзамы жана учурдагы элдаралык кырдаалга болгон терең түшүнүгүн айгинелеп, элдаралык коомчулуктун ишенчин арттырды. Элдаралык ишмелер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин жазмача сөзү жүнгү АКШнын алмаштыруу кызматташтыгына ал сайын күчтүү ишенич кошту. Ары дүйнө тынчтыгы өнүгүүсүнө баалуу аныктык алып келди. Төрага Ши Цзиньпиндин бул жолку АКШга болгон иш сапары белги мүнөздүү маңызга ээ. Төрага Ши Цзиньпин жазмача сөзүндө мындай билдирди. Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жана АКШнын табур жолу улуу болуусун ишке ашыруу таптакыр бири бирине жолто болбойт. Бири бирин жетишкендиктерге жеткирип, дүйнөгө бакыт жаратат. Бул бир дилгир сигналды коюп берди. Тактап айтканда, жүнгү АКШ эки мамлекеттин өнүгүүсү бир жак жеңип, дагы бир жак жеңилүүдөн белги бербейт. Жүнгө менен АКШ эки мамлекет ачык сүйлөшсө болот. Ар салаларда кызматташтыкты кеңиртип, туруктуу болжого боло турган жүнгү АКШ байланышы, жүнгү АКШ эки мамлекетке тең барып жеткирип албай, чыгыш түштүк Азия элдерин тымагын бүт Азия Тынч Океан районундагы аябай зарыл дилгир таасирлерди жаратат. Төрага Ши Цзиньпин төрт туруктуулук аркылуу жүнгү АКШ байланышынын жаңы макамын чечмелеп баяндап, бул жолку жүнгү АКШ башчылар жолугушуусуна бекем негиз салды. Бүгүнкү дүйнөдөгү эң зарыл эки жак байланышы катары жүнгү АКШ эки мамлекеттин кантип өзара баарлашуусу жер шар өнүгүүсүнө байланыштуу. Бул жолу төрага Ши Цзиньпин АКШда иш сапарлап, элдаралык коомго дилгир сигнал таратты. Тараптардын экономика, соода, жасанды акыл жөндөм, кайра жаралуучу энергия сыяктуу салаларда ан сайын тыңгылыктуу сүйлөшүүлөрдү улаштырып, эки мамлекет байланышынын уландуу туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине бакыт жаратуусун үмүт кылам. Төрага Ши Цзиньпиндин жарыялаган жазмача сөзү кишини чабыттандырат. Сөзү ушул жолку жүнгү АКШ башчылар көрүшүүсүндө нишанды ачык түшүндүрдү. Жүнгө кызматташуу турпатында жүнгү АКШ байланышынын өнүгүүсүн түртмөктөп, өзара нарп жеткирип, ортак жеңишке жетүүнү ишке ашырып, жер шаар өнүгүүсүнө болжого боло турган туруктуу чөйрө жаратууга дайын болду.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Англия жоголгон маданият эстелиги көркөм өнөр буюмунан 12-ни жүнгөгө тапшыруу аз эми 23-чү күнү жүнгөнүн Англияда туруштуу баш элчиканасында өттү. Жүнгө жак мындай билдирди. Жоголгон маданият эстеликтерин караштуу мамлекетке кайтарып берүү ар кайсы мамлекеттин маданият эстеликтеринин коопсуздугун коргоо, ар кайсы мамлекет элинин маданият укук талабына урмат кылган адилеттүү иш аракет. Англия жак мындай билдирди. Бул жолку маданият эстеликтерин кайтарып берүү эки мамлекеттин нактылуу кызматташтыгынын дилгир табылгасы.
0: Орусия тышкы иштер министрлигинин басар министри Руденко 23-чү күнү мындай билдирди. Орусия менен Жапония эки мамлекет арасындагы сүйлөшүү Жапония жактын иш жүзүндө аракети менен Орусияга караштыруу лишенин баштаткандан кийин анан калыбына келүүсү мүмкүн. Ал мындай деди. Жапония өкмөтүнүн дагы аскерлештирүү лишенин жылыштатуусу жөнүндө Орусия Жапониянын бул аракетинен начар акыбеттин келип чыгуу мүмкүндүгү барлыгын көпчүлүк ашкерен кайда эскертти.
1: Италия Кеңеш Палатасы 23-чү күнү сызыл өзөк энергиясына укук ыйгаруу закон долбоорун карап чыгып кабылдап, Италия өкмөтүнүн 12 ай ичинде байланыштуу закон буйругун кемелдендирип, ары конкреттүү планды түзүүсүнө укук ыйгарып, өзөк энергиясы аркылуу электр таратууну кайра козготот. Италия мындан мурда чек ара ичиндеги баардык өзөк электр станцияларын жапкан. Жакынкы жылдардан бери энергия коопсуздугу жана булганды чыгарууну азайтуу маселелерине көңүл бөлүнүүдөн улам Италия өзөк энергиясы аркылуу электр таратуун баштоого изденген.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 25 күнү, күнгө жума. Дыйкандар календарь боюнча 8 айдын 15 күнү.
3: Өрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 14-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном райондук парткоом туруктуу комитети жыйын ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин автоном район курулгандыгын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышкан кездеги зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рухун эскерип, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга көңүлдү уйтуп, күчтүү чогултту. Чен Шаожаң жыйынды башкарды.
3: Чен Шаожаң Эркин Тунияз майрам мезгилиндеги коопсуздук, туруктуулук жана базардын камдоосу сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди.
2: Чоң хабарды ортоктук толку таанымын бекем уйтуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу атайы түрмөгүбүздө Шинжаң чоң хабарды ортоктук толку курулушун тыңгырыктуу жылыштатты деген акпараттык атайы кабарды уастары.
3: 2026 жылдык автоном райондун эл башкаруусундагы керханаларга тейлөө жүргүзүү айы атайын майдан кызматка кабылдоо кыймылы Хотен шаарында өткөрүлдү.
2: Шинжаң темир жол тармактары убактылуу жүргүнчүлөр кезекчи поездунан 571 поездду көбөйтүп каттатып, жүргүнчүлөрдүн эс алуу мезгилиндеги сапарга чыгуу ажатын канааттандырууну пландады.
3: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткоом туруктуу комитети 9 айдын 23 күнү жыйын ачты. Автоном райондук парткоомдун шуучусу Чен Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышканда сүйлөгөн зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рухун кайрадан эскерип, тереңдей пикир алмаштырып, талкуулап, кайра үйрөнүп, кайра өздөштүрүп, кайрадан өлчөмгө салыштырып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү, зарыл жол жоболорунун орчундуу саясий маанисин, тарыхый маанисин, иш жүзүндүк маанисин дагы бир демжи терең өздөштүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга көңүлдү уйтуп, күч топтоду. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 2025 жылы 9 айдын 23 күнүнөн 25 күнүнө чейин баш шуучу Ши Цзиньпин борбордун өкүлдөр тобун баштап келип, автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышып, зарыл сөз сүйлөп, зарыл жол жоболорду берип, арноо сөзүн зарыл куттуктоо тактасына жазып, жаңы баштаруу түйүндө социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу үчүн улуу жоспор түзүп берди. Бир жылдан бери автоном райондук парткоом экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, арул кадр калкын ынтымакташтырып жетектеп, чынайы табыштоон эсте бекем сактап, ыраазычылык менен кайраттанып алгарып, баш шуучу Ши Цзиньпин жана партия борбордук комитеттин көңүл бөлүп камкордук көрсөтүүсүн куттуктоо кыймырында оргуган партияны сүйүү, ата мекенди сүйүү кызуулугун Шинжаңдын ан сайын кооз келечегин жаратуудагы бекем ишеним жана иш жүзүндүк аракетке чымырканы айландырып, ыслаат өнүгү туруктуруктун ар кайсы түрдөгү кызматтарында жаңча жылыштоо, жаңча берекеттерге кол жеткирүүнү түртмөктөдү. Жыйында мынабулар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торуктоп жалпы бетке изилдештирип, туруктурук барышында алга илгерилөө кызмат баш негиз кыргагында бекем туруп, өнүгү менен коопсуздукту биргелки пландап, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, чоң хабарды ортоктулгу таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктей, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкү, негизги, узакка кызматтарды сызыл жылыштатып, баш шуучу Ши Цзиньпин түзүп берген социалисттик замандашкан Шинжаңды куруунун улуу жоспорун кооз раялдыкка айландырууга чымыркануу керек. Шинжаңдын тынч ынтымактуу, шайкештүү туруктук ырдаалын сызыл бекемдеп, террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдаштыруу кызмат системасын тынбай жакшыртып, коом амандыгын коргоо боюнча бүт толку алдын алып тизгиндөөнү күчөтүп, коом жалпы кырдаалынын сызыл туруктуу узак мезгил туруктуруна чыныгы кепилдик кылуу керек. Чоң кабырытуу орток толкуу курулушун термелебей бекем жылыштатып, уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, маданият аркылуу адам тарбиялоого маани берип, дин иштерин жөнгө салынуу закон аркылуу башкаруу деңгээлин күчөп жогорулатуу керек. Киргизүү менен сыртка чыгаруу эпкинин ашырып, жаңы доор чуңго Шинжаң аңгемесин жакшайтып, жакшы болгон сырткы чөйрөнү жаратуу керек. Шинжаң өзгөчөлүгүнө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жолунда жүрүүдө бекем туруп, байлык артыкчылыгы, район оордо артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрө көтөрүмдүлүк күчүн таканчыктап, жумуштандырууну көбөйтүүнү жетекчи багыт кылып, өзгөчө артыкчылыкты кесиптерди бачым өнүктүрүп, өз жер шартына шай жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү керек. Жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, мамлекет боюнча биргелки чоң базарга иштиктүү жугурдушуп, айланадагы мамлекеттердин жергиликтери менен болгон иш жүзүндө кызматташууну күчөтүп, мамлекет ичи эл арадан турган кош айлануу барышында ан сайын зор рол көрсөтүү керек. Экология маданийлик курулушун күчөтүп, борбордун экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү жакшы кармап, экономика коомдун жалпы беткей жашылга тип өзгөртүүсүн түртмөктөө керек. Өнүгүү барышында эл турмушун камсыздоо жана жакшы уртууда бекем туруп, түрдүү эл турмушун нактуруу иштерин жакшы бүтүрүп, жаңы типтеги шаар шаарчалашуу жана айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрдү биргелки пландап жылыштатуу керек. Түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн чектеп турган урунтуу маселелерди бачым чечип, түштүк Шинжаң шахмат көзүн бүтүн күч менен жандандыруу керек. Биңтоо менен жергиликтин жуурулушу өнүгү узун берекет механизмин жакшыртып, Биңтоондун өнүгүп соройсун бар күч менен колдоп, Биңтоондун ысылаатты тереңдетүү жетишкендиктерин бекемдеп, Биңтоо менен жергиликтин жан жактуруу терең жуурулушу эпкинин ашырып, жаңы доор Биңтоондун туруктурукту коргоп, чек араны кайтаруу жаңы артыкчылыгын бачым калыптандыруу керек. Партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл жылыштатып, партиянын саясий курулушун күчөтүп, ар даражалуу жетекчилик банзасы жана кадрлар кошунун күчтүү куруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы жетишкендигин бекемдеп кеңиртип, партия истили ар убакыттардык курулушу жана чириктешүүгө каршы туруу күрөшүн ичкерлей жылыштатып, истили таза, маанайы турус саясий экологияны жаратуу керек. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү зарыл жол жоболорунун рухун жеткирип изилдештирди. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин 9-айдын 21-чү күнү Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астайыл изилдештирип түзөлөштүрүп, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын ичкерилей үйрөнүп изилдештирип, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл жылыштатуунун зарылдыгын, чукулдугун терең таанып, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, партияны жалпы бетке катаң башкарууну Шинжаңдын ысылаат өнүгү туруктурук жалпы кырдаалына жайгаштырып, бирөнчөй жоспордоп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын чыныгы иш чаралар аркылуу жаңы доордо партияны жалпы бетке катаң башкаруунун баалуу тажрыйбасында бекем жакшыртып, жакшы пайдаланып, партия курулушунда түшүккан орунтуу маселелерди жакшы жөнгө сарып, жакшы чечип, партияны башкаруу, партияны жөнгө саруудан калыптанган жакшы саясий кырдаалды жакшы бекемдеп, жакшы өнүктүрүп, жаңы доор партияны башкаруу, партияны жөнгө саруу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күч алтуу жаңы кырдаалын токтоосуз жаратып, жумхаблутуу орток толку таарымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү кепилет менен камдоо керек. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин бүт мамлекеттеги калың дыйкан жана кызматкерлердин айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар күрөш сабындагы жолдошторго арнаган майрамдык каалоосу менен чын ыкластуу сарамын астайыл үйрөнүп изилдештирип, баш шуучу Ши Цзиньпиндин айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар кызматынын жөнүндөгү зарыл баянын ичкерилей изилдештирип түзөлөштүрүп, айыл чарбада күчтүү район куруу нышанына үйрөлүп, айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну башымдатып, айыл чарба универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин өстүрүп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндөрүнө тыңгылыктуу жылыштатып, айыл кыштактарды жөнгө салуу берекетин жогорулатып, өз жер шартына жараша конуштанууга жайлуу кесипке ыктуу кооз айыл кыштакты куруп, дыйкандардын кирешесин арттыруу, байытуу жолун кеңиртип, арул дыйкан малчы калкынын турмушунан сайын бактыруу керемет кылуу керек. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин алдыңкы жасоочулукту өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл жол жобосунун рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик алдыңкы жасоочулук жыйынын орундаштыруу тарабын жүзөлөштүрүп, Шинжаң кесибинин өзгөчөлүгү менен артыкчылыгын толук көрсөтүп, жасоочулукта күчтүү район курулушун жалпы бетке жылыштатып, саясат жана каражат камдоосун күчөтүп, түйүндү кесипчилесин жогору сапатта өнүк

0: аракетин жолго коюп, жасанды акыл жөндөмү кошулган жасоочулукту жылыштатып, жаңырык жаратуу жетишкендигин айландыруу жана майдан көрүнүшүндө колдонууну тереңдетип, жасоочулуктун акыл жөндөмдөшүү, жашыл чогултушуу өнүгүүсүн түртмөктөп, алдыңкы жасоочулукту бел кылган замандашкан кесип системасын бачым куруу керек. Жыйында Чоңчу мамлекет майрамдык эс алуудагы түйүндү кызматтарга орундаштыруу жасарып, коом чоң кырдаалдын шайкешти туруктургун бар күч менен коргоп, кезекчиликке турууну күчалтып, түйүндү бөлүк орундун коопсуздугунан сактануну чыныгы кармап, түрдүү кайчылык чыр чатакты ойдогудай чечип, коопсуздандыруу жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, орчундуу өзгөчө чоң коопсуздандыруу окуяларынын көрүлүүсүнөн катаң сактанып, керектүү көмүскө күчүн терең казып, эки жаң саясатты жолго коюуну кылдаштырып, саякат базары менен азык түлүк коопсуздугун көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтүп, майрамда базардын туруктуу тартиптүү жүргүзүлүүсүн камсыздоо керек деп баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябызга бары. Чоңчу мамлекет майрамдык эс алуу мезгили жетип келүү учурунда Абдунум райондук парткомунун шуучусу Чен Шаожаң, Абдунум райондун төрагасы Эркин Тунияз 9-нчу айдын 24-нчү күнү текшерүү, коопсуздук, туруктуулук, базар камдоосу, түрү курулушу сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеп, биринчи чептеги кызматкерлерди көргөлү барып, абал сурап, Абдунум райондук партком жана өкмөт атынан бүт райондогу арлут кадр журчулугуна кооз майрамдык каалоосун айтты. Чен Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, элди борбор кылган өнүгү идеясын ишкерле иш жүзүндө көрсөтүп, коом туруктуулугу жана узака бейпил башкаруу баш нишанына үйрүлүп, Жоңко улуту ортоктук тулку таанымын бекем муютуу негизги линиясын имерчиктеп, өнүгү менен коопсуздукту ан сайын жакшы бир өңчөй жоспорлоп, ар убакыт камсыз боло албоодой жоопкерчилик сезими аркылуу опурталдан сактануу, коопсуздукка кепилдик кылуу, туруктуулукту коргоо, өнүгүнү илгери сүрүү түрдүү кызматтарын жакшы иштеп, ар улут калкынын майрамды кадыржам, ырашкер, кубанычтуу маанайда өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Чен Шаожаң, Эркин Тунияз Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасына келип, майрамдагы кезекчиликке туруп милдет аткаруу, калыкка тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтардын кулаш жайдыруу абалын ичкерилей текшерип изилдеп, аймак, облас, шаардын туруктуулукту коргоо амандыгын коргоо кызматын орундаштырып, бүт Шинжаңдагы ар даражалуу коом коопсуздук кадр сакчыларынан чын ыкластуу абал сурады. Чен Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Чоңчу мамлекет майрамдык эс алуу убакты узун, киши агымы, аптоуна агым мөлчөрү чоң. Түрдүү кыймылдар тыгыз. Жер жерлердеги ар кайсы байланыштуу тармактары туруктуулукту коргоонун түрдүү чараларын чыныгы ишке жүзөлөштүрүп, жакшы болгон коом амандыгын жөнгө салууну чыныгы коргоп, ан сайын көп элге оңтойлуу, элге пайдалуу, көңүл жылытаарлуу тейлөө менен камдап, тынч аман шайкештүү коомдук чөйрө жана майрамдык маанай жаратуу керек. Чен Шаожаң, Эркин Тунияз Шинжаң өрт өчүрүү, өрттөн сактануу куткарып жардам берүү баш отряды кол башчылык кылуу борборуна келип, милдет аткарып күрөшкө дайындык көрүү, чукул теңтайлаштыруп куткарып жардам берүү сыяктуу кызмат баяндамасын тыңшап, калың өрт өчүрүү, өрттөн сактанууга кол башчылык кылуу кызматкерлеринен майрамдык абал сурады. Чен Шаожаң мындай деди: Өрт өчүрүү, өрттөн сактануу кошууну карапайым элге эң жакын, байланышы тыгыз, көпчүлүктүн элдин тынч амандыгына кепилдик кылуу, элге бакыт жаратуу ыйык милдет жоопкерчилигин бекем аркалап, чукул теңтайлаштыруу, кезекчиликке туруу жана көмүскө кооптуу сыдырата текшерип, жөнгө салууну астайдыл жакшы иштеп, куткарып жардам берүү чыныгы күрөш курбатын жогорулатып, төмөн миңдеген үй бүлөнүн тынч аман баш кошуусун чыныгы кайтаруусун үмүт кылат. Чен Шаожаң, Эркин Тунияз майрамдык базар камдуу абалына абдан көөн бурду. Алар Үрүмчү, Бейюанчун базарына барып, эл турмушу товарларынын камдоого кепилдик кылып, баасын туруктуулаштыруу, азык түлүк коопсуздугун камсыздоо сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Базар ичинде түрдүү товарлардын запас дайындоосу жетерлүү, сатып алуу сатуу бирдей тартиптүү болгон. Чен Шаожаң соодагер түтүндөр менен жылуу алмаштырып, товар киргизүү жолун, сатуу мөлчөрү жана баасы сыяктууларды ичке сурамжылап, аларды закон аркылуу чынчыл тижарат кылып, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн сапат өткөлүн жакшы кармап, ар улут калкын кадыржам камсыз керектөөгө ээ кылуусун табыштады. Чен Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Майрамда азаттык буюм камдосуна кепилдик кылуу түмөн миңдеген түтүнгө байланыштуу. Базар камдосун күз салам олуктуруп, бааны күзөтүп, көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, азык-түлүк коопсуздугу боюнча закон аткаруу текшерүү эпкинен ашырып, карапайым элдин дасторкон коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Үрүмчү шаары Тяншан району Жоңван көчөсүндө учурда Шинжаңдагы эң узун соода Жөөчөндөр көчөсү курулууда. Чын Шаожаң Эркин Тунияз түрү нак майданына барып, курулуш жоспору курулушу, коопсуз өндүрүш сыяктуу кызматтардын тааныштыруусун тыңшап, биринчи чептеги курулушчулар менен учурашты. Чын Шаожаң байланыштуу жооптууларын коопсуз өндүрүштү баш

0: Матын жакшы кармап, түйүндү салаанын опурталы көмөскө кообун ишкерлей сыдырата текшерип жөнгө салып, күзөтүп алдын сигнал берүү жана чукул тең тайлаштыруу куткаруу дайындыгын күчалтып, ар улут калкынын өмүрүн мал мүлк коопсуздугун коргоо керек. Экономиканын сызыл жаңы асыл жакшы жагына карай өнүгүсүн түртмөктөп курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, түрү курулушун бачым түртмөктөп, көп чараларды тең колдонуп, керектөөнү кеңиртип, маданият саякат камдоосун молуктуруп, өзгөчө артыкчылыкты кесип, өнүгүсүнүн сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну түртмөктөп, жогору сапатта өнүгү жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. Эл турмушун күз сала камсыздап жана жакшыртып, жумуштандыруу, агартуу, дарылануу, коомдук камсыздандыруу сыяктуу эл турмушу чыныгы ишин тыңгылыктуу жакшы иштеп, калктын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин чечип, эл турмушу бактын токтоосуз күчөтүү керек. Ар даражалуу жетекчи кадрлар, айрыкча партия өкмөттө негизги жооптуулары жоопкерчиликтүү болуп, жоопкерчилигин так аткарып, кезекчиликке туруу, алдыга ыктап, кол башчылык кылууну күчөтүп, түрдүү кызмат чараларын орун алдырып, берекетин көрүнө тыңгылыктуу түртмөктөп, экономика коом өнүгүсү туруктуу, тартиптүү, ар улут калкы тынч аман, кубанычтуу майрам өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Панши байланыштуу кыймылдарга катышты. Жуңха улуту ортак толку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куралы.
1: 2025 жылы 9 айдын 24 күнү башчуу Си Цзиньпин Аптыным райондук парткоом жана өкмөттүн кызмат токуратын тыңшаганда, коом туруктуругу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жуңха улуту ортак толку таанымын бекем уютуну бекем имерчиктеп, Жуңха улуту ортак толкусу курулушун жылыштатуу керек деп баса көрсөткөн. Бир жылдан бери бүт Шинжаңда кадр жүрчүлүк чынай табыштоон эстеп бекем сактап, ыраазычылык менен чымырканып алга илгерилип, коомдун чоң кырдаалы сызыл туруктурукту сактап, Жуңха улуту ортак толкусу курулушу тыңгырыктуу жылыштатырып, экономиканын өнүгүүсү туруктурукта илгерилип, туруктурукта жакшыланууга карай бет алып, ар улут жүрчүлүгүнүн ээ болуу сезими, бактылуулук сезими, коопсуздук сезими сызылартып, чоңгочу замандаштырдын Шинжаң иш жүзүндөгүндө мыкты арыш ташталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Алтын күздөгү 9 айда Шинжаңда мөмө коомдорубуздун чытаңкып, көрүнүшү кишини көңүлүн сергитип турат. Чоң чуу майрамы жетип келди. Мамлекет майрамы жетип келүү алдында шаарлардан айылкыштактарга чейин коюу майрамды куттуктоо маанайы чыгып турду. Аптыным район курулгандыгынын 70 жылдык негизги темалуу көргөзмө залы расмий ачып жиберилген бир жылдан бери 1,390,000 адам ирет көрөрмөндү тосуп алды. Үрүмчү шаарынын тургуну Өсайсүн мындай дейт. Азыр чынында эле абдан жакшы болууда. Караңыз жолдор кандай кеңири. Баары эле жерде бийик имараттар бой көтөргөн. Каттоо абдан ыңгайлуу. Коңшулар абдан ынак рашкер өтүшөт. Башчуучунун чынай табыштоосун эстеп бекем сактап, бир жылдан бери Шинжаңда жогорудан төмөнгө чейин Жуңха улуту ортак толку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем мерчиктеп, коомдун чоң кырдаалы сызыл туруктуу жакшыланууга бет алып, улуттар ынтымактыгы үздүксүз бекемделди. Кулжа шаарынын Левшин көчөсү ар улут чогуу конуштанган, көп кайнарлуу маданият көрөңгүсү уюган көчө району болуп, тарыхый көрөңгүсү карың өзгөчө тартымдуулугу менен мамлекет ичи сыртындагы саякатчыларды эликтирди. Анхуйлук саякатчы Чанлин Зышван мындай дейт. Бул жерде көөнө имараттарды коргоо менимче өтө жакшы экен. Түстөрдү шайкештирүүсү дагы абдан жакшы экен. Кишилерде бул жерди экскурсия кылынуу абдан күсөгүдөй сезим пайда кылат экен. Кулжа шаары Левшин көчөсүндөгү белгилүү бир өзгөчө түшүмдөр дүкөнүнүн дүкөн башчысы Мажуньян мындай дейт. Быйыл жай мезгилинде Левшин көчөсү абдан дуумандуу болду. Ар улут коңшулары бири бирине жардам берип турат. Кагы ушундай Шинжаңдын бейпил ынтымак рашкердүү жакшы чөйрөсү болгондуктан саякатчылар көптөп келип турат. Түн көшөгөсү тартылып, чырактар чатырап жанып, Хотендин түнкү базарында кушкер чыт аңкып турат. Жер жерлерден келген саякатчылар атын арыстан угуп бул жерге келип даака кылып, Хотендин турмуш чытын чөгүү ыңгайында сезинишет. Быйылдан бери бул жерге келген күндүк орточо саякатчы мөлчөрү 550 адам иреттен ашып кеткен. Анда Шинжаңдын сыртынан келген саякатчылар көп салмакты түзөт. Шанхайлык саякатчы Ливиджиа бул жердин чөгүн даамдарын ооз узуна тийбей мактап кетти. Түнкү базарды бир айланып чыксаң, Шинжаңдын баардык чөгүн даамдарын жыярат экенсиң. Бул сапарым абдан арзыда. Саякатчылык коомдун туруктуу кырдаалынын парометри. 2025 жылы Шинжан күтіп алған саяхатчы 320

0: 3 миллион адам ирет болуп, окшош мезгилдегиден 8% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Шинжаңды туруктагдоо, Шинжаңды гүлдөндүрүүнүн зарылы негизги катмарда. Баш шуучи Ши Цзиньпин негизги катмарды бекем кармоо, негизги катмарды күчтөндүрүү, негизди бекемдөөдө бекем туруп, террордукка каршы туруп туруктукту коргонун эл коргоону чебин бекемдөө керек деп көрсөткөн. Бир жылдан бери Шинжаң кыналышма коомдук курулма жана коомдук конуш жүйөсүн иштиктүү куруп, ар кайсы улуттардын карым каттоо кылуу, алмаштыруу, чогурулушуусун илгери сүрүп, Бешти Чин жүрөктөн мойнун күчөттү. Кашкар шаары Тоңку көчө башкармасы Тоңку коомдук конушунун эскирген көйүнө конуштарды өзгөртүү барышында ден соолук тейлөө пункти, күндөлүк карап папестөө борбору, китепкана, жашылча базар сыяктуу элге оңтойлуу жабдууларды көбөйтүп курду. Ары маданият дене тарбия көңүл ачуу, коңшулар ара бирлешме көңүл ачуу, ыктыярчылар тейлөөсү сыяктуу кыймылдарды дайым дураштырып кулаш жайдырып, ар ул тургундарын өзара таасир элешүү алмаштыруу барышында өзара түшүнүшүп, достукту тереңдештирүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Тоңку коомдук конушунун тургуну Арзыгүл Адырыс мындай дейт. Кимдин үйүндө кыйынчылык болсо, көпчүлүк жардам корун сунушат. Ар жылы майрам кездеринде бири бирибиздин үйлөрүнө барып конок болобуз. Күндөрүбүз абдан куунак жылуу маанайда өтүүдө. Баш шуучи Ши Цзиньпин маданият аркылуу Шинжаңды балкытуу, маданият аркылуу адам тарбиялоону күчөтүп, ар улут кадр журтчулугун туура болгон мамлекет карашы, тарых карашы, улут карашы, маданият карашы, дин карашын тургузууга жетектөө керек деп баса көрсөткөн. Шинжаңда Жумхай Эл Республикасынын улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү закону тереңдей жолго коюлууда. Ушул аптада улуттар ынтымагы алга басарлыгы боюнча үгүт аттарга кыймылы жер жерлерде кызуу алып барылууда. 9-нчу айда Чуңго Шинжаң районунун тархы, Чуңго Шинжаң районунун дин тархы расмий басмадан чыгып таратылып, Чуңго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу чаңдуу тарыхын терең баяндап, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпыкынын жеңиштүү иш жүзүнөн өткөрүлсүн жалпы беткей көрсөтүп берди. 5-нчу айда 2026 жылдык Шинжаң ашаандар ажалуулар футбол жарышы башталып, жарыш майданынын ичи сыртынын баары жеринде жылып турган Шинжаңдын салтана көрүнүштүрүү торому бардыкка келип, маданиятта чуурдушунун жандуу үлгүсүн айланды. Жаңы башталуу түйүндө турган Шинжаң Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуну бекем имерчиктей, Жумха улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатып, көңүлдү уютуп, күчтүү чогултуп, узакка чейин салым кошуп, ынтымактуу шайкештүү, гүлдөнгөн байкер, маданий алгарып, бейпил конуштанып куунак иштеген, экологиясы жакшы социалисттик замандашкан Шинжаңды чымыркана курат.
1: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын ынтымакташып күрөшүп, кооз Шинжаңды дагы да жакшы куралы деген агым иштер бааламасын угасыздар. Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту, жаңы доор партиянын улут кызматынын негизги линиясы, ошондой эле улуттар районунун түрдүү кызматтарынын негизги линиясы. Узунтан бери Шинжаңда карылуу теле бирдикте ынтымакташып күрөш кылып, кооз журтун орток куруп, кубаныч менен кайгыда бирге болуу, ардак менен намыста бирге болуу, өлүм менен өмүрдө бирге болуу, тагдырлаш болуу орток тулкусун калыпташтырды. Көңүлдү уютуп, күч топтоп, өнүгүнү жоспорлоп, бир ниетте шайкешип күчөп болочокту жараталы. Бул сөзсүз жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем кармап, ар кайсы улуттардын анардын ашындай тыгыз боорлошуусун илгери сүрүп, ынтымакташып күрөшүп, эпкүндү алга илгерилеп, жүнгөчө замандаштыруу барышында кооз Шинжаңды дагы да жакшы куруубуз керек.
0: Кечөө 9-нчу айдын 24-нчү күнү 2026 жылдык автоном райондун эл башкаруусундагы керканаларга тейлөө жүргүзүү айы атайын майдан кызматка кабылдоо кыймырын баштоо аземи жана Хотен аймагынын Нахм майданда кызматка кабылдоо чогурушу Хотен шаары Жибек жолу күндүкчүлөр базарында өттү. Эми станциябыз кабарчылары Ваң Дон Мияу Ю Ындардын кабарынан угасыздар. Кызматка кабылдоо чогурушунун Нах майданы адам менен тору ар кайсы керхананын көргөзмө ордунун алдына келип кеңеш сураган кызмат издөөчүлөр менен толду. Кызмат издөөчү Оол Ниса Оол Кар кабарчыга мындай деди. Кызмат издеп келдим. Бухгалтерлик жөнүндөгү кызматты издеп келдим. Маяна мамилеси 3-4 миң юан болсо дейм. Бул жолку кызматка кабылды чогурушу жалпы 171 керхана кесиптик орунду катышууга эриктирип, маалымат техникасы, токмочулук кийим кече, жасоо иш кошуу, түң таратуу, чекене таратуу, маданият көңүл ачуу сыяктуу сараларды камтыган 5500

0: 65 жумуш ордуу менен кандады. Хотер аймактык адам күчүү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы партия группасынын мүчөсү, жалпылык жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү борборунун мудуру Хыган мындай деди. Чарба жаратууну чөлө, жумушчу иштетүүнү чиркештирүү, коомдук камсыздоо торуктама жардам сыяктуу керханага элге нарп жеткирүү саясатын нактыруу ичке жүзөлөштүрүп, атайын майдан кызматка кабылдоо, түз баянда жумуш ордун тааныштыруу, кесиптик жетектөө, техника жөндөмгө тарбиялоо сыяктуу тейлөөлөрдү дайымдоо кылышы айтылабыз. Керханалардын жумушчу кабылдоосу кыйын, карыктын кызмат издөөсү кыйын маселелерин сээн коюп мээрим менен чечебиз.
1: Жумчу мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаң темир жол тармактары убактылуу жүргүнчүлөрү поезунан 571 көбөйтүп жүргүзүүнү пландап, жүргүнчүлөрдүн эс алуудагы сапарга чыгуу ажатын бар күчү менен

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Мамлекетибиз алгачкы жолу мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо камсыздоо дарылоо тейлөөсү түр тизмесин түздү. Алгачкы түркүмдө 13 түрдү каптады. Йөбиңди кандай жегенде азыктыгы мол ары соо болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз алгачкы жолу мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо камсыздоо дарылоо тейлөөсү түр тизмесин түздү. Алгачкы түркүмдү унуштурду каптады деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы мамлекеттик негизги дарылоо камсыздоосу дарылоо тейлөө түрү тизмеси биринчи түркүмүн түзүп кызмат долбоорун чыныгы басып таратты. Мамлекетибиз алгачкы жолу мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо камсыздоо дарылоо тейлөө түрү тизмесин түзүп дарылоо камсыздоосунан чыгашалуу чөлкөмүн ал сайын калыптуулаштырып камсыздоонун адылдыгы жана фонддун иштетилүү өнүмүн өстүрдү. Долбоордо мындай айкындаштырылды. Негизги кепилеттик кылуудан турган орун белгилөөдө бекем турулуп жерлердин фонддун чыдаштык берүү жөндөмү клиникалык иш жүзүндө ажаты универсал ойлошулуп түргө айрып түзүү аракет абалына толумдуулаштыруу боюнча алга жылыштатылат. Алгачкы түркүмдө жүрөк кан тамыры тынык системасы көз оорулары аялдар оорулары радиациялык дарылоо наркоз кылуу папесттөө саламаттыгын калыбына келтирүү ооз көңдөй оору мүнөздүү ордунда тиш өндүрүү көбөйгө жардам берүү сыяктуу унуштурду каптайт. Тизме жолго коюлгандан кийин алды менен өлкө аттап башка жерде дарылоону акын отчет кылууда колдонулат. Анан ар кайсыл өлкөлөрдүн чыгашалуу чөлкөмү менен барган сайын жалгаштырылат. Долбоордо аткаруу өлчөмү бекитилип клиникада зарыл коопсуз өнүмдүү баасы ылайыктуу фонд опурталын тизгиндөгө боло турган түрлөр киргизилсе болот. Өң түзөө саламаттык сактоо жөндөм мүнөздүү болбогон өң түзөө саламаттык текшерүү сыяктуу оору дарылоодон башка түрлөр ошондой эле өнүмү ачык болбогон опурталы бир кыйла жогору түрлөр киргизилбейт. Бул чара дарылоо камсыздоосунан чыгашалануунун ан сайын калыптуулаштырып жогору өнүмдүү болууга түрткү болуп калыктын оору көрсөтүү дарылануу укук талабынан сайын жакшы коргойт.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттүп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлот элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө үй-бүлөңдү кандай жегенде азыктыгы моолары соо болот деген сабатты сүйлөп беребиз.

Дыйкандар календары боюнча 8-нчи айдын 15-нчи күнү ай толуп, жоңчууда Йөбиңдин жыты аңкыйт. Алды менен көпчүлүктүн жоңчу майрамын куттуктайбыз. Жоңчуу майрамында Йөбиң ушул майрамдын өзөгү саналат. Йөбиң даамдуу болгону менен бирок картаңдардын тамак сиңирүү жөндөмү начар болгондуктан айрыкча диабет оорусу, эткелдик, кандагы май курамынын жогорулоосу, артериянын катышуусу, жогору кан басымы жана таажисмал жүрөк оорусуна чалдыккан картаңдар Йөбиңди мүмкүндүктүн барынча аз жеши же ылайыктуу мөлчөрдө жегенге байкас кылуусу керек. Картаңдар Йөбиңди жегенде мындай маселелерге көңүл бөлүү керек. Азык түлүк коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Йөбиңди жештен мурда оролмосунда көндүрүлгөн убакыттын сакталуу мөөнөтүн анык окуп көрүүсү керек. Ошону менен бирге марке белгисиндеги сакталуу шартына, айрыкча кээ бир өзгөчө Йөбиңдерден албайсак гүл, мөмөчөмө, жашылча, морожене Йөбиң сыяктууларга сакталуу шартына өзгөчө көңүл бөлүү керек. Мындан сырт, жаңыдан жасалган Йөбиңдин сырткы формасы толук, сүрөтү анык, түсү айкын, сырты майлуу, жылтырак болуп жегенде жумшак сезилет. Ал эми көп туруп калган сапасыз Йөбиңдердин түсү туура болбойт. Түсү солгун тартып, сырты булганып, кургаган болот. Жыттаганда башкача жыт же бузулган жыт билинет. Мындай Йөбиңдерди жегенге болбойт. Жыйынтыктаганда Йөбиңдин азыктык өзгөчөлүгү энергия, май, кант курамы жогору болуусунда. Үйүндөкүлөр менен чогулганда картаңдар Йөбиңди кошумча азыктык кылып, аз жеп ар кайсы түрүнөн татып көрүүсү, башкалар менен бирге жеши керек. Үйүндөкүлөр ар бири Йөбиңди бөлүшүп жеши керек. Ушундай болгондо мейли Шуанхуаң, Ленрон, Урын, Доңрон сыяктуу жөрөлгөлүү даамдар болсун же мамлекетибиздин түштүк түндүгүнө кеңири жалпылашкан түркүсүз түстүү даамдар болсун, бардыгынын да даамын татып көрүүгө болот. Мындай болгондо энергиянын шимирилүүсүн тизгиндеп, үй бүлөсү шаттыгына чүмүлүүгө болот. Эсиңизде болсун, Йөбиңди эрте мененки начталык же негизги тамак катары жегенге болбойт. Мындан азыктык белгиси сизге чыныгы сырды айтат. Йөбиңдин энергиясы май курамы, кант курамы жогору болот. Мейли кандай түрдөгү Йөбиң болсун, адатта Йөбиңдин оролмосунун бардыгында азыктык курамы жадыбалы болот. Анын мазмуну мындай бир канча түрдү камтыйт. Эгер бир Йөбиңдин өлчөмү 100 грамм болсо, бир күндө 4 Йөбиң жегенде бир күндүк керектөө энергиядан ашып кетет. Анын үстүнө майрамдарда куурма түрлөрү да аябай мол болуп, энергиянын артып кетүүсүн оңой пайда кылат. Жогорудагы 100 грамм Йөбиңдин энергиясы 2342 кило жоол десек, 100 грамм күрүч тамагынын курамындагы энергия 485 кило жоол болот. 100 граммдык бир тал Йөбиң жегендик бир жың айланасындагы 494 грамм күрүч тамагын жегенге төтө болот. Мындай 100 граммдык бир тал Йөбиңдин кабылданган энергиясын 10 саат орточо тездик менен жүрүү, 5 саат акырын жүгүрүү, 3.5 саат тез жүгүрүү же суумалтуу аркылуу гана коромжулоого болот. Чынын айтканда кантсыз Йөбиң болбойт. Алын негизинен ундан же күрүч унунан жасалат. Ичине сахароза кошпосо да анын негизги курамы крахмал сыяктуу көмүр суу аралашмалары болот. Ошондуктан катаң маанидеги кантсыз Йөбиң болбойт. Базарда сатыла турган кээ бир кансыз Йөбиң дегенибиз адаттагы кант курамы бар Йөбиңдерге салыштырмалуу айтылган. Ага иш кошулган кант кошулбайт, анын ордун башка таттуу татыткылар, албайсак кислоза, спирт, малтол, сорбитол сыяктуулар ордун басат. Ошондуктан бул кансыз Йөбиңдерде кан түрлөрү жок же көмүр суу аралашмалары дегенге болбойт. Диабет оорусуна чалдыккандар ылайыктуу мөлчөрдө жеши керек. Төмөн натрийлүү Йөбиңди эң алды менен тандоо керек. Натрийди көп мөлчөрдө кабылдоо картаңдардын кан басымын тизгиндөөгө пайдасыз болуп, бул ден соолукка зыян жеткирет. Йөбиң арасында кайрыма өтө зор. Эрешендердин ар күнкү аш туусун кабылдоо мөлчөрү 5 граммдан ашпастык керек. Ошондуктан көпчүлүккө Йөбиң сатып алуудан мурда азыктык белгисине зээн коюп карап, төмөн натрийлүү Йөбиңди тандап сатып алуусун демелгелейбиз. Жоңчуу майрамы кезинде тамак менен куурма, балык, куш эти, жумуртка, эт сыяктуулар аябай мол болот. Ошону менен бирге энергиясы, май курамы, кант курамы жогору Йөбиңди жейбиз. Ошондуктан ар күнкү 3 маалкы тамактын ылайыктуу болуусуна көңүл бөлүп, азыктыктын түркүн түстүү болуусуна кепилеттик кылып, негизги тамактын мөлчөрүн ылайыктуу азайтып, жаңы жашылча, мөмөчөмөлөрдү көбүрөөк жеп, майлуу, туздуу тамактарды аз жеп,

курматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткире эле түрмөгүбүздө үйөбиңди кандай жегенде азыктыгы моолары соо болот деген сабаттагы мазмунду сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Мен жана ата мекеним республиканы утпайт атайын түрмөгүбүздө эки бомбу бир жасанды жандоочко зор салым кошуучу тың жашенди тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз жыйырма төртүнчү жылы тың жашен Анхуйдун Куайниндеги бир окумуштуу үй бүлөдө дүйнөгө келген. 1948 жылы Америкага окууга барып, Пурдуу дашөөсүндө 23 ай деле докторлук атагына ээ болгон. Ошол жылы ал эми гана 26 жашка кирген болуп, кишилер аны бала доктор деп атаган. Илмий атакка ээ болуп 9 күн болбой эле ал чечкиндүүлүк менен ата мекенге кайта турган кемеге олтурган. Жолго чыгуу алдында ал мындай деген: "Келечекте ата мекендин курулушу ишмерлерге ажаттуу болот. Мен окуумду бүтүргөн соң сөзсүз кайтып келүүм керек." 1958 жылы 8 айда Чен Санчан Тың Жашенди издеп келип, мамлекет чоң тарсылдак атат деп андан купуялыкты бекем сактоо шарт болгон бул кызматка катышууну каалабай турганын сурайт. 34 жаштагы ал мүлдө ойлонбостон бул кызматка кошулат. Үйгө кайтып колуктуусу Шүлуу Шиге, "Бул жумушту жакшы иштесем жашоом абдан маанилүү өткөн болот. Ал үчүн мерт болсом да арзы" дейт. Ошондон улам анын аты журнал жана сырт менен болгон байланыштан жок болуп, бейнеси катаң корголо турган короо жана какыр талаада көрүлөт. Тың Жашен ордудары бүт үйдү бир алды. 1964 жылы 10 айдын 16 күнү жуңдары бүт үйдү бир алды. 1964 жылы 10 айдын 16 күнү жуңго тунугуч атом бомбасын жеңиштүү жардырып, долбоор жоспорун ал эң акырында кол коюп бекиткен. Ошондон кийин ал дагы үй миң катарлуу кишилер менен водород бомбасы изилдөөсүнө аттанып, 2 жыл 8 ай деле сынак кылып жеңишке жетип, дүйнө өзөк куралы өнүгүү тарыхындагы эң тез темпти жаратты. 1979 жылы бир жолу водород бомбасын абадан таштоо сынагында күтүлбөгөн абал көрүлдү. Тың Жашен коргонуу кийимин кийген күлгүрбөй нах майданга жетип барып, жардыргыч бомбуну эки колу менен көтөрүп, тек бир ооз эле "тыныч аман" деди. Ошондон кийин ал абдан тез картайып кетти. 1985 жылы түз ичеги рагы деп оору мүнөздөлгөн соң ал

Оруу төшөгүндө дагыле Юмин менен чогу Жунгонун өзөк куралынын өнүгүүсү жөнүндөгү сунуш китебин жазды. 1986 жылы 7 айдын 29 күнү Дың Дяжен 62 жашында дүйнөдөн өтүп, көз жумуу алдында башкалардын бизди өтө артта таштап коюусуна жол койбойлу деп усуят калтырган.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолдо зоң олтуруп арылуу журтташтарынын саламаттыгын коргогон Ли Чуаньени тааныштырабыз.

Şinjan Jerken Oodanın Beşkent şaharçasında tordostor jağınan zoñ oltura turgan doktor dep atalgan bir jaş Li Chuanyi bar. Al 7 aylık bolgondo gana ooru münözdölüp, baldar şal oorusuna çaldıkkan bolup, eki butu menen örö tura albay. Tek eki kolu menen tomugun tirep, zoñ olturuп жүрүүгө аргасыз болгон. 38 жаштуу Ли Чуаньенин дене салмагы 38 килограммга дагы жетпейт. 9 жашка кирген жылы Ли Чуаньи башкалар жагынан алдап кетилип, 7 жылдык сел саяк тилемчилик турмушун баштаган. Таяк жеп, үшүп, ар күнү эки колуна сөөнүп, жөрмөлөп баскан. 16 жашынданан журтуна кайтып келген, бирок ал тагдырга баш ийбей, үйгө кайткандан кийин класс атта окуган. 2013 жылы медицина мектепке сыноо берип өткөн. 2016 жылы атайын курстан толук курска жогорулап, окуу сыноосунан өтүп, Хэнан Даши эл турмушу Шөйяннын клиникалык медицина кесибине кабылданган. 2018 жылы Ардак менен Жунго коммунисттик партиясына кирген. 2025 жылы Ли Чуаньи 61 саат поезга олтуруп, Хэнэнден 4000 километр алыстагы Шинжан Жеркен ооданына келип, Бешкент шаарчасында 300 чарчы метрлүү оору мүнөздөө ордун ачты. Оору мүнөздөө эшигине 24 саат оору көрүү тейлөөсү деген жазуу жазылган көрүнүү илинди. Ал өз-өзүнө: майыптар акысыз оору көрсөсө боло турганы, кембагал ноогастардын дарылануу каржысынын жарымы кемейтиле турганы жөнүндө эреже тургузду. Жарым түндө бирөө келип эшикти какса, ал дароо чапанын кийип оору көрөт. Аракети оңтойсуз кыштак тургундары сыртка чыга албагандыктан сестра Патүгүл Закир менен Нур Амине Турсун Ли Чуаньенин дөңгөлөктүү орундугун түртүп үйүнө дары алып барып берди. Кыштакка баргандан кийин кыштак тургундары эмиле тилинген куунту алып, жылуу жылмайып анын колуна карматты. Бир тордосага канча 100,000 юан селбик бермей болгондо, ал сылык гана кайтарып, азыр бул иштерди өз курбаты менен жакшы иштей алам деди. Ли Чуаньи мындай деди: адам сөзсүз ордунан тик турганда анан наркын жарата алат. Ал түштүк Шинжандын айыл кыштактарындагы топурак жолдорунда зоң олтуруп, ары бери ыргалып жүрүп, арлык кыштак тургундарынын саламаттыгын коргоодо.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Өзүнүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмө көздөй эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним республика унутпай татайын түрмө көздө аскердик эмгек көрсөткөн медалын жашырган карт аскер Хуан Зуңду менен таанышабыз. Мен жана ата мекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээри Махабат атайын түрмө көздө ат үстүндөгү жайлоо доктуру Окас Сулаймандын изги сиздерин айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмө көздө 90-жылдарда туулган мекенге кайткан доктур Чаң Сяожундун Синжаңда дагы да чоң сахнага ээ болгонун тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн актуулуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында автоном райондук илим техника коому Жөнгө илимдер академиясы илим ордуу илим жалпылаштыруу жана агартуу кызмат комитети менен биргелешип он канча академик адисти Кашкар аймагына барууга уюмдап илим техника жана Жөнгө Синжаң сапары миң академик миң майдан илим жалпылаштыруу желел иш кыймылын кулач жайдырып алдын катардагы илим техника билимдерин мектептерге киргизип жаш өспүрүмдөрдүн жан дүйнөсүн азыктандырды. 2026 жылдык мамлекеттик илим жалпылаштыруу айы Синжаң желел иш кыймылынын бири катары. Бул жолку кыймыл экологиялык айыл чарба жашоонун өзгөрүүсү, микроорганизм изилдөөсү катарлуу көптөгөн алдын катардагы салаларды өз ичине алат. Кашкарда ачуусунда Жөнгө инженерлик академиясынын академиги, Жөнгө илимдер академиясы ысык алкак айыл чарба экология изилдөө ордунун баш изилдөөчүсү Ин Юлуң экологиялык айыл чарбанын тибин өзгөртүүнү мерчиктеп, функциялык түшүмдөр, акыл эдиректүү башкаруу менен базарды бириктирүү катарлуу багыттарга биргелештирип, атайын темада илим жалпылаштыруу докулаты берди. Жөнгө инженерлик академиясынын академиги, батыш түндүк дыйканчылык малчылык илим техника даашөөсүнүн профессору Каң Жэншиң назарды эгиндердеги дарт жана курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөөгө чордондоштуруп, аштык коопсуздугун камсыз кылуунун иш жүзүндөлүк ролун түшүндүрдү. Эки академик кең назар чөлкөмү, жан жактылуу жана анык мисалдар, жалпыга жатык түшүндүрүү менен нак майдандагы окутуучу окуучулар жана бир бөлүк партия өкмөт кадрларына кесиптик мүнөзгө ээ алдын катарда тура турган илимий сабак өттү. Мектеп ичиндеги илим жалпылаштыруу кыймылдагы окшош эле сонун болду. Адистер Кашкар шаардык 3-чү орто мектеп, 5-чү орто мектеп, 28-чү орто мектепке барып, 3 мектептеги окутуучу окуучуларга 5 майдан тереңдей чөгүн ыңгайындагы өз ара таасирлешүү илим жалпылаштыруу докулаты алып келип, каптаган окутуучу окуучу 1000 адам иреттен ашты.

Жакында Үрүмчү ооданынан 2026 жылдык чоңчу майрамын куттуктоо, мамлекет майрамын күтүп алуу боюнча толугунай тянышандан көтөрүлдү.

саякат кыймылы Кангу айылынын Нэншан малчылык майданы Сибаянгу Гүрк районундагы зуал парылды. Нах майданда чачуу-чачуу адабият көркөмүнөр көргөзмө оюндары акын айтыш тартип боюнча аткарылып, 3000 метр, 5000 метрлик темп ат байгеси, кызгуу май, теңге эңмей, улак тартуу, күрөшүү катарлуу жөрөлгөлүү ат үстүндө жөндөм көрсөтүү жарыштары кезек менен майданга чыгып, мыкты көрүнүштөр нах майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна бөлөндү. Жуңкуа жүрөгү Анар сүйүүсү журтчулук ужура таасир элешүү алкагында саякатчылар менен бирге ошол жердеги журтчулук чогуу ырдап ийлеп, кубанычтуу чогулуп, ар кайсы улуттар боордоштой жакын өтүп, бир ниет кызматташып, чогуу кубана турган маанайды толук чагылдырды.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы Байкоолор түрмөгү өздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үздүл антабыз ардактуу агармандар, эми мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө аскердик эмгек көрсөткөн медалын жашырган карт аскер Хуаң Зуңду менен таанышабыз.

Алатай аймагы Чагантокой ооданынын барлык тоолуу районунда доктур Окас Сулайман ат минип дары сандыгын артынып, малчылардын ийизин кууп жайлоодо жүргөнүнө 40 канча жыл болду. Ал Чагантокой оодандык мал чарбачылык доктурканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдакы орун басар мудур врачы. 1975 жылы 20 жашка кирген Окас Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттыкты сактоо мектебин бүтүрүп, Батымдуулук менен Тоо арасындагы малчылык районунда кызмат кылат. Барлык тоосу кышкы малчылык майданындагы дарылоо түйүнүнүн оодан шаарчасынан болгон аралыгы 260 канча километр болуп, бир адам бир ат, бир дары сандыгы менен ал ат үстүндөгү доктурлук кылуу жолун баштады. Кыш мезгилинде 0-дөн төмөн 40 Цельсий градус катуу суук болот. Жай мезгилинде чиркей, курт кумурска топтошуп, кыш жана жазда карлуу борошодо бөөрлөр тобу кээде көрүнүп, кээде жок болот. Булардын бардыгы оору көргөндө дайыма жолугуучу кооп кырсыктар. 40 жылда Окас жалпы куткарып дарылаган Арылут Нокас 100 000 адам реттен ашып, канча миң кооптуу оор ооруларды жеңиштүү куткарып, 3200'den aşığın ımırkaydı dünyaya alıp geldi. Malçılar anı jakın görüp, kindik ata dep ataştı. 1987 yılı 11 aydakı bir karlı geçti, malçı Algar Aykandın törötü kıyındaşat. Okas darı sandığın artınıp, dizege gelgidey terengdikteki karda 10 kança çakırım toğı yolun basıp, boz uygu jetip geled. Imırkay törülgönlüğün giyin, büt denesi gögörüp, ıylağan doğuşu çıkpay kalat. Ал эңкейип туруп, ымыркайдын кекиртегинде туруп калган балит нерселерди, ымыркайдын жаңырып ыйлаган доошу жайлоодогу таң саарды жаргыдай болгонго чейин бир-бирлеп соруп чыгарат. Окас жыл бою чет, алыс дарылоо түйүнүндө туруп, бир канча айда бир жолу үйүнө кайта алат. 1981 жылы ал кыштоодо кыдырып жүрүп, оору мүнөздөп үйүнө кайта албай, атасы дүйнөдөн өттүүдөн мурдакы акыркы жүзүн көрө албай калат.

2015 жылы эс алууга чыккандан кийин оокас экинчи күнү дагы эски дары сандыгын артынып басты. Ал коомдук конушта оокас ден соолук тейлөө үйүн көрүнө келип куруп аксыз оору көрдү. 2021 жылы ал короосун оокас короосу кылып өзгөртүп, ар кайсы жерлердеги кадр калыктан жалпы 50,000 адам биреттен ашуун тосуп алды. 2023 жылы ал ыктыяры тейлөө түрүн жолго коюп, курган ыктыяры кошуун өнүгүп 150 адамга жеткен. Жергиликтеги малчылар оокастын иштеген жакшы иштери жайлоодогу тоо гүлдөрүндөй көп деп макташты. 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнү оокас Сулайман партия ичиндеги эң жогору ардак 1 июл орденин алды. Ал мен компартия мүчөсү. Ушундай иштешим керек, деди.

Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ырууңуздар.

Бир үз дулант азардактуу армандар эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган мекенге кайткан доктору Жаң Чаожундун Синжаңда дагы да чоң сахнага ээ болгонун тааныштырабыз.

Чоң Әңхүйдөн Москвага чейин, анан Москвадан Синжан Кашкарга чейин мамлекет каражаты менен жөнөтүлгөн окуучу катары дүйнөнү көрдү. Азыр ал билеселүүлүк менен атамекендин эң батышына кайтып, дүйнөнү кайтарып келүүнү тандады. Кашкарда Ашөөсү курулуш уюмунун жаш мугалими Чоң Чоужун мындай деди. Чет элде докторлук окуумду аяктадым, канча миң чакырымды бул барыш мейкиндиктен алып өтүп

0: курсташ үстүнө сыноо берип кирип, курулуш кесибин атайын үйрөнгөн. Ал сызыл магистри докторлукту окуп, чөйрө астындагы турак жай мейкиндиги жана экологияга ылайык келе турган курулуш катарлуу алдыңкы катардагы салаларга көңүл бөлүп, изилдөө алып барган. Жаңы чоочун четелде окуп жаткан мезгилде устазына ээрчип көптөгөн курулуш түрлөрүнө катышкан, көптөгөн илмий макалаларды жарыялаган. Мыкты илмий изилдөө негизин жыйнаган. Докторлукту бүтүргөн соң Москвада устазына ээрчип илимий изилдөө кызматы менен алектенген Жаңы чоочун мындай деди. Атамекенибиздин бизди билим ашырууга жөнөтүүсү окууну аяктап кайтып келип, атамекенибиз эң ажаттуу жерлерге барууну үмүт кылат. Былтыр жайда ал сабакташтарынын сунуш кылуусу менен Кашкар даашөөсүнүн 100 напар доктордун Кашкарга сапары кыймылына катышты. Тунугуш жолу Кашкарга барганда сабакташтар аны Кашкар байыркы шаарын даашөөнү көрүүгө алып барды. Бир канча күндөн кийин анда мурдагы катмал таасират бузуп салынды. Ал мындай деди: Бул жер мен ойлогонуман артык жашоо күчүнө толгон, дагы да ачып жиберилген экен. Анын карашынча Кашкар Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктөрү айынындагы маңыздуу таяныч түйүн катары өнүгү көмүскө күчү зор, ошол жердин конуштануу чөйрөсү жана көп кайнарлуу курулуш турпаты анын изилдөө багытына төп келет. Бул жерде окутуу жана илим изилдөө кызматын кулаш жайдыруу жаңы күч сынашуу жана оор жоопкерчилик эле. Былтыр 9 айда Жаңы чоочун курулуш кесибинде окуган сүйгөнү менен Кашкар даашөөсүнө кызматка түштү. Жаңы чоочун тунугуш жолу сабак 8-сине чыкканда көптөгөн күч сынашууга туш келди. Окуучулардын сүрөтсүзүү, долбоорлоо негиз алсыз, кээде ал долбоор пикирин сүйлөп болгон соң окуучулар кайсыл жерден кол салып иштегенди билбей калат. Алар таңыркап калганда үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө механизмине таянып, жетекчи окутуучуларды аны менен чогуу сабак даярдаганга орундаштырды. Ал билеселүүлүк менен карт окутуучулардан кеңеш сурап, окутуу изилдөө группасынын коллектив сабак даярдоосуна дилгир катышып, ылайыктуу окутуу үлгүсү үстүндө изденип, жумушту колдоо сызуу негизи, мейкиндик долбоорлоо катарлуулардан баштап, окуучуларга бирге бир төп жетекчилик кылды. Окуучулардын берилип үйрөнүүсү, көчөрүп изденүүсү Жаңы чоочунду таасирлендирди. Былтыр ал окуучулардын жарышка катышуусуна жетекчилик кылды. Коллектив тунугуч ирет жарышка катышкандыктан окуучулардын долбоор түзүү жана бейнелүү тажрыйбасы кемчил болду. Бүткүл барышта көп жолу теңшөө жана кайра кайра түзөтүү киргизүүнү баштан кечирип, негизги логиканы реттөөдөн долбоордун барыштарын эничке талкуу кылууга чейин ал окуучулардын долбоор бейнелөөсүн акырын жакшыртууга жардам берди. Жаңы чоочун мындай деди: Окуучулар ар бир долбоорго бүт күчү менен мамиле кылып жатат. Окутуучу катары алардын үмүтүн жерде койбоймун. Кызматка түшүп 1 жыл болбой эле Жаңы чоочун Синжаңдагы баштамчы ишмерлерди киргизүү планына тандалып, автоном райондун жаратылыштык илим фонду түрүнүн колдоосуна ээ болуп, жалпы 1 миллион юандан аша турган көптөгөн атайын илим изилдөө каражатына ээ болду. Ал бул мага болгон эң зор моюндоо, колдоо жана шыктандыруу болду, деди. Жаңы чоочун илим изилдөө озуу түйүнүн иш жүзүндүлүккө коюу, иш жүзүндүлүккө тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, нактылуу маселелерди чече турган пайдалуу изилдөө алып баруусу керек эле. Анын изилдөөсүндө озуу түйүнү Түштүк Синжаңдын район өзгөчөлүгүнө коюлган болуп, бир жагынан Жибек жолу кургак, жарым кургак экологиялык агындагы жашыл курулуштарды санарып тештирип, долбоорлоо изилдөөсү алып барылса, дагы бир жагынан жөрөлгөлүү турак жайларды өзгөртүүсүндө терең изденди. Ошону менен бирге жашыл жайык шаар мейкиндигин орундаштырууну асылдаштыруу катарлуу багыттарга көңүл буруп, илимий изилдөө илимий макаласын чек ара районго чыныгы жазды. Жаңы чоочун мындай деди: Мен Кашкарда тамыр тартып, окутуу аркылуу адам тарбиялоо, илимий изилдөөдө жаңылык жаратуу, эл аралык кызматташтык сахнасында терең тамыр тартып, өзүмдүн илим техника артыкчылыгымды чек ара районду өнүктүрүү ажаты менен терең жоролоштуруп, ар бир түрдүү илимий изилдөөсүн мыкты иштеп.
1: Бир жылдан бери Шинжаң негизги катмардын партия уюму курулушун уландуу күчөтүп, айыл кыштактарды жөнгө салуу, айыл чарба менен саякатты жууруштуруу, конуш чөйрөсүнүн даражасын жогорулатууну зор күчү менен жылыштатып, калктын киреши арттыруу жолунан сайын кеңиртти. Актуу ооданы Чарлуң шаарчасында шаарчалык партком баштаак болуп, 2000 ашуун ылымта бастырманы куруп, партия ячейкасы кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган, дыйкан түтүн кесиптүү биргелештирүү үлгүсүнө сөйүнүп, башка жерден көчүрүп келген калкты киреши арттыруу жаңы жолуна ээ кылды. Актоо ооданы Чарлуң шаарчасынын өстүрүүчү түтүнү Мамет Кожи Ширали мындай деди: Азыр эге ала турган болдум, кандай башкарууну дагы билип алдым. Азыр кирешем барган сайын жогорулап бир техника айландым. Бүгүнкү күндө 200 ашуун калык бул жерде туруктуу жумуштанды. Чарлуң шаарчасы дагы көңүлүн мөмө жашылча маркасын бир өңчө жаратып, жерди жарна катарында кошуу, төмөнкү чегине кепилдик кылып пайда бөлүштүрүү ага кошо.

Берекет пайдасын бөлүштүрүүгүсүн жолго коюп, калык ижара акы, жарнак акы, маяна 3 үлүш кирешеге тең арымда ээ болду. Актоо ооданы Чардоң шаарчалык парткомдун шүүжүсү Ли Хунжин мындай деди. Азыр киши башындык киреше артып 20 миллионго жетейин деп калды. Ал тыгыштактын коллектив экономикасы түгөл 1 миллион йондон ашты. Партия курулушу жетектөөсү куру сөз эмес, калыкты баштап иштеп, калыктын акча табуусуна жардам берүүдөн турат. Баш шүүжү Си Цзиньпин назария менен

Шыханзы шаарды партком үгүт бөлүмүсүнө алып өткөргөн 2026 жылдык биздин майрамыбыз Жоңчуу атындагы бийин тууган негизги майдан үлгү көрсөтүү кыймылы жана Шыханзы шаарынан Жоңчуу ыргечелиги Шыханзы шаарында өткөрүлдү. Кечеликте үндүү окулган ыр узун саптуу ыр менен ата мекенди даңызылуу, ай нурундагы жуңгу, көрүнүштүү обон түбөлүктүү болсо

0: айдан үлгү көрсөтүү кыймылы жана Шыханза шаарынан Жоңчуу ыр кечелиги Шыханза шаарында өткөрүлдү. Кечеликте үндүү окулган ыр Узун Саптуу ыр менен ата мекенди даңызылуу, ай нурундагы жуңгу, көрүнүштүү обон түбөлүктүү болсо да номур аткардым, дагы мамала курчакка ээ болдум. Жоңчуу майрамы абдан көңүлдүү болду. Аксуу Заманбап кесип жогору даражалуу техник жумуштар мектеби Хожоонун Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду менен биргелешип Тияншанда айыт болуп Жоңхуага мээрим менен жоорулушту атындагы Жоңчуу жөрөлгөлүү маданият салтанаты кыймылын өткөрдү. Окутуучу окуучулар Шинжанга нишандуу жардам берген кадрлар менен тегеректеп олтуруп чүйгүн даамдардан ооз тийип жоңгу түйүнчөгүн түйүп каалоо картасын чаптады. Акырында Куунак Машрап музыкасынын коштоосунда көпчүлүк бийге түшүп абдан көңүлдүү болду. Окуучу Рукуем Абдыкерим мындай деди: абдан көңүлдүү болдук. Хожонун Шинжанга нишандуу жардам берүү кадрлары менен чогуу жоңчуу майрамын өткөрдүк. Биз чогуу Хожонун Шинжанга нишандуу жардам берүү негизги темалуу айыт окочун жасадык. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадр Аксуу Заманбап кесип жогору даражалуу техник жумушчулар мектебинин башчысы Кой Жинлиян мындай деди: айыт окоч жасап баш кошуу желпигичин сызып жуңгуу түйүнчөгүн түйүп Чаңжаңдын түштүгүндөкү жоңчуу каада салты менен Шинжандын өзгөчөлүгүндөкү табигатты тогоштурдук. Ушул жөрөлгөлүү жоңчуу майрам аркылуу маданияттын учугун улаа булуттар ынтымактык менен кубанычты жууруулуштуруп бир тулку кылууну үмүт кыламын. Шийху шаары Жыргыл Төгүлүн Моңгул айылы Жоңчуудакы баш кошуу атындагы кыштак кечелиги желел иш кыймылын өткөрүп бүт айылдын ар кайсы кыштактарынан келген дыйкан малчылар көркүмдүр кошууну кезек менен сахнага чыгып өздөрү түзүп өздөрү аткарган бий номурлар абдан карапайым ары куунак болуп сахна алдындагы көрөрмөндөр токтобой кол чаап турду. Көркүмдүр номурлар аткарылуунун аралыгында эгинчилик боюнча кызыктуу жарыш кызуу жүрүп жатты. Жүгөрүданын ушалуу, ашкабак ташуу, жашылча жер жемишти шамгарак кылып түзүү сыяктуу кызыктуу түрлөр көпчүлүктү абдан күлдүрүп, кыйкырык сүрөөн жаңырып турду. Шийхуу шаары Жыргыл Төгүлүн Моңгул айылы Загантала кыштагынын тургуну У Чинлинг мындай деди: ар кайсы кыштак отряддер уюмдаштырган концерт абдан тартымдуу болду. Түрдүү оюндар абдан жакшы болду. Мен дагы абдан кубандым. Көпчүлүктүн жоңчуу майрамын көңүлдүү өткөрүүсүн тилеймин.
1: Айт окоч жоңчуу майрамындагы кем болсо болбой турган чүйгүн даам. Бүгүнкү күндө айт окочтун даамында жөрөлгө менен жаңылык жаратуу журулушу учурашып, беш түрдүү данек, доуша сыяктуу көөнө даамдын ак жүрөк күйөрманы бар болду. Леолен, баштак сыяктуу жаңы сезинүүлөр дагы алкышка ээ болду. Ал түгүл дарылык азыктыктар дагы айт окочтун тобуна кошулуп көпчүлүктүн керектүү тандоосун бирдемжий молуктурду. Эми станциябыз кабарчысы Лё Кайдын кабарын угасыздар. Удаа бир канча күндөн бери Шийху шаары жемей суу азык түлүккө иш кошуу заводунун өндүрүш цехи карбалас көрүнүшкө кирип, кызматкерлер жөрөлгөлүү жумуш тартибине моюн сунуп, камрийлүү, татытканы ылайыгында кошуу, кыйма жасап формасын келтирип, устаттык жүрөгү менен жөрөлгөлүү беш данек кошулган айт окочторду жасап, жергиликтеги керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Шийху шаарынын тургуну Яң Шяопинг мындай деди: мен алар өндүргөн көөнө даамындагы айт

0: Тамырлар біз арқылы оған сайын көп кішілерден Алтайдың салт санасын түшінісін үміт қылам.
1: 9-чы айдын 24-чү күнү Үрүмчү поштосунун туңгуч айдоочусу септеп жеткизүү унаасы Үрүмчү шаары Даванчың районунда жолго чыгып ишке киришти. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Гаумахуйдун кабарынуга сыздар. Жүнгө почто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаары бөлүмчө шериктиги Даванчың бөлүмчө идарасында кызматкерлер кайдии буюмдарын айдоочусу септеп жеткизүү унаасына салып, чөнтүк телефон APP-си аркылуу саумагылып, линия жолун бекитүү сыяктуу жумуштар

0: Yörük, çılan, cangak, hayıl çarpat şümdürüm melcedik. Sebebi bizden tündüktökler üçün alıp aytkanda uşultur dök şirin eli memelörü de ayıba jaktırabız. Ak sonu memelörü dalışında özgü çölük öyeye. Şirin eli, anın üstüne kan pramı dağı layığında. Biz bu jolu aksu almasından 40 bin tonna aylinasında satıp alını bocamaldap turabız. Hazırga çeyin aksu aymağının memelü vakti şümdürün östürü ayantı 4 milyon 500 bin moğu olup büyüt Şincan'ın 4'ten 1 bölügün tüzüp, Mehmet şümdürünün cıldık tüşüm ölçörü 3 milyon 20 bin tonna olup büyüt Şincan boyunca 1. orunda eyledi. Aksu aymakta ayıl çarbaylık iştah idarası partu grupasının müçesi, orun basar idara başçısı, Çan Yoming mınday dedi. Soğuda Jarmanke Sarıklı biz Şincan sırtındaki soğuda gerilerimenin uzun mezgil kızmattaşı, aksu'nun ayıl çarba tüşümdürün coğru sopatta yönüktürüp çana Şincan sırtına satını cılıştatını ümit kılavuz. Бул кезекте соода жарманкадагы 14 түрлүү түйүндө кыймылды жолго коюуну пландап, өткөн кезектеги негизде Жибек жолунун байыркы уюкаштыгы, заттыгымыз маданият мурастары, сонор көргөзмөсү. Дыйкандар аянт бийи чоң жарышы, жер белгиси боюнча аксууну саякаттоо сыяктуу өзгөчө мазмундарды жаңадан кошуп, жашташкан чөкмө ыңгайдагы майдан көрүнүш долбоору аркылуу дагы да көп жаштар тобун катышууга электирди.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 14-тен 22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 9-дан 22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 8-ден 23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп,

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары. Сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналы уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын.

Хотенуудан Байкы шаарчасы Таусиан кыштагы өзгөчө маданият саякатты өнүктүрүп, жергиликтүү байлыкты жандандырды. Черчен удандык статистика идарасынын кадры Шүйхүйжен мээр махабат аркылуу айыл кыштактагы өспүрүмдөрдүн жаңы жер ачуусуна жардам берди. 2026 жылдык Жунго дыйкандар молдушун майрамы кышта кыры жарышынын батыш бөлүк чоң район жарышы, ошондой эле сыйлык таратуу оюну

0: чоң чиңде өткөрүлдү. Синжан Орто Азия өзгө чегиндери геримплазма байлыгы орто мезгилдүү кампасы бүтүп ишке кириштирилди. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүзгө кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу урмандар, бүгүнкү айлык иштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү Хотен ууданынын Байкы шаарчасы Тау-Сян кыштагы жөнүндө айтып беребиз.

Азыр Даочан кыштагындагы жашылдык акырындык менен азайып, алтын түскө кирип баштады. Дагы көп узабай, миң мош ала тызы мол түшүм кезметин отурлап алат. Аяк дөң, Даочан кыштагынын мурдагаты. Уйгур тилинде эң акыркы кум дөбөсү деген мааниде. Кыштакка анчейин алыс болбогон жерде Такламакан чөлү болуп, узун мөнөт кум борундун чабуулуна туш болуп, мурда 5-6 метр бийиктиктеги кум дөбөлөрүнүн курчоосунда калган эле. Бирок ал жерди бардык жерди каптаган кум басып кетпеди. Тескерисинче 100 жылдан ашуун мураскерди кылынган шалайдоо тарыхына ээ болду. Анткени кыштак айланасында Каракаш дарыясы жана Йорумкаш дарыясы шал эгинчилигин табигый суу кайнары менен камдаган. Таучан кыштагы партия ячейкасынын шудеси Абдурешит Топор мындай тааныштырды. Мурда кыштактагы шал атыздарынын бардыгын кыштак тургундары таракай айдоочу. Көпчүлүктүн эгинчилик деңгээли тегиз болбой, жалпы түшүмү да кашпай, тек өзүн өзү камдоого жетет эле. Жогору өлчөмдүү атыз курулушунун алгажылы статусунан улам кыштак дың жерди ачып эгинчилик кылууга боло турган жерге айландырып, бийиктиги окшош болгон айдоо жерлерди түздөп, айыл чарба техника шериктиктери биргелки көлөмдөштүрүп чордонду айдап, 1800 мо чордонду жалгашып кеткен шал атызын калыптандырды. Жакшы сортту тандап жетиштирүү жана топуракты жакшылоо аркылуу Даочан кыштагынын шалы моо башындык түшүмү божомол менен 300 килограммдан ашып 600 килограмм айланасына жетип, жинсы мий көрүүчү сапаттуу маркеси калыптанды. Шалы түшүм ашты, ага жер оборот акысынын өсүүсү кошулуп, ар жылы кыштак коллективтин кирешеси 1 000 100 000 юандан ашуун ашты. Ар моо жерден жылдык ижарасы 600 юан болуп, кыштак тургундары өз айдаган менен салыштырганда ар моо жерден ар жылы 400 юан айланасында көп киреше жарата алат. Абдырашит мындай деди: кыштак тургундары төмөн түшүм, төмөн кирешелүү жөрөлгүлүү эгинчилик үлгүсү менен кош айтты. Кумдуктун четиндеги аз учурай турган чордонду жалгашып кеткен шал атыздар дагы айыл кыштак саякатынын жаркын түйүнүнө айланды. Айыл кыштак саякатын өнүктүрүүдө курулуш каржысы, кесип турпаты жоспору, саякатчылар тобунун ордун турактандыруу, негизги жабдуу курулушу сыяктуулардын баардыгы абдан маңыздуу. Кыштакта тажрыйба болбосо кантүү керек? 2021 жылы Бейжин шаарынын Синжанга нышандуу жардам берүү Хотен кол башчылык орду жардам берип, Синжанга нышандуу жардам берүү каржысы менен камдап эле калбай дагы, Даочан кыштагынын өзгөчөлүгүнө негиз аны элет универсал толкусу элдик үрп адат маданият кыштагы кылып турактандырып, шал атызы кошулган айыл кыштак саякатынын кесип абалын өнүктүрдү. Саякатчыларды келүүнү каалай турган кылууда кыштакты сырткы көрүнүшү дагы ички дүйнөсүнө ээ кылуу керек. Конуштануу чөйрөсүн өзгөртүү негизги жабдуу курулушу менен тең арымда алып барылып, ошол жердеги жөрөлгөлүү турак жайлардын алгачкы келбети сактап калынды. Саякатчылар ошол жердеги тургундардын турмуш ыңгайын чөкмө ыңгайында туюна ала турган болду. Кыштак кадрларынын абал ээлөөсү шыктандыруусунда кыштак тургундары артыкчылыгын өрчүтүп, эшик алдында эле кирешесин ашырды. Бир дыйкандарча сайран жайга киргенде жүзүм сериясы астында 50 канча жаш

0: Тағы мұхаббат Сәйдімәметтің өңінде күлкі көрініп тұрды. Ал бір өмір шал айдап, қорасында дүкен ашып, ақша табаларын ойлап та көрбеген. Шал атыздары оборот қылынғаннан кейін мұхаббат тағы бекер тұрбады. Нәуір інісі Уудан базарында ашқан дапәнде ашқанасының содасы жаман емес болғандықтан алар үйінде ашқан ашып, дапәнде сияқты өзгөчө куурмаларды сатты. Көптөгөн харидарлар нәуір інісі коомдук байланыш өрүшүндө тарткан видеону көргөндөн кийин атайын кыштакка келип татып тоюнуп көрдү. Кыштак тургундарынын көбүнчөсү азык түлүк жана суусундук тижараты менен иштесе дагы, бирок айыл кыштак саякатында тек жеп ичүүгө гана таянуу жеткиликтүү болбойт. Абдырешит мындай деди: кыштакта куруу жай музыка кечелигин өткөрүп, саякатчыларга эли турмушундагы жагымдуу ыр доошун тоюндурду. Жалпылык маданият мейкиндиги Таочаң билим журту жаратылып, апта акыры майрам эсалуу күндөрү шаардан келген көптөгөн бала жана ата энелерди ээлектирип, ыссык аба шаары көрүп, айлануу түрлөрүн киргизип, айыл кыштак саякатынын кызыктуулугун ашырды. Кыштак оозунда шалы сабагынан токулган көркөм өнөр курулмасы кишилердин назарын бурду. Кыштакты айланганда Таочаң жолу, шалы атызуу жолу, шалы чечеги жолу, шалы машактары жолу катар кеткен кыштак жолдорунда шалынын жыты кою буркурап турду. Абдырышит мындай деди: 5 жылга жакын өнүгүү аркылуу Таочаң кыштагы алыс жакынкы даңктуу саякат кыштагына айланды. 2025-жылы божомол менен 35 000 адам ирет саякатчыны тосуп алып, кыштак тургундарынын киши башындык орточону кура кирешеси өзгөртүүдөн мурдагы 9 800 юандан көбөйүп 14 800 юандан ашууга жетти. Коюу шалы жыты чыныгы тартымдуулук жана пайда алып келди. Ардактуу оормандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту, Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Кырдакт ормандары берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чирчен аудандык статистика идарасынын кадры Шүйүк Үйжөндөн мээр махабат аркылуу айыл кыштак өспүрүмдөрүнүн жаңы өрүш ачуусуна жардам берген аңгемесин айтып беребиз. Түштө Чирчен ауданынын Татыраң шаарчасы Аяк Татыраң кыштагындагы бир дыйкандын короосунан чүйгүн тамак жыты таралды. Кыштак тургуну Ясын Сыдык жана аялы Турсунгүл Муса ашканасында шашлыш тамак жасап жаткан болуп, Чирчен аудандык статистика идарасында жумуштанган кызы Шүйүк Үйжөн апта акырын өткөрүү үчүн кайтып келмей болгон эле. Көп узабай алыстан бир жеңил унаа келгенде көзү өткүр 7 жаштагы кичинекей уулу жогоруда болушту. Ал эжемдин машинасы, эжем кайтып келди деп кыйкырды. Машина эмеле токтоп, Шүйүк Үйжөн нерселерин көтөрүп түшүп келди. Турсунгүл тез ары менен анын алдына барып, анын колун кармап туруп, Чынжан, акыр кайтып келдиңиз. Варысчан кечөө күнү эле телефон чалып сизди кайтып келет деп айткан эле. Биз бир үй бүлө кишилери буга аябай кубандык деди. Ясын Шүйүк Үйжөндүн колундагы чоң кичик баштыктарды алып, үйгө келсеңиз эле болду эмеспи, дагы мынча көп нерсени алып эмне кыласыз? Үйдө эт, жашылча кем болбосо деди. Шүйүк Үйжөн күлүп туруп мындай деди. Варысчандын идарасы өтө карбалас, убакыты чыкпайт, таптакырында сөзсүз кайтып келип силерге жоро болот. Бул сөздү айтып болуп эле кичинекей инисин кучактап туруп, андан өзүн сагынган, сагынбаганын сурады. Таттуу тили менен сагындым, каникулга кое бергенде эжем менен ойноголу барам деди. Карапайым үй бүлө сөзү бүт короону жылытып турду. Бул жылуулукка толгон мээр махабат 2019-жылы кышта башталган. 2019-жылы 12-айда Татыраң шаарчасында кызматтанып жаткан Шүйүк Үйжөн Ясын үй бүлөсүндөгүлөр менен курчалышкан туугандарга айланды. Ясындын чоң уулу Варысжан мурда Ясын эр аялды сарсанага салып, толуксуз орто мектептен эле окуудан токтоп калгандан кийин күнү бою кыштакта жумуш иштебей көчө таптап жүргөн. Муну көргөн Шүйүк Үйжөн аны туура жолго түшүрүүгө бел байлады. Ошол мезгилдерде Шүйүк Үйжөн көп жолу алардын үйүнө барып кайра кайра насаат кылса да, бирок өнүм болгон жок. Варысжан бүт ой менен сыртка чыгып, иштемчилик кылуу менен акча табуун ойлоп, мектепке кайтып келүүгө көнбөгөндө Шүйүк Үйжөн болду кылган жок. Варысжан велосипед мендеп сыртка чыгып кыдырып келгенде ал жол бою анын артынан ээрчип жүрчү. Бир айдан көп убакыт жалгаштыргандан кийин Варысжан акырын-акырын өзүн алып качпай, өздүгүнөн Шүйүк Үйжөндү эже деп чакырып, көңүлүндөгү жабыры жана убайымын айтып мындай деди. Менин алга талпынбаганым эмес, кезинде сыноодон өтө албагандан кийин өзүмдү аябай кемсинтип кеттим. Иш жүзүндө кайра окугум бар эле, бирок үй бүлөлүк шарт жагдайыбыз деле жакшы эмес. Ата энеме жүк болуп калууга мүлдө чыдай албагандыктан тек окуудан токтоп жумуш иштебей бекер жүрүүгө мажбур болдум. Варысжандын көңүлүндөгү сөздөрдү уккандан кийин Шүйүк Үйжөндүн дагы көңүлү чөгүттү, дагы да бир аз сүйүндү. Ал акыры караганда тентек көрүнө турган бул өспүрүмдүн тек жеңилишке учураганы алга басууну каалай турганын түшүндү. Анын мектепте окуу аңсоосун иш жүзүнө ашырууга жардам берүү үчүн Шүйүк Үйжөн канча жолку жеңилишти баштан өткөрүп, акыры Корладан Варысжан үчүн ылайык орто техникум мектебин сүйлөшүп берди. Мектепке шыдыр киргенден кийин Шүйүк Үйжөн алгачында Варысжанды катыржам окуп өсүп жетилет деп ойлосо дагы, бирок окуу бүтүрүүгө аз калганда ал менен сабакташтарынын ортосунда кайшылык көрүлүп, дагы окуудан чегинип иштемчилик кылуу ниетине келди. Шүйүк Үйжөн бул кабарды уккандан кийин абдан туталанып, аны менен чын көңүлүнөн сырдашты. Шүйүк Үйжөндүн айдакчылыгында Варысжан баш чөгөрүп, көчөрүп окуп, Синжаң каттоо кесиптик даашөөсүнө жеңиштүү сыноо берип өттү. 2025-жылы даашөө бүтүргөн Варысжан Үрүмчүдө калып, бир шериктикке жумушка түшүп, коопсуздук жана көзөмөлдөөчүлүк кызматына жооптуу болуп иштеди. Практика мезгилиндеги айлык кирешеси туруктуу 4000 юандан ашып, азыр ал абдан акылдуу, ар айда үйдөгүлөрүнө маалында акча жөнөтүп турчу болду. Акылдуу Варысжанга карап, Шүйүк Үйжөн аны шыктандырып мындай деди. Сенин азыркы абалыңды көрүп мен абдан сыймыктандым. Уландуу толук курска сыноо берип, өзүңдү күчтөндүрмөй болсоң, мен дагы эле бүт күчү менен колдойм деди. Телефондун ал жагында Варысжан кечкиндүүлүк менен: эже, кезинде мен сизге даашөөгө өтүү жөнүндө жазган убада катымды мен сызыл жакшы сактадым. Мен ошону иштей алдым. Бүгүн мен сизге дагы бир жолу убада берейин. Мындан кийин дагы чымырканып кызмат кылам. Сиз жана үйдөгүлөрдүн эмгеги мүлдө жерде койбойм. Сизге кудум өз жениңиздей жоро болом, сизди коргойм. Шүйүк Үйжөн таасирленген түрдө мындай деди.

Жакында 2026 жылдык Чуңго дыйкандар молчунун майрамы кышта кыры жарышынын батыш бөлүк чоң район жарышы Чоңчиң шаарында өткөрүлдү. Сычуан, Гансу сыяктуу жети өлкө автоном районуна караштуу шаардан келген 20 жарышка катыша турган команда доо дайралары арасына чогулуп, кышта кырын данекер кылып молчунун кубанычын жаңыртып, батыш бөлүктөгү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жапжаңы келбетин чагылдырды.

Жакында мамлекеттен аштыкты жеринде өндүрүү, техникалык запас сактоо атайын түрүндөгү түйүндү курулуштуруу Синжаңдын Орто Азия өзгөчө эгин гермплазма байлыгы орто мезгилдүү кампасы жакында жалпы беткей бүтүп текшерип өткөрүп алуудан өттү. Бул кампанын долбоорундагы жалпы сыйымдуулугу 400 миң болуп, автоном районубуздун Орто Азия өзгөчө эгин гермплазма байлыгын замандашкан сактоо саласындагы жабдуу боштугун толтурду.

Жакында мамлекеттик айыл чарба кесиптик агартуу окутууга жетекчилик кылуу комитетинин жетекчилигинде Синжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсү жооптуу болуп өткөргөн мамлекеттик айыл кыштактарды гүлдөндүрүү боюнча ишмерлерди жетиштирүү боюнча жакшы сапаттуу мектептер

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткарысындагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар, эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

Сый тамақ чоғылышы башталғандан кейін Ши Цзиньпин жана Трамп айрым-айрым сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин Жунго АКШ байланышынын өнүгүүсүнө көңүл бурган колдогон баардык АКШ арсалашмелерине чын ыкластуу саламын жана жоңчу майрамдык жакшы каалоолорун айтты. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Быйыл 5-чи айда зуңтуң Трамп Жунгодо жеңиштүү иш сапарда болду. Кыска гана жарым жылга жетпеген убакта Жунго АКШ эки мамлекет башчылары өзара иш сапарга барууну ишке ашырып, эки мамлекет карым каттуу тарыхын жараттык. Бул жолку иш сапарда дагы өтө көп жаңы ортак таанымдарда тил табышып, Жунго АКШнын тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышынын ички мазмунун болуктуруп, Жунго АКШ байланышын жаңы стратегиялуу көрсөткүч менен камдадык. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. 200 нече жыл мурда АКШ өз алдынча болгон мезгилде эле назарын Жунгого оодарган. Жунго АКШ эки тарап бири биринин муктажынан чыгып, артыкчылыктарын өзара толуктап, соода карым каттоону баштаган. 80 нече жыл алдында Жунго АКШ эки мамлекет элдери мөрүнө мүргө тиреп күрөшүп, Жапония милитаризм чабуулчуларына каршы туруп соку берди. Кан менен отто сомдолгон бул достук сөзсүз урпактан урпакка уланат. 50 нече жыл мурда тактык топ дипломатиясы жабылганына узун болгон карым каттоонун дарбазасын ачып, Жунго АКШ алгымун саясий өндөрү кичине топ менен чоң топту томолотуудай саясий акыл парасаты менен Жунго АКШ байланыш калыптуулаштырууда улуу барышты ачты. 20 нече жыл алдында Соколовский аттуу бир АКШлык киши Жунгонун чөлдү жөнгө салуучусу Ин Юйчендин көчөт тигүүсүнө каржылай жардам берген. Алардын кемеси көптөгөн Жунго халкын таасирлендирди. Ары Жунго АКШ эки мамлекет эли достук карым каттоосунун үлгүсүнө айланды. Жунго АКШ адамгерчилик алмаштыруусу эки мамлекет элдеринин көңүлүн жалгоону илгери сүрүүгө пайдалуу. Жунго менен АКШнын достук кызматташтыгы үчүн эл ырай негизин калыңдатты. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Бүгүнкү күндө Жунго АКШ байланышы дагы жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө турат. Зуңтуң Трамп АКШнын дагы жолу улуу болосун ишке ашырууну ортого койду. Жунгодо Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашырууга күч чыгарып жатат. Бул эки нишан бирдей өтө улуу, өз ара жетишкендиктерге жеткирүүгө бүткүлдөй болот. Тараптар чоң мамлекет көтөрүмдүүлүгүн көрсөтүп, элдин күткөн үмүтү жана доор чоң курдаалына шайкешип, чоң мамлекеттердин туура байланышуу жаңы жолунда изденсе. Тарыхтын узун дагыны токтобой агып турат. Жунго АКШ эки мамлекет элинин достук иштеринин келечеги кең. Тараптары кол кармашып, чогуу илгерлеп, Жунго АКШ достугунун кооз гүлдөрүн

0: Трамп мындай билдирди. Мен быйыл 5-айда Жүнгөгө иш сапарга барганда, Жүнгө элинин кызуу достугу мага терең ары кооз таасир калтырды. Бүгүн кеч эки мамлекет ар саласындагы ишмилер кубанычтуу баш кошуп, АКШ Жүнгө ортосундагы 3000 чакырым алкыган, жүз нече жылга уланган достукту чогуу куттуктап жатабыз. АКШ Жүнгө эки мамлекеттин тең узакы маданияты бар. Эки мамлекет эли узак мезгилдерден бери достук карым каттоодо болуп келет. Түзүмдөрүбүз окшоп болгону менен, бирок АКШ Жүнгөнүн достук тарыхы узарган сайын бекемделип келет. Мен төрага Си Цзиньпин менен чогуу өз ара урматташууда бекем туруп, эки мамлекет достугун уландуу жетиштирип, урпактар үчүн узакы гүлдөнү жана коопсуздук алып келүүнү каалайм. Цай Чи, Ван И, Халифун катарлуулар сый тамакка катышты.
1: Ошол жер убакты 9-айдын 24-чү күнү түштө мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин айымы Пэн Ливиан Вашингтондо АКШ зунтун Трамптын айымы Мелания менен чогуу мамлекеттик Азия көркөмүнөр ажайыпканасын экскурсиялады. Эки мамлекет башчыларынын айымдары тоз залы сыяктуу көргөзмө залдарын экскурсиялады. Пэн Ливиан АКШ жактын жакынкы жылдардан бери Жүнгө жакка көп жолу Жүнгө маданият эстеликтерин кайтарып бергенине алкыш айтып, Жүнгө АКШ тараптарын маданият алмаштыруу жана маданият мурастарын коргоо кызматташууларын уландуу күчөтүп, эки мамлекет элинин достугун жылыштатууну үмүт кылды. Экскурсиядан кийин Пэн Ливиан менен Мелания АКШ жаш өспүрүмдөр аткарган Жүнгө ырларынан үзүрлөндү. Ары алар менен жакындан пикир алмаштырды. Пэн Ливиан көпчүлүктү Жүнгө тилин жана Жунха маданиятын уландуу чымырканып үйрөнүп, Жүнгө АКШ достугунун элчилеринен болууга чабыттандырды. Мамлекет курган Азия көркөмүнөр ажайыпканасы АКШнын атактуу Азия көркөмүнөрлөрүн сактоо, изилдөө, көрсөтүү аппараты.
0: Бүгүн улуу узун сапар Жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясынын узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү негизги темалуу көргөзмөсү Жүнгө эл күнтөрүштүк аскери ажайыпканасында расмий жалпыга ачып жиберилди. Көргөзмө улуу узун сапар рухун көкөлөтүп, жаңы доордогу узун сапарды жакшы жүрүүнү негизги тема кылып, жалпы 7 бөлүк негизги тулку жана назар салууну орундаштырып, жалпы 875 маданият эстелиги, 186 жазма мурасты көрсөттү. Мында 300дөн ашуун маданият эстелиги жазма мурастын алгач жолу көрсөтүлүүсү. Көргөзмө дагы 14 жерде типик тарыхый майдан көрүнүштү жаратып, Жүнгө жумушчу дыйкан кызыл армиясынын улуу алыскы сапарынын шандуу барышын толук көрүнүштө кайра көрсөттү. Жүнгө жумушчу дыйкан кызыл армия узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү негизги тема көргөзмөсү негизги көрсөтүү катары узун мезгил сыртка ачып жиберилет. Көрөмөндөр Жүнгө эли күңтүрчүк аскер иштер ажайыпканасы Вишин теленомур аркылуу алдын болжошуп аралап көрсө болот.
1: Жоңчоо майрамында Чаңжаң дайрасынын түштүк түндүгүндөгү кишилер мол керемет кыймылдарды кулач айтып, элдик сал санааларды сезип баш кошуу жөнүндө аңгемелешти. Анхуй, Тонглинде, Личао суу шаарчасы панустарды илип ленталарды тартып, саякатчылар Жоңчоо сейил бакчасын аралап, элдик сал санаа оюндарын көрүп, Жүнгөнүн түштүгүндөгү суу айылынын кайнаган Жоңчоо майрамын чөгүү ыңгайында туюнду. Хайрумжан харбинде 100 түрдөн ашуун 60 000 таштектен ашуун жуухар гүлү чордондо көрсөтүлдү. Шаар тургундары гүл деңизин аралап түркүн түстүү алтын күз көркүндө Жоңчоо маанайын сезиништи. Бүгүн Жүнгө Тэньен фасттын орночо калганынын 10 жылдыгы. Гүйжоу Пингтаңдагы Жүнгө Тэньен көрүк району экскурсиялуу шаардарын тосуп алды. Гуанси Пингду каналы каттоо баштагандан кийинки алгачкы Жоңчоону тосуп алып, кишилер кемеге олтуруп сейилдеп, кылым курулушунун линия боюндагы көркүнөн чөгүү ыңгайында үзүрлөнүштү. Майрам кечи нурга бөлөндү. Жаңши Нанчаң Лижа кыштагында көпчүлүк кубанычтуу баш кошту. Жергиликтин урпактан урпакка уланган Жоңчоо мунар алоосу элдик каада салтынын мааниси бейбитке бөлөнүп куунак күн өткөрүүнү камтыйт. Бээжин Чаоян бакчасында түркүн түстүү нур элес оюндары шаар тургундары саякатчыларга бир майдан чыгыш кооздугу менен эл аралык жоосунду камтыган үнсүн салтанатын тартуулады. Шанхай Юйюан заттык эмес маданият мурас музыка мезгилин баштап, мурда Шанхайдын эң байыркы шаар районунда таралган Жоңчоо элдик каада салты айлуу түндө сейилдөө романтикасы кайтып келип, көптөгөн шаар тургундарын токтоп көрүүгө эриктирди. Сычуан Зыгондо түштүү панус сейил бак кыймылыда келишип койгондой маалында өткөрүлдү. Бийиктиги 30 метр келчү деңизден көтөрүлгөн жаркын ай аттуу панустар жаркырап, асманда көкөрөгөн чаңы буралап ийлеп, ай ордо имараты менен алып толгон ай өз ара жарашып турду. Желин чаң чүмдө жаркыраган чырак нур асеми, салют асеми кечки асманды жарытты.
0: Жүнгө аалам мейкиндик пунктинде милдет аткарып жаткан Шэнжоу 23 ааламыш кучтар группасынын орбитада турганына 4 ай болду. Алар план боюнча илим тажрыйбасы жана техника сынагы сыяктуу кызматтарды кулач жайдырды. Бул жүнгөлуктардын аалам мейкиндигинде өткөргөн 5-чи Жоңчоо майрамы. Аалам учкучтары Тянгондон бүт мамлекет элине майрамдык салам жолдоду. Ар жолку майрамдарда

0: туугандарыбызга деген сагынычыбыз күчөйт. Аралыгыбыз алыс болгону менен жүрөгүбүз баштан бойго ата мекенибиз менен бирге согуп турат.
1: Туу күрөшү катарлуу жөрөлгөлүү ат үстүндө жөндөм көрсөтүү жарыштары кезек менен майданга чыгып, мыкты көрүнүштөр нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна бөлөндү. Жуңкуа жүрөгү, анар сүйүүсү журтчулук ыжыра таасирлешүү алкагында саякатчылар менен бирге ошол жердеги журтчулук чогуу ырдап бийлеп, кубанычтуу чогулуп, ар кайсы улуттар боордоштой жакын өтүп, бир ниет кызматташып, чогуу кубана турган маанайды толук чагылдырды.

Ардактуу урмандар, жогоруда Синьцзяндагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Бирүүздү лантабыздардык туармандар, эми мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө аскердик эмгек көрсөткөн медалын жашырган карт аскер Хуаң Зуңду менен таанышабыз.

0: Бул тек 22 гана адам бар кичинекей кыштактан ал дарты болуп 19 киши армияга кирип жапон чапкынчыларына каршы согуш кылган. Он канча жаштагы Хуанзонду да жаштардын Жапонго каршы эпкиндүүлөр отрядына кирип, караолдо туруп күзөтчүлүк кылып кабар жеткирген. 1948 жылы кышта 17 жаштагы Хуанзонду акыры аскер бөлүккө кирген. 1949 жылы 4 айда Чанжан дарыясынан өтүү согушу башталганда, ал Чанжан дарыясынан өтүп туткуйул чабуул кылуу бенене тизимделип катышып, дарыянын арткы кыргагындагы жамгырдай жааган окко карабастан Чанжан дарыясынан күч менен кесип өткөн. Анын жанында эле бир замбирек огу жарылып, 3 сапташы ошол жерде курман болгон. Бир жолдошу жан үзөр алдында ага жаңы жуңгону өзүнүн ордунда көрүүнү суранат. Хуанзонду көз жашын көлдөткөн бойдон дарыянын түштүк кыргагына атырылат. Дарыядан өткөндөн кийин Анхуй Лаңшиде жамгырдан корголонуп жаткан бир түнү 3 Гоминдан аскери келип эшик чеккенде, ал жалгыз өзү аларга чабуул жасап, 3 туткунду кармап, 3-чү даражадагы эмгек көрсөткөн. 1952 жылы 8 айда 21 жаштагы Хуанзонду Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согуш майданына аттанат. Пинкан алдыңкы чебиндеги 152 күндө ал 32 жолу кичик көлөмдүү аракетке, 17 жолу согушка катышып, бир канча жолу өлүм өмүр кыйырын кезет. 1953 жылы 7 айда Динчин каршы чабуул согушу башталганда, ал турган аскерий бөлүк Шанжоу Чиншишанга чабуул жасайт. Душмандар Мина району темир тор жана от күчү түйүнү менен коргонуу сызыгын курган болуп, аны чабуулдап басып ала албоочу үлгүлүү
1: жылы ал короосун оокас короосу кылып өзгөртүп, ар кайсы жерлердеги кадр калыктан жалпы 50,000 адам реттен ашуун тосуп алды. 2023 жылы ал ыктыяры тейлөө түрүн жолго коюп, курган ыктыяры кошуун өнүгүп 150 адамга жеткен. Жергиликтеги малчылар оокастын иштеген жакшы иштери жайлоодогу тоо гүлдөрүндөй көп деп макташты. 2026 жылы 7 айдын 1-чү күнү оокас Сулайман партия ичиндеги эң жогору ардак 1 июл орденин алды. Ал мен компартия мүчөсү, ушундай иштешим керек деди.

Ардактуу уармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу армандар, эми татыктуу аттар турма көздө 90-жылдарда туулган мекенге кайткан доктору Жаң Чаожундун Синжаңда дагы да чоң сахнага ээ болгонун тааныштырабыз.

Жаңжоо жүн Аңхуйдөн Москвага чейин, анан Москвадан Синжан Кашкарга чейин мамлекет каражаты менен жөнөтүлгөн окуучу катары дүйнөнү көрдү. Азыр ал билеселүүлүк менен ата мекендин эң батышына кайтып, дүйнөнү кайтарып келүүнү тандады. Кашкарда Шөсү курулуш уюмунун жаш мугалими Жаңжоо жүн мындай деди. Чет элде докторлук окуумду аяктадым. Канча миң чакырымды бул барыш мейкиндиктен алкып өтүү болуп эле калбай, дагы кишилик жашоо багытыма болгон тандоом. Быйыл 33 жашка кирген Чаң Шаожун кичинесинен эле сүрөт сызганды, көркөм өнөр жана мейкиндикте чагылдырууну жакшы көрөт. Анын аңсоосу имарат устасы болуп эле. Толук курс бүтүргөн соң анын натыйжасы озот болгондуктан мамлекеттин чет элде окуу фондун башкаруу комитетинин Орусия, Украина, Белоруссия кесиптик ишмерлерди тарбиялоо планына тандалып, Орусия өкмөтүнүн окуу сыйлык акчасы жана мамлекет каражаты менен жөнөтүү каржысына ээ болуп, Москва мамлекеттик курулуш ташчысына сыноо берип кирип, курулуш кесибин атайын үйрөнгөн. Ал сызыл магистри докторлукту окуп, чөйрө астындагы турак жай мейкиндиги жана экологияга ылайык келе турган курулуш катарлуу алдын катардагы салаларга көңүл бөлүп, изилдөө алып барган. Жаң Шаожун чет элде окуп жаткан мезгилде устазына ээрчип көптөгөн курулуш түрлөрүнө катышкан, көптөгөн илмий макалаларды жарыялаган. Мыкты илмий изилдөө негизин жыйнаган. Докторлукту бүтүргөн соң Москвада устазына ээрчип илимий изилдөө кызматы менен алектенген Жаң Шаожун мындай деди. Ата мекенибиздин бизди билим ашырууга жөнөтүүсү окууну аяктап кайтып келип, ата мекенибиз эң ажаттуу жерлерге баруубузду үмүт кылат. Былтыр жайда ал сабакташтарынын сунуш кылуусу менен Кашкар даашөөсүнүн 100 напар доктордун Кашкарга сапары кыймылына катышты. Тунугуш жолу Кашкарга барганда сабакташтар аны Кашкар байыркы шаарын даашөөнү көрүүгө алып барды. Бир канча күндөн кийин анда мурдагы катмал таасират бузуп салынды. Ал мындай деди: бул жер мен ойлогонуман артык жашоо күчүнө толгон, дагы да ачып жиберилген экен. Анын карашынча Кашкар Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктөр айынындагы маңыздуу таяныч түйүн катары өнүгү көмүскө күчү зор, ошол жердин конуштануу чөйрөсү жана көп кайнарлуу курулуш турпаты анын изилдөө багытына төп келет. Бул жерде окутуу жана илим изилдөө кызматын кулаш жайдыруу жаңы күч сынашуу жана оор жоопкерчилик эле. Былтыр 9 айда Жаң Шаожун курулуш кесибинде окуган сүйгөнү менен Кашкар даашөөсүнө кызматка түштү. Жаң Шаожун тунугуш жолу сабак сексине чыкканда көптөгөн күч сынашууга туш келди. Окуучулардын сүрөтсүзүү, долбоорлоо негиз алсыз, кээде ал долбоор пикирин сүйлөп болгон соң окуучулар кайсыл жерден кол салып иштегенди билбей калат. Алар таңыркап калганда үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө механизмине таянып, жетекчи окутуучуларды аны менен чогуу сабак даярдаганга орундаштырды. Ал билеселүүлүк менен карт окутуучулардан кеңеш сурап, окутуу изилдөө группасынын коллектив сабак даярдоосуна дилгир катышып, ылайыктуу окутуу үлгүсү үстүндө изденип, жумушту колдоо сызуу негизи, мейкиндик долбоорлоо катарлуулардан баштап, окуучуларга бирге бир төп жетекчилик кылды. Окуучулардын берилип үйрөнүүсү, көчөрүп изденүүсү Жаң Шаожунду таасирлендирди. Былтыр ал окуучулардын жарышка катышуусуна жетекчилик кылды. Коллектив тунугуч ирет жарышка катышкандыктан окуучулардын долбоор түзүү жана бейнелүү тажрыйбасы кемчил болду. Бүткүл барышта көп жолу теңшөө жана кайра кайра түзөтүү киргизүүнү баштан кечирип, негизги логиканы реттөөдөн долбоордун барыштарын эничке талкуу кылууга чейин ал окуучулардын долбоор бейнелөөсүн акырын жакшыртууга жардам берди. Жаң Шаожун мындай деди: окуучулар ар бир долбоорго бүт күчү менен мамиле кылып жатат. Окутуучу катары алардын үмүтүн жерде койбоймун. Кызматка түшүп бир жыл болбой эле Жаң Шаожун Синжаңдагы баштамчы ишмерлерди киргизүү планына тандалып, автоном райондун жаратылыштык илим фонду түрүнүн колдоосуна ээ болуп, жалпы 1 миллион юандан аша турган көптөгөн атайын илим изилдөө каражатына ээ болду. Ал бул мага болгон эң зор моюндоо, колдоо жана шыктандыруу болду, деди. Жаң Шаожун илим изилдөө озуу түйүнүн иш жүзүндүлүккө коюу, иш жүзүндүлүккө тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, нактылуу маселелерди чече турган пайдалуу изилдөө алып баруусу керек эле. Анын изилдөөсүндө озуу түйүнү түштүк Синжаңдын район өзгөчөлүгүнө коюлган болуп, бир жагынан Жибек жолу кургак, жарым кургак экология алкагындагы жашыл курулуштарды санарып тектирип, долбоорлоо изилдөөсү алып барылса, дагы бир жагынан жөрөлгөлүү турак жайларды өзгөртүүсүндө терең изденди. Ошону менен бирге жашыл жайык шаар мейкиндигин орундаштырууну асылдаштыруу катарлуу багыттарга көңүл буруп, илим изилдөө илимий макаласын чек ара районго чыныгы жазды. Жаң Шаожун мындай деди: мен Кашкарда тамыр тартып, окутуу аркылуу адам тарбиялоо, илим изилдөөдө жаңылык жаратуу, эл аралык кызматташтык сахнасында терең тамыр тартып, өзүмдүн илим техника артыкчылыгымды чек ара районду өнүктүрүү ажаты менен терең жоурлаштыруп, ар бир түрдүү илим изилдөөсүн мыкты иштеп, ар бир сааттык сабакты жакшы сүйлөймүн.

0: Ардактуу оормандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү бодон төзөктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттоо берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бир үнү менен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684, Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: хал.
1: Саламатсыздар ба, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
0: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргыз Тилдеги Гуанбо, Чүнтен Боин, Сиянзай Кайши. Хуаньинь Шоутинь.
1: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутманды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекетибиз алгачкы жолу мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо камсыздоо дарылоо тейлөөсү түр тизмесин түздү. Алгачкы түркүмдө 13 түрдү каптады. Йөбиңди кандай жегенде азыктыгы мол ары соо болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз алгачкы жолу мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо камсыздоо дарылоо тейлөөсү түр тизмесин түздү. Алгачкы түркүмдү 13-түрдү каптады деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы мамлекеттик негизги дарылоо камсыздоосу дарылоо тейлөө түрү тизмеси биринчи түркүмүн түзүп кызмат долбоорун чыныгы басып таратты. Мамлекетибиз алгачкы жолу мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо камсыздоо дарылоо тейлөө түрү тизмесин түзүп дарылоо камсыздоосунан чыгаш алуучу өлкөмүн ал сайын калыптуулаштырып камсыздоонун адылдыгы жана фонддун иштетилүү өнүмүн өстүрдү. Долбоордо мындай айкындаштырылды. Негизги кепилеттик кылуудан турган орун белгилөөдө бекемдирилип, жерлердин фонддун чыдаштык берүү жөндөмү клиникалык иш жүзүндө ажаты универсал ойлошулуп түргө айрып түзүү аракет абалына толумдалаштыруу боюнча алга жылыштатылат. Алгачкы түркүмдө жүрөк кан тамыры тынык системасы көз оорулары аялдар оорулары радиациялык дарылоо наркоз кылуу бапестөө саламаттыгын калыбына келтирүү ооз көңдөй оору мүнөздө ордунда тиш өндүрүү көбөйгө жардам берүү сыяктуу 13-түрдү каптайт. Тизме жолго коюлгандан кийин алды менен өлкө аттап башка жерде дарылоону акын отчет кылууда колдонулат. Анан ар кайсыл өлкөлөрдүн чыгаш алуучу өлкөмү менен барган сайын жалгаштырылат. Долбоордо аткаруу өлчөмү бекитилип клиникада зарыл коопсуз өнүмдүү баасы ылайыктуу фонд опурталын тизгиндөгү боло турган түрлөр киргизилсе болот. Өң түзөө саламаттык сактоо жөндөм мүнөздүү болбогон өң түзөө саламаттык текшерүү сыяктуу оору дарылоодон башка түрлөр ошондой эле өнүмү ачык болбогон опурталы бир кыйла жогору түрлөр киргизилбейт. Бул чара дарылоо камсыздоосунан чыгаш алууну ан сайын калыптуулаштырып жогору өнүмдүү болууга түрткү болуп калктын оору көрсөтүү дарылануу укук таламын ан сайын жакшы коргойт.

Угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз алгачкы жолу мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо камсыздоо дарылоо телеси түр тизмесин түздү. Алгачкы түркүмдө 13 түрдү каптады деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлоо элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото Жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө йөбиңди кандай жегенде азыктыгы моолары соо болот деген сабатты сүйлөп беребиз.

Дыйкандар календары боюнча 8-нчи айдын 15-нчи күнү ай толуп, жоңчууда Йөөбиңдин жыты аңкыйт. Алды менен көпчүлүктүн жоңчуу майрамын куттуктайбыз. Жоңчуу майрамында Йөөбиң ушул майрамдын өзөгү саналат. Йөөбиң даамдуу болгону менен бирок картаңдардын тамак сиңирүү жөндөмү начар болгондуктан айрыкча диабет оорусу, эткелдик, кандагы май курамынын жогорулоосу, артериянын катышуусу, жогору кан басымы жана таажысымал жүрөк оорусуна чалдыккан картаңдар Йөөбиңди мүмкүндүктүн барынча аз жеши же ылайыктуу мөлчөрдө жегенге байкас кылуусу керек. Картаңдар Йөөбиңди жегенде мындай маселелерге көңүл

бөлүү керек. Азык түлүк коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Йөбүңдү жеште мурда оролмосунда көндүрүлгөн убакыттын сакталуу мөөнөтүн анык окуп көрүүсү керек. Ошону менен бирге марка белгисиндеги сакталуу шартына, айрыкча кээ бир өзгөчө йөбүңдөрдөн албайсак гүл, мөмөчөмө, жашылча, морожене йөбүң сыяктууларга сакталуу шартына өзгөчө көңүл бөлүү керек. Мындан сырт, жаңыдан жасалган йөбүңдүн сырткы формасы толук, сүрөтү анык, түсү айкын, сырты майлуу, жылтырак болуп жегенде жумшак сезилет. Ал эми көп туруп калган сапасыз йөбүңдөрдүн түсү туура болбойт. Түсү солгун тартып, сырты булганып, кургаган болот. Жыттаганда башкача жыт же бузулган жыт билинет. Мындай йөбүңдөрдү жегенге болбойт. Жыйынтыктаганда йөбүңдүн азыктык өзгөчөлүгү энергия, май, кант курамы жогору болуусунда. Үйүндөкүлөр менен чогулганда картаңдар йөбүңдү кошумча азыктык кылып, аз жеп, ар кайсы түрүнөн татып көрүүсү, башкалар менен бирге жеши керек. Үйүндөкүлөр ар бири йөбүңдү бөлүшүп жеши керек. Ушундай болгондо мейли Шуанхуан, Ленрон, Урын, Донрон сыяктуу жөрөлгөлүү даамдар болсун же мамлекетибиздин түштүк түндүгүнө кеңири жалпылашкан түстүү даамдар болсун, бардыгынын да даамын татып көрүүгө болот. Мындай болгондо энергиянын шимирилүүсүн тизгиндеп, үй бүлөш шаттыгына чүмүлүүгө болот. Эсиңизде болсун, йөбүңдү эрте мененки начталык же негизги тамак катары жегенге болбойт. Мындан азыктык белгиси сизге чыныгы сырды айтат. Йөбүңдүн энергиясы май курамы, кант курамы жогору болот. Мейли кандай түрдөгү йөбүң болсун, адатта йөбүңдүн оролмосунун бардыгында азыктык курамы жадыбалы болот. Анын мазмуну мындай бир канча түрдү камтыйт. Эгер бир йөбүңдүн өлчөмү 100 грамм болсо, бир күндө 4 йөбүң жегенде бир күндүк керектөө энергиядан ашып кетет. Анын үстүнө майрамдарда куурма түрлөрү да аябай мол болуп, энергиянын артып кетүүсүн оңой пайда кылат. Жогордагы 100 грамм йөбүңдүн энергиясы 2342 кило жоол десек, 100 грамм күрүч тамагынын курамындагы энергия 485 кило жоол болот. 100 граммдык бир тал йөбүң жегендик бир жың айланасындагы 494 грамм күрүч тамагын жегенге төтө болот. Мындай 100 граммдык бир тал йөбүңдүн кабылданган энергиясын 10 саат орточо тездик менен жүрүү, 5 саат акырын жүгүрүү, 3.5 саат тез жүгүрүү же суумалтуу аркылуу гана коромжулоого болот. Чынын айтканда кантсыз йөбүң болбойт. Алын негизинен ундан же күрүч унунан жасалат. Ичине сахароза кошпосо да анын негизги курамы крахмал сыяктуу көмүр суу аралашмалары болот. Ошондуктан катаң маанидеги кантсыз йөбүң болбойт. Базарда сатыла турган кээ бир кантсыз йөбүң дегенибиз адаттагы кант курамы бар йөбүңдөргө салыштырмалуу айтылган. Ага иш кошулган кант кошулбайт, анын ордун башка таттуу татыт кылар, албайсак кислоза, спирт, малтол, сорбитол сыяктуулар ордун басат. Ошондуктан бул кантсыз йөбүңдөрдө кант түрлөрү жок же көмүр суу аралашмалары дегенге болбойт. Диабет оорусуна чалдыккандар ылайыктуу мөлчөрдө жеши керек. Төмөн натрийлүү йөбүңдү эң алды менен тандоо керек. Натрийди көп мөлчөрдө кабылдоо картаңдардын кан басымын тизгиндөөгө пайдасыз болуп, бул ден соолукка зыян жеткирет. Йөбүң арасында кайрыма өтө зор. Эрешендердин ар күнкү аш туузун кабылдоо мөлчөрү 5 граммдан ашпастык керек. Ошондуктан көпчүлүккө йөбүң сатып алуудан мурда азыктык белгисине зээн коюп карап, төмөн натрийлүү йөбүңдү тандап сатып алуусун демелгелейбиз. Жоңчу майрамы кезинде тамак менен куурма, балык, куш эти, жумуртка, эт сыяктуулар аябай мол болот. Ошону менен бирге энергиясы, май курамы, кант курамы жогору йөбүңдү жейбиз. Ошондуктан ар күнкү 3 маалкы тамактын ылайыктуу болуусуна көңүл бөлүп, азыктыктын түркүн түстүү болуусуна кепилеттик кылып, негизги тамактын мөлчөрүн ылайыктуу азайтып, жаңы жашылча, мөмөчөмөлөрдү көбүрөөк жеп, майлуу, туздуу тамактарды аз жеп, кантты тизгиндеп, аракты тизгиндөө керек.

курматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткире эле түрмөгүбүздө үйөбиңди кандай жегенде азыктыгы моолары соо болот деген сабаттагы мазмунду сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө эки бомбу бир жасанды жандоочко зор салым кошуучу тың жашенди тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз жыйырма төртүнчү жылы тың жашен Анхуйдун Хуайниндеги бир окумуштуу үй бүлөдө дүйнөгө келген. 1948 жылы Америкага окууга барып, Пурду дашөөсүндө 23 ай деле докторлук атагына ээ болгон. Ошол жылы ал эми гана 26 жашка кирген болуп, кишилер

аны бала доктор деп атаган. Илми атакка ээ болуп 9 күн болбой эле ал чечкиндүүлүк менен ата мекенге кайта турган кемеге олтурган. Жолго чыгуу алдында ал мындай деген: келечекте ата мекендин курулушу ишмерлерге ажаттуу болот. Мен окумду бүтүргөн соң сөзсүз кайтып келүүм керек. 1958 жылы 8 айда Чен Санчан Дыңжа Чен издеп келип, мамлекет чоң тарсылдак атат деп, андан купуялыкты бекем сактоо шарт болгон бул кызматка катышууну каалабай турганын сурайт. 34 жаштагы ал мүлдө ойлонбостон бул кызматка кошулат. Үйгө кайтып колуктусу Шүйлуу Шиге, бул жумушту жакшы иштесем жашоом абдан маанилүү өткөн болот, ал үчүн мерт болсом да арзыйт дейт. Ошондон улам анын аты журнал жана сырт менен болгон байланыштан жок болуп, бейнеси катаң корголо турган короо жана какыр талаада көрүлөт. Дыңжа Чен орточо жашы араң 23 жаш болгон жаштар кошонун баштап, куруу кол иш баштап, эсептеп бүткөн оригинал кагаздары бүт үйдү бир алды. 1964 жылы 10 айдын 16 күнү Жунго тунугуч атом бомбасын жеңиштүү жардырып, долбоор жоспорун ал эң акырында кол коюп бекиткен. Ошондон кийин ал дагы Юй Мин катарлуу кишилер менен водород бомбасы изилдөөсүнө аттанып, 2 жыл 8 ай деле сынак кылып жеңишке жетип, дүйнө өзөк куралы өнүгүү тарыхындагы эң тез темпти жаратты. 1979 жылы бир жолу водород бомбасын абадан таштоо сынагында күтүлбөгөн абал көрүлдү. Дыңжа Чен коргонуу кийимин кийген күлгүрбөй нах майданга жетип барып, жардыргыч бомбуну эки колу менен көтөрүп, тек бир ооз эле тыныч аман деди. Ошондон кийин ал абдан тез картайып кетти. 1985 жылы түз ичеги рагы деп оору мүнөздөлгөн соң, ал оору төшөгүндө дагы эле Юмин менен чогуу Жунгонун өзөк куралынын өнүгүүсү жөнүндөгү сунуш китебин жазды. 1986 жылы 7 айдын 29 күнү Дыңжа Чен 62 жашында дүйнөдөн өтүп, көз жумуу алдында башкалардын бизди өтө артта таштап коюусуна жол койбойлу деп усуят калтырган.

жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолдо зоң олтуруп арылуут журтташтарынын саламаттыгын коргогон Ли Чуаньени тааныштырабыз.

Şinjan Жеркен ооданынын Бешкент шаарчасында тордостор жагынан зоң олтура турган доктур деп аталган бир жаш Ли Чуаньи бар. Ал 7 айлык болгондо гана оору мүнөздөлүп, балдар шал оорусуна чалдыккан болуп, эки буту менен өрө тура албай, тек эки колу менен томугун тиреп, зоң олтуруп жүрүүгө аргасыз болгон. 38 жаштуу Ли Чуаньинин дене салмагы 38 килограммга дагы жетпейт. 9 жашка кирген жылы Ли Чуаньи башкалар жагынан алдап кетилип, 7 жылдык сел саяк тилемчилик турмушун баштаган. Таяк жеп, үшүп, ар күнү эки колуна сөөнүп, жөрмөлөп баскан. 16 жашынданан журтуна кайтып келген, бирок ал тагдырга баш ийбей, үйгө кайткандан кийин класс атта окуган. 2013 жылы медицина мектепке сыноо берип өткөн. 2016 жылы атайын курстан толук курска жогорулап, окуу сыноосунан өтүп, Хэнань Дашё эл турмушу Шоянынын клиникалык медицина кесибине кабылданган. 2018 жылы Ардак менен Жунго коммунисттик партиясына кирген. 2025 жылы Ли Чуаньи 61 саат поезга олтуруп, Хэнаньден 4000 километр алыстагы Шинжаң Жеркен ооданына келип, Бешкент шаарчасында 300 чарчы метрлүү оору мүнөздөө ордун ачты. Оору мүнөздөө эшигине 24 саат оору көрүү тейлөөсү деген жазуу жазылган көрүнө билинди. Ал өз-өзүнө: майыптар акысыз оору көрсөсө боло турганы, кембагал ноокастардын дарылануу каржысынын жарымы кемейтиле турганы жөнүндө эреже тургузду. Жарым түндө бирөө келип эшикти какса, ал дароо чапарын кийип оору көрөт. Аракети оңтойсуз кыштак тургундары сыртка чыга

угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Хотен ооданынын Байкы шаарчасы Таусиан кыштагы өзгөчө маданият саякатты өнүктүрүп, жергиликтүү байлыкты жандандырды. Черчен оодандык статистика идарасынын кадры Шүйхүйжен мээр махабат аркылуу айыл кыштактагы өспүрүмдөрдүн жаңы жер ачуусуна жардам берди. 2026 жылдык Жуңго дыйкандар молдушун майрамы кыштагыры жарышынын батыш бөлүк чоң район жарышы, ошондой эле сыйлык таратуу оюну чоң теңде өткөрүлдү. Синжан Орто Азия өзгөчө эгиндери керим плазма байлыгы орто мезгилдүү кампасы бүтүп ишке кириштирилди. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүзгө кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу урмандар, бүгүнкү айылкыштак тарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү Хотен ууданынын Байгы шаарчасы Тау-Сяң кыштагы жөнүндө айтып беребиз.

Азыр Даужаң кыштагындагы жашылдык акырындык менен азайып, алтын түскө кирип баштады. Дагы көп узабай, миң мош ал атызы мол түшүм кезметин отурлап алат. Аяк дөң, Даужаң кыштагынын мурдагаты. Уйгур тилинде эң акыркы кум дөбөсү деген мааниде. Кыштакка анчейин алыс болбогон жерде Таклимакан чөлү болуп, узун мөөнөт кум борундун чабуулуна туш болуп, мурда 5-6 метр бийиктиктеги кум дөбөлөрүнүн курчоосунда калган эле. Бирок ал жерди баардык жерди каптаган кум басып кетпеди. Тескерисинче 100 жылдан ашуун мураскерди кылынган шал айдоо тарыхына ээ болду. Анткени кыштак айланасында Каракаш дарыясы жана Йорумкаш дарыясы шал эгинчилигин табигый суу кайнары менен камдаган. Таучан кыштагы партия чекасынын шудеси Абдурешит Топор мындай тааныштырды. Мурда кыштактагы шал атыздарынын баардыгын кыштак тургундары таракай айдоочу. Көпчүлүктүн эгинчилик деңгээли тегиз болбой, жалпы түшүмү да кашпай, тек өзүн өзү камдоого жетет эле. Жогору өлчөмдүү атыз курулушунун алгажылыш статулусунан улам кыштактын жерди ачып эгинчилик кылууга боло турган жерге айландырып, бийиктиги окшош болгон айдоо жерлерди түздөп, айыл чарба техника шериктиктери биргелки көлөмдөштүрүп чордонду айдап, 1800 мо чордонду жалгашып кеткен шал атызын калыптандырды. Жакшы сортту тандап жетиштирүү жана топуракты жакшылоо аркылуу Даучан кыштагынын шалы моо башындык түшүмү божомол менен 300 килограммдан ашып 600 килограмм айланасына жетип, жинсы мий күрүчү сапаттуу маркеси калыптанды. Шалы түшүм ашты, ага жер оборот акысынын өсүүсү кошулуп, ар жылы кыштак көлөктүктүн кирешеси 1,100,000 юандан ашуун ашты. Ар моо жерден жылдык ижарасы 600 юан болуп, кыштак тургундары өз айдага менен салыштырганда ар моо жерден ар жылы 400 юан айланасында көп киреше жарата алат. Абдырашит мындай деди: кыштак тургундары төмөн түшүм, төмөн кирешелүү жүрөлгүлүү эгинчилик үлгүсү менен кош айтты. Кумдуктун четиндеги аз учурай турган токтоп, жумуш иштебей бекер жүрүүгө мажбур болдум. Варысчандын көңүлүндөгү сөздөрдү уккандан кийин Шүйхү Ирдиндагы көңүлү чөгүттү, дагы да бир аз сүйүндү. Ал акыры караганда тентек көрүнө турган бул өспүрүмдүн тек жеңилишке учураганы, алга басууну каалай турганын түшүндү. Анын мектепте окуу аңсоосун иш жүзүнө ашырууга жардам берүү үчүн Шүйхү Ирден канча жолку жеңилишти баштан өткөрүп, акыры Корладан Варысчан үчүн ылайык

Орто технико мектебин сүйлөшүп берди. Мектепке шыдыр киргенден кийин Шүйхуй жанын алгачында Варысжанды катыржам окуп өсүп жетилет деп ойлосо дагы, бирок окуу бүтүрүүгө аз калганда ал менен сабакташтарынын ортосундо кайшылык көрүлүп, дагы окуудан чегинип иштемчилик кылуу ниетине келди. Шүйхуй жан бул кабарды уккандан кийин абдан туталанып, аны менен чын көңүлүнөн сырдашты. Шүйхуй жандын айдакчылыгында Варысжан баш чөгөрүп, көчөрүп окуп, Синжан катоо кесиптик даашөөсүнө жеңиштүү сыноо берип өттү. 2025 жылы даашөө бүтүргөн Варысжан Үрүмчүдө калып бир шериктикке жумушка түшүп, коопсуздук жана көзөмөлдөөчүлүк кызматына жооптуу болуп иштеди. Практика мезгилиндеги айлык кирешеси туруктуу 4000 юандан ашып, азыраал абдан акылдуу, арайда үйдөгүлөрүнө маалында акча жөнөтүп турчу болду. Акылдуу Варысжанга карап, Шүйхуй жана аны ышыктандырып мындай деди: Сенин азыркы абалыңды көрүп мен абдан сыймыктандым. Уландоо толук курска сыноо берип, өзүңдү күчтөндүрмөй болсоң, мен дагы эле бүт күчүм менен колдойм, деди. Телефондун ал жагында Варысжан кечкиндүүлүк менен: Эже, кезинде мен сизге даашөөгө өтүү жөнүндө жазган убадагатымды мен сызыл жакшы сактадым. Мен ошону иштей алдым. Бүгүн мен сизге дагы бир жолу убада берейин. Мындан кийин дагы чымырканып кызмат кылам. Сиз жана үйдөгүлөрдүн эмгеги мүлдө жерди койбойм. Сизге кудум өз жениңиздей жоро болом, сизди коргойм. Шүйхуйдан таасирленген түрдө мындай деди: Азаматсың, жакшы, кайраттуу бол, жакшы кабарыңды күтөбүз.